0: Хіти, що стали класикою. Українське радіо.
1: П'ята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Віта Зеленецька. Доброго ранку. У цьому випуску на саміті G7 обговорюватимуться потенційні мирні переговори між Україною та Росією. Надмірне перебування на сонці щороку спричиняє понад 1,5 мільйона випадків раку шкіри. Про це та інше далі докладніше. Україна готова до відкриття 6 кластерів, і ми очікуємо, що цього літа зможемо досягти більше результатів та для нашої інтеграції у Європейський Союз. Про це сказав у вечірньому зверненні напередодні президент Володимир Зеленський. Він зауважив, що наступний тиждень буде насичений дипломатичними подіями.
3: Доля Європи вирішується тут, вирішується в Україні. У цій війні і у тому, як ця війна завершиться. І чи будуть у Росії після цієї війни ще сили і бажання посягати на життя України та інших сусідів, на всю нашу Європу. Саме тому ми маємо завершити цю війну достойно і з гарантованою безпекою, і про це ми будемо говорити з партнерами в рамках самітів групи семи у Франції та згодом на саміті Євроради і в Анкарі на саміті НАТО. Перемовини та зустрічі в Європі цими тижнями мають бути непустими. Ми очікуємо змісту від партнерів.
2: Саміт групи семи, який відбудеться з 15 по 17 червня у французькому Евіані, стане майданчиком для обговорення потенційних мирних перемовин щодо війни Росії проти України. Наразі найреалістичніший формат – Україна, Росія, США і Європа. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерело німецькому уряді, за словами якого важливо оцінити, наскільки Європа і Сполучені Штати зараз наближені. Урядовець також підкреслив, що наразі найскладніше питання полягає у тому, хто говоритиме від імені Європи у перемовинах. Водночас, за словами співрозмовника, навряд чи буде досягнуто домовленості між країнами Сімки та Україною щодо нової ініціативи про мирні переговори. Раніше стало відомо, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський візьмуть участь у робочій сесії групи G7 у Франції та можуть зустрітися у кулуарах.
0: Новини на Українському радіо.
2: Надмірний вплив ультрафіолетового випромінювання щороку призводить до понад 1,5 мільйона випадків раку шкір у світі та спричиняє десятки тисяч смертей. Найвищі ризики мають люди з тривалим перебуванням на сонці без захисту. Такі дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ультрафіолетове випромінювання може пересушувати шкіру та пошкоджувати її захисний бар'єр. Тому влітку догляд за шкірою має бути особливим. Про це в етері Суспільного розповів асистент кафедри дерматології та венерології Львівського національного університету імені Данила Галицького, кандидат медичних наук Віталій Процак. За його словами, окрім щоденного чищення, шкіру необхідно регулярно зволожувати та використовувати сонцезахисні засоби. Це допомагає зменшити негативний вплив ультрафіолету, каже фахівець.
4: Відповідно, ультрафіолет він має різні ступені захисту, тому ми мусимо пам'ятати, що якщо ми перебуваємо на природі, на відпочинку, біля води, ми повинні використовувати засоби захисту з більшим сонцезахисним фактором, тобто має бути сонцезахисний SPF 50+, 60+, 70+, 100. Коли ми тільки в місті пересуваємось по наших справах на короткий термін, ми можемо використовувати креми, які мають в собі SPF 30. Це означає, що він нас захищає від ультрафіолету відсотків на 93. SPF 50 – це вже в нас є 97%, 98. SPF 100 – це означає на 99%. Але мусимо пам'ятати важливу річ, що якщо ми нанесли сонцезахист, його треба поновлювати кожних 2 години.
2: Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» Суспільного мовлення.
0: Погода.
2: Сьогодні в Україні, крім Південного Сходу, короткочасні дощі, місцями грози. Температура в день 21-26 тепла. У західних та більшості північних областей 18-23 з позначкою плюс. На Київщині сьогодні мінлива хмарність. В день короткочасні дощі, місцями грози. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. В день повітря прогріється до 23 градусів. Зараз у столиці України плюс 15. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Продовжуємо працювати в етері Українського радіо. Ми – це Олена Зелінченко та Роман Коляда. І будемо говорити про фронт російсько-української війни, про зміну вектору ініціативи, які відзначають деякі дослідники, зокрема, висловив екс-командувач Об'єднаного оперативного командування Канади Крістофер Коутс, про завоювання ініціативи Україною у війні з Росією. Він про таке написав. І будемо говорити також про тендерні процедури в оборонних закупівлях. Чи спрацьовують вони як антикорупційні заходи і чи не спрацьовують вони при цьому, бува, як такі заходи, через які ворог може отримати зайву інформацію, зайву для нас і корисну для себе. Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло з нами на зв'язку.
2: Почнімо одразу з ось цього конкурентного тендерного процедурного рішення від Міністерства оборони. Заступник міністра оборони Мстислав Баннік сказав, що процедури в оборонних закупівлях стануть прозорішими, використання грошей ефективнішими. Наміри зрозумілі, але під час війни, починаючи від самої заяви і до того, що реально відбуватиметься, чи не станеться так, що ворог дійсно зможе отримати простіший доступ до важливої для себе інформації?
3: Навряд чи він отримує простіший для себе досвід, тому що це головне завдання всіх реформ, які зараз проводить Міністерство оборони України, це якраз мінімізувати людський вплив. Це, власне, те, що більше працювала система. Стосовно того, власне, чи отримують, чи зможуть отримати росіяни дані, то це питання до наших кібервійськ, але мені все-таки здається, що, звісно, у нас були болючі поразки на цьому фронті, але якби там не було якогось масового зливу даних, які призвело б до колапсування системи, все-таки не виявлено. Війна, активна фаза боїв – це час, коли найшвидше можна провадити реформи. Реформи, які не проводилися десятками років через опір бюрократії, ну і через те, що бюрократія просто-напросто намагалася нівелювати будь-які зміни і, відповідно, зберегти за собою статус-кво. Тому те, що зараз впроваджуються системи, коли, грубо кажучи, виробники забувають свої характеристики, коли, відповідно, потрібно вносити інформацію електронно, єдине, що залишається, це перевірка виробничих потужностей, дає змогу багатьом компаніям, які на рівні цих структур вважалися там не своїми, або які, наприклад, постачали різноманітну продукцію тільки через зв'язки з відповідними чиновниками, от якраз розворушити і розбурхати цей ринок, щоб доступ отримало багато інших компаній. Тому що якраз сила нашого військового комплексу у тому, що в нас працюють сотні компаній, багато з них працюють диверсифіковано, в невеликих виробничих приміщеннях по 10-15 людей. Тому ця система якраз вона, власне, і має нарешті застовбити ту реальність, яка у нас є у нашому військовому промисловому комплексі, що це не один або декілька гігантів, такі, як раніше був «Укроборонпром», а це багато приватних виробників. І ці приватні виробники мають мати доступ до держзамовлення максимально швидко і, відповідно, без будь-яких перепон з боку чиновників.
1: А скажіть мені таку річ, якщо це можна оцінити якось у відсотках, чи, можливо, якимись ілюстраціями показати нашим слухачам, а яку економію коштів дає відкритий тендер? Який економічний ефект?
3: З того, що я знаю, це як мінімум зниження вартості на 10-15-20%. Тобто, коли, грубо кажучи, є виробник, який працює, наприклад, там з Міністерством оборони дуже і дуже давно, а є такі виробники, які, знаєте, там і форму постачають, і продукти харчування, і багато чого іншого. Відповідно, з ним давно налагоджена співпраця, він намагається економічно обґрунтувати постійне зростання ціни на свої товари, ці контракти, вони тягнуться. А так, коли, відповідно, з'являється багато виробників, вони подають заявки між собою, вони конкурують за те, щоб, власне, отримати саме цей контракт. Чим нижча ціна, тим чим вища якість, все це описується характеристиками, тим, відповідно, знижується вартість. 10-15, в деяких випадках 20% мінімум.
2: Пане Дмитре, і до ситуації на фронті, але з виміру міжнародного. Коли зараз багато інформації, яка стосується успіхів або того, що Україна навіть без, скажімо, такої активної залученості в переговорний трек Сполучених Штатів Америки, щодо різних новацій, щодо наших можливостей давати відсіч, такий помірний оптимізм зберігається, але, як кажуть завжди, хтось з помірним або з великим надмірним оптимізмом ставиться, а хтось навпаки в інший бік, тому що вважає, що все одно ворог потужний, ворог великий. Але ось, наприклад, один із тих, хто, скажімо так, оприлюднив свою думку, це якраз екс-командувач об'єднаного оперативного командування Канади Крістофер Коутс, який сказав, що у війні з Росією Україні вдалося отримати перевагу в технічному аспекті і завоювати ініціативу. Інші думки стосувалися того, наскільки довго вдасться Україні утримувати це, масштабувати, і наскільки це може вплинути на подальший перебіг ймовірних перемовин. Як ви вважаєте, на цьому етапі ситуацію з якого боку потрібно оцінювати, як її аналізувати, ставитися і, ну, скажімо так, чи можна цього оптимізму дотримуватися й далі?
3: Цей оптимізм може дотримуватися далі, це, власне, забезпечує сили оборони. Може дивитися по різних критеріях, в тому числі по реаліях на землі. Як люблять говорити самі росіяни, просування ворога там звелося до мінімуму. Зараз в середньому окупаційні сили щодня на один квадратний кілометр втрачають близько 200 чоловік свого особового складу. Наші мідл-страйк-удари та ж траса, той сухопутний коридор, яким так ухилялися росіяни, які з'єднані з Кримом, впав товарообіг на 71%. Тобто критеріїв насправді багато. Росіяни зараз можуть просуватися, ну, фактично на одній-двох ділянках максимум, сконцентрувавши в багато разів більш чисельніші свої сили. Зараз мова йде про Костянтинівку і безпосередньо до боїв в Донецькій області. На інших ділянках фронту вони свою ініціативу втратили. Удари, хоча було багато заяв, в тому числі від різних чиновників, що Україні не вистачає знову таки дронів, щоб, мовляв, ми вистріляли свій запас. Як показують останні кадри, як би там не було, вони продовжуються. Головне завдання, відповідно, наше зараз довести цю воєнну машину до того, щоб вона просто не буде спроможна продовжувати цю війну. Не треба якихось думати, скажімо так, нісенітниць, що Росія зупиниться. Поки є політична воля, вона є, і поки ця машина хоч якось воює, вони, на жаль, будуть продовжувати воювати. І до реального миру вони будуть готові лише виключно тоді, коли такі спроможності втратять. Тому тут однозначно можна поділити думку екс-командувача. Не потрібно вдаватися, звісно, в ура патріотизм. Ми, на жаль, не маємо зараз сили відвоювати швидко наші території або взагалі провести масштабні контрнаступальні дії, але от зупинити максимально це повзуче просування, знищити основну ланку нафтопереробки. Зараз вона, за різними оцінками, ми десь заблокували 40% нафтопереробки. Це, звісно, цифри умовні, тому що він дуже швидко відновлюється і постійно потрібно наносити нові удари. Але одна теза – це те, що ми точно не програємо цю війну. Це те, що можна наразі фіксувати, не дивлячись на те, що мирний трек фактично поставлений на паузу, все одно ми маємо прогрес у цьому питанні і посилює нашу позицію.
1: Я нагадаю, що ми з Дмитром Жмайлом спілкуємося на хвилі Українського радіо. І от продовжуючи цю вашу тезу, я з одного боку сам себе застерігаю теж постійно від надмірного оптимізму, з іншого боку вдягати суцільно чорні окуляри, ну теж ніби не випадає, бачачи новини і про діяльність наших мідл і діпстрайків, і про зупинення цього просування. Я хочу подивитися на так званий інерційний сценарій, тобто от якщо плюс-мінус так, як зараз є, воно далі відбуватиметься, чи правильно я розумію, що вони все ще, я росіян маю на увазі, отак довго можуть не просуватися, але буксувати на місці все, що довго можуть?
3: До кінця року, якщо нічого для них не зміниться, вони можуть так показувати якісь рухи. Потім, скоріше за все, якщо вони не отримають якоїсь значної зовнішньої фінансової підтримки, бо гроші – це те, що їм зараз потрібно, вони ще більше намагаються зростити виплати за контракти, знайдучи шляхом загальної мобілізації, тому що ми пам'ятаємо, попередня загальна мобілізація, десятки тисяч чоловіків текло за кордон, величезне навантаження на держапарат, протести в Дагестані. Це те, чого дуже сильно боїться Росія. Тому знайти гроші і якось вирішити питання з громадним м'ясом, це для них залишається пріоритетом номер один. Зовнішня допомога, в тому числі Китаю. Китай зацікавлений, щоб війна тривала максимально довго. Їм не потрібна перемога Росії. Навпаки, ослаблення – це те, що їм потрібно, коли вони більш дешевше отримують російські вуглеводні. Ну і відповідно ослаблення України і Заходу на тлі того, щоб Китай мав додаткові економічні спроби переможці. Це та власне політика піднебесної, щоб війна тривала без переможців, без досягнення статусу кво і виснажувала фактично весь світ. Ось оце два основні критерії. Якщо цього не вдасться, навіть якщо Росія піде на загальну мобілізацію, ми бачили вже пропагандисти, тестували різні версії, 100, 200, 300 тисяч, то це поки що в цьому етапі не може радикально змінити ситуацію. Тому тут не треба і применшувати подвиг наших воїнів. Вони дійсно зробили все неможливе для того, щоб наразі досягти такого результату, який ще рік тому для багатьох українців видавався фантастичним і нереальним.
2: Коли країна сильна, вона, якщо має ось такі загарбницькі наміри, вона просто просувається, захоплює, вдається до різних там тактичних, стратегічних якихось своїх дій. Але коли вона відчуває, що десь послаблена, вдається до погроз і до того, що називається крайньою лінією. І зараз, ну, ядерка, зрозуміло, це, мабуть, остання крайня лінія, а один із таких погрожувальних елементів – це Орєшнік. Надійшла інформація про те, що, мовляв, з 11 до 14 червня українцям потрібно бути обачними, повітряні сили про це повідомляли, є загроза, Росія час від часу вдається до такої погрози. Українці з притаманним їм гумором, звісно, там і про перевірку гаражів, і про Орєшнік, який себе не виправдав з самого початку, говорять, але менше з тим, чи не легше від цього нам не стає, бо все одно, якщо запускається щось, воно падає, воно може знищувати, забирати життя, руйнувати. З цим Орєшніком, що це в них таке? Випробування продовжують? Чи це погроза така, на яку вони покладають надії великі? Чи що вони від нього очікують?
3: Найгірше, що робить Росія, це балістика середньої дальності.

0: Попенко, засновник спілки споживачів комунальних послуг. Пане Олеже, отже, ви цю проблему знаєте і, очевидь, уже неодноразово з кимось обговорювали. Тож давайте ще раз привселюдно, як то кажуть, при всій Україні, при всіх слухачах українського радіо. Чому в червні киянам почали надходити рахунки за січневе тепло, яке так чи інакше не надходило до їхніх помешкань?
1: Ну, це, скоріш, питання до Київської міської державної адміністрації, до Київтеплоенергокомунального підприємства, які повинні були б вийти з інформаційною компанією і чітко пояснити киянам і гостям столиці, всім, хто користується теплом, і всі, хто його не отримав в січні, в лютому, слава Богу, в березні вже трошки тепла дали, а в деяких районах, і пояснити, з чим пов'язано тим, що люди отримали в травні перерахунок за тепло, яке вони не отримали в січні. Єдиним виміром подачі тепла в багатоквартирний будинок є лічильник, який встановлений в багатоквартирних будинках. В Києві більше 80% будинків обладнані таким лічильником. І тому зроблений перерахунок, як каже «Київтеплоенерго» і посилається на постанову Кабінету міністрів, яку вони цю постанову, воно тільки її Кабінет міністрів провадив, то я вважаю це абсолютно неправильно. Тому що до кожного будинка, де є лічильник, повинно бути направлено окремий лист від «Київтеплоенерго», в якому повинно бути сказано: дивіться, дані вашого лічильника за січень складають от таку цифру. Ви отримували тепло низької, середньої якості з 1 по 9 січня. З 9 січня було розбомблено якраз «Київтеплоенерго», і тепло перестали подавати. Тому за оцей місяць ми вам нарахували стільки-то тепла. Це на загальнобудинковому рівні така кількість гілокалорій. І на 1 метр квадратний це складає таку цифру. Ось ви отримали ваші платіжки. Ніде, я відслідкував на минулому тижні, ніхто не отримав подібної інформації. Є посилання на Кабінет міністрів, знову ж, на цю постанову, згідно якої робиться перерахунок. І є платіжка, в якій написано, люди скинули платіжку 1000 гривень, 1500 гривень, 1200. Але даруйте, а де ж головне, що повинно бути зафіксовано? Дані лічильника, загальнобудинкового лічильника, і дані по квадратного розподілення тепла в багатоквартирному будинку.
0: Пане Олеже, ми ж знаємо, що от щойно ви ще раз повторили, є постанова уряду ці нарахування, так? А з іншої сторони, на годині запитань до уряду в Верховній Раді прем'єр-міністр України Юлія Свириденко наголосила, що Кабмін перевірить, чому жителям Києва масово нарахували платіжки за тепло. То де тут причина, де тут наслідок і де коло замкнулося?
1: Це питання я задавав ще в січні, в лютому. Ви абсолютно правильно задали питання з точки зору аналізу причинно-наслідкових зв'язків ситуації. Тому що тоді ми повинні повернутися до закону про ЖКП, який був прийнятий в 2018 році, про 315-й постанові Кабінету міністрів, яка дозволяє нараховувати за тепло по формулі, а не по загальнобудинковому лічильнику у таких випадках. Тому тут питання якраз і до Кабінету міністрів, і до Верховної Ради, яка чомусь не бачить, вона вже нове скликана, слава Богу, вже скоро як 7 років буде працювати.
0: Так.
1: І чому вони не бачать проблему з новою постановою, і закону про ЖКП? Чому цього не бачить Кабінет міністрів? А «Київтеплоенерго» користується наявними документами, законодавчими документами, і підзаконними актами, і виставляє платіжки так, як він вважає необхідним.
0: Ну, так,
1: тому що закон це дозволяє.
0: Так, я ще продовжу думку прем'єр-міністра пані Юлії Свириденко. Процитую просто. Вона сказала, там, де не надавалися послуги, абсолютно очевидно, об'єктивно не можуть виставлятися платіжки. Там платіжки мають прийти з нулями. От ви сказали, що це має бути проаналізовано по кожному будинку, зняті дані лічильника і роз'яснені, надіслані в кожен будинок. Тут ще питання, кому в кожен будинок, в кожну квартиру мають бути ці роз'яснення? А з іншої сторони, прем'єр-міністр наголосила, що так і має бути. Але чи так на практиці є?
1: Немає так на практиці.

0: практиці, і так не робиться. І ще в січні було зрозуміло, тому що точно така заява була від прем'єр-міністра Юлії Свириденко про те, що ці платіжки, і вона давала, я пам'ятаю, що в січні давали вказівку Держпродспоживслужбі проконтролювати нарахування. Так от, і тоді було сказано, що в березні отримують люди перерахунок за січень. Але перерахунок, а не до нарахування. Тому що фактично люди отримали чомусь до нарахування. Тобто вони отримали платіжки за січень, хоча сума січнева повинна бути включена в березень. І в цьому випадку я вважаю, що потрібно перевірити, а що було нараховано в березні, чи відповідають платіжка березня реальному споживанню побудинкову згідно загальнобудинкового лічильника. І якщо вона не відповідає, і там зверху є донарахування, тоді виходить, що в травні люди просто отримують незаконні платіжки.
1: То чого?
0: Але це ще часткова проблема. Це часткова проблема. Є ж загальна проблема, яка існує в Києві і по всій території України. Це невідповідність даних квадратури за багатоквартирного будинку.
1: Угу.
0: Згідно даних нарахування. Ми неодноразово, я перевіряв, як голова спілки споживачів комунальних послуг, разом з співвласниками, ми перевіряли. Наприклад, ЖЕК, управляюча компанія, якщо не помиляю, Шевченківський район або Печерського, тут можу. По ЖЕКу іде нарахування за обслуговування багатоквартирного будинку 4,5, наприклад, тисячі.
1: Угу.
0: Метрів квадратних. А по даним Київтеплоенерго 6 тисяч.
1: А як? А чому так? Звідки ще 2 тисячі взялися?
0: А оце ж питання до Київтеплоенерго, до ЖЕКів, до КМДА. Чому до сих пір, з того моменту, як були створені Київтеплоенерго, починаючи з 2017 року, коли були створені керуючі компанії 2016 року, чому до сих пір не проведено повний аудит, технічний аудит багатоквартирних будинків, управлінський аудит багатоквартирних будинків, чому це все не було зроблено і чому не перевірено?
1: Угу.
0: Люди самі по собі, живучи в цих будинках, вони не в змозі цього зробити. Ну, по різним об'єктивним або суб'єктивним причинам. Але чому це не зробили на рівні КМДА? Я вам більше скажу, в 70% будинків немає технічної документації. Тому навіть перевірити точну квадратуру будинку, яка з них яка відповідає дійсності, неможливо.
1: А як це немає технічної документації? Це в новобудовах чи в старих кварталах?
0: В старих будинках. В старих будинках.
1: А куди ж вони ділися? Документація ж, напевно, раніше була. Куди вона поділася?
0: Не можу вам сказати, цього невідомо, куди вона ділась. А тому що у нас ті ЖЕКи, управляючі компанії, до того ще якісь там були, вони постійно реорганізовувались, створювались нові, створювались старі, і документація кудись ділась. Куди, я не можу вам сказати. Я знаю, чому вона ділась. Тому що, в першу чергу, у нас велика кількість квартир, якихось там комунальних, перших поверхів комунальних, вона приватизувалась, вона комусь продавалась, вона якось там відчуждалась.
1: Угу.
0: І в якісь підвали по 200, 300, 400, навіть по 500 квадратів чомусь переходили в приватну власність. І це було дуже вигідно, коли, ну, наприклад, підвал по документам мог іти 100 квадратів, а фактично його було 300. А документів на нього не було. І його продавали, ну, от як хотіли, так і продавали, бо створювали нові документи. Ніхто не задається питаннями, де ці документи. До речі, Київська міська державна адміністрація, треба віддати належне, вони декілька робили спроб замовити заново повністю технічну документацію багатоквартирних будинків. Вони пробували. Але Київська міська рада не виділила кошти.
1: Угу.
0: Діло в тому, що там мова йде про 300-400 мільйонів гривень.
1: Зрозуміло.
0: Єдине, що коли я працював керуючій компанії Дарницького району, заступником директора по фінансам та економіки, ми встигли зробити, поки на це діло не поклали табу в райдержадміністрації, я встиг буквально знайти кошти з оренди, проплатити, і ми зробили 18 будинків, повністю на них зробили технічний аудит, технічне обстеження. Тобто ми знаємо чітко, скільки там метрів квадратних, це, що я встиг зробити, але далі ні в одному управляючій компанії нічого більше не робив.
1: Раз, пане Олеже, повернімося все-таки до проблеми цієї нагальної, з якої ми почали наше спілкування, все-таки тепло в домівках киян у січні-лютому і платіжки у червні. То чи зараз киянам варто платити за цими платіжками, чи все-таки дочекатися перевірки? Як сказала сама прем'єр-міністр, там, де не надавалися послуги, абсолютно очевидно, об'єктивно не можуть виставлятися платіжки. Там платіжки мають прийти з нулями. То отака перевірка буде? Отаке уточнення буде, чи платити, як є, а потім ніхто тобі не поверне ту суму, яка і не повинна була сплачуватись?
0: В Україні немає практики повернення коштів. Ми далеко ще не Європа, де якщо ти переплатив, наприклад, за споживання газу, електроенергії або ще щось, тобі ці кошти повертають наприкінці року. Це загальна європейська практика. В Україні не один закон не прописаний так, щоб нам ці кошти повернули. Тому я глибоко впевнений, що кияни повинні зараз, отримавши ці платіжки, повністю самостійно написати заяву до Київтеплоенерго і з проханням надати повноцінну інформацію щодо нарахування. Які дані загальнобудинкового лічильника в січні, які дані по квадратурно, яка вартість, а вартість вона закріплена на сайті, вартість гігакалорій вона закріплена на сайті КМДА, вона є прописана. І, будь ласка, щоб вони надали цю повноцінну всю інформацію. По-друге, кияни повинні написати заяву в Держпродспоживслужбу. Я розумію, що всі скажуть, що вони не працюють, і це правда, але скарга повинна бути. Для того, щоб потім можна було звернутися далі в правоохоронні органи про бездіяльність державних органів влади щодо перевірки платіжок, які кияни отримали. Я вважаю, на сьогодні не повинні вони платити, а звертатись з проханням зробити роз'яснення, чи надати чітку інформацію, і, по-друге, заяву Держпродспоживслужбу перевірити ці нарахування.
1: Зрозуміло. І якщо ми вже говоримо про те, що розуміємо, що ТЕЦ були розбиті і опалення не було в лютому, в січні 2026 року, то виникає зараз питання логічне, чи спостерігаємо ми активність щодо відновлення цих ТЕЦ, чи варто сподіватися на опалення в будинках в наступному сезоні. Ми розуміємо, що війна триває, і ворог підступний, і може нищити все, що ми відновлюємо. Однак, чи щось робиться очевидне для відновлення наших ТЕЦ у Києві?
0: Це більш складне питання. Я б взагалі його зробив би, чи взагалі щось робиться на підготовку до опалювального сезону. Не тільки відновлення ТЕЦ. У нас є декілька проблем. Це декілька великих ТЕЦ. ТЕЦ-4, ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. ТЕЦ-4 – це Дарницька ТЕЦ, яка подає тепло частково в Дніпровський, частково в Дарницький район.
1: Ну і вона була розбита.
0: Да, вона розбита. І щодо її відновлення інформації немає. Взагалі немає інформації, чи буде вона працювати.
1: То, можливо, інформація засекречена і не варто її обговорювати, чи все-таки треба стежити за цим?
0: З однієї сторони, правильна інформація повинна бути засекречена, але з другої сторони є заява, наприклад, КМДА, що відновлювати вони не будуть брати, реприватизувати Дарницьку ТЕЦ вони не будуть. Тобто вони не можуть виділяти кошти на її відновлення. Є заява приватних власників, що вони скажуть, що у нас грошей на відновлення немає. І є заява Кабінету міністрів, який каже, що на Дарницьку ТЕЦ відновлювати теплопостачання буде дуже складно. Тому я роблю з цих трьох заяв висновок, що нас очікує складний період в зоні євророконструкції. Це то євроконструкція, яка управляє Дарницькою ТЕЦ. І, по-друге, тут потрібно ще подивитись на дії Київської міської ради, яка виділила кошти, там близько 600 мільйонів гривень, на заміну та капітальний ремонт всієї електричної частини багатоквартирних будинків Дарницького району, який підпадає під ТОВ «Євроконструкцію», що підштовхує, знову ж мене, на думку, що це робиться для того, що на випадок, що якщо Дарницька ТЕЦ не буде працювати, то в цих будинках буде нова, повністю відновлена електрична частина, щитки, щитові, вся проводка буде відновлена. І це буде запасним варіантом подачі тепла, обогріву взагалі. Угу. Обогріву, що люди будуть зможуть самостійно обогріватись. Тому в мене такі думки. Щодо ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, ми повинні зрозуміти, що навіть якщо вони будуть працювати, ми не зможемо на 100% забезпечити їх захист.
1: Так, так, захист.
0: Да, безпеку.
1: Розумію.
0: В цьому випадку ми також повинні розуміти, що ситуація взимку буде дуже і дуже складною.
1: Розумію. Пане Олеже, принаймні за ці роз'яснення я вам дякую. Це була інформація важлива для наших слухачів і слухачок, особливо для киян. І ми не перестаємо стежити за розвитком цієї ситуації і цієї проблеми. Олег Попенко, засновник спілки споживачів комунальних послуг, був в ефірі Українського радіо. Говорили ми про платіжки за зимове тепло, які почали отримувати кияни зараз.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Герої з Ніною Гончарук.
1: Історії бійців, які захищають Україну.
2: Визвольна війна народжує героїв. Це програма «Герої». З вами журналістка Ніна Гончарук.
3: Героями не народжуються, героями стають. Це саме про нього, головного сержанта 5-ї механізованої роти 42-ї окремої механізованої бригади з позивним «Троян». Ветеринар за освітою, 45-річний Микола Троянов – дійсно крутий воїн. Окрім високого ордена за мужність, старший сержант має дві особливі відзнаки – «Хоробре серце». Це пошанування його звитяги на Слобожанщині від ОТУ «Харків». Микола любить повторювати – «Все буде Україна! Переможемо! Йому віриш? Так буде!»
4: У вас дві такі цікаві і вагомі нагороди – орден за мужність і відзнака ОТУ «Харків» за участь в Харківській операції.
5: Ще на полігоні приїхав представник 42-ї бригади і питає, хто хоче 42-ту бригаду. Я не знаю, чого я кажу, я хочу. Та й пішов. Приїхали в бригаду, на другий батальйон набирали. І прийшов наш командир роти, дуже гарний командир. Гуцул, командир роти, дуже файний. І він просто спитався, хто хоче до нас п'яту роту. А на основі п'ятої роти була зроблена така штурмова група. Кажу, я хочу. Та й попав цю п'яту роту. Наша задача була займати позиції, типу штурмувати. Так і відзначився.
4: Микола, де вас застала війна?
5: На Рівненщині. На початку повномасштабної. Штабки. Не получалось мене йти добровольцем. В мене дружина хвора. Кажу, якщо повістку принесуть, то піду. Ховатися не буду, піду зразу. Принесли повістку, та й пішов. Це треба ж захищати країну.
4: Ви прагнули потрапити саме в таку штурмову роту?
5: Да, ну, якщо воювати, то воювати по-настоящому. По-справжньому.
4: Сил у вас достатньо фізичних?
5: Я б не сказав, що достатньо фізично. Трошки спина хвора, але нічого. Тут половину таких на бейсболах.
4: До війни, до фронту мали справу з армією?
5: Тільки срочку служив. Це було 99-2000 рік.
4: Але зброю знаєте, як тримати, з якого боку?
5: Обов'язково. Це кожен чоловік має знати.
4: Ви приходите в роту штурмову?
5: Командир відділення. Мене зі срочки ще звання сержант. І мене поставили на посаду командир відділення. А вже осінню, це певно десь жовтні місяці, поставили на посаду головний сержант взводу. В лютому, 25-го, вже поставили на посаду головний сержант роти.
4: І хто були ті ваші перші у відділенні в 22-му році, побратими?
5: Такі самі, як і я, мобілізований. Але нормальні хлопці. У нас взагалі перший бойовий наш вихід був, з нами ні одного бойового не було, ми всі були з полігона. Але ми нормально зайшли, нормально зайняли позиції, нормально відійшли, без потерь, ні трьохсотих, ні двохсотих, дякувати Богу, все було тихо, спокійно, нормально все було.
4: Перші позиції де ви зайняли?
5: Харківську, під самим кордоном з Білгородською областю. Ми зайшли, ми навіть і не знали, що у нас там русські за 150 метрів від нас закопалися, зайняли позиції, а нас потім вже поміняли. За 150 метрів там далі були русські позиції. Ми навіть і не знали. Ми закопалися, почали копати бліндажі, потім хлопці з нашої іншої роти нас поміняли. Далі закапались, а потім уже далі там ССО продвігалося вперед, бо їм було від чого відталкуватися. А от другий вихід, то ми вже непосередньо штурмували і займали позиції.
4: Там же на Харківщині?
5: Так, да, це все на Харківщині. Це все Чугуївський район.
4: Дружили з тими русскими?
5: Та ні, хай Бог оборони заступає, щоб з ними дружити. Зайшли, там бригаду одну поміняли. Ми теж їхні позиції посидили пару днів, ну ми не знаємо, що там впереді. Пройшли до розвідку, зробили, обнаружили, що вони їхні там тропу вони ходять, зробили засідку. Получився перший стрілковий бой наш. Їх було троє, а нас було двоє. Старший групи «Павук», він, правда, вже 200-й, дуже шкода, але війна. Ми з ним удвох були. І розстрілка була, ми зробили засідку. Я тоді ще з кулеметом ходив. Та і все. Вони там йшли по тропі. Трошки постріляли, скажімо так.
4: Гарненько постріляли?
5: Дуже гарненько. Це ми там просто ждали одного, а замість одного вийшло троє. Ми їм предложили здаватися в полон. Я третього там і не бачу, бо він там за кущами стояв. Тільки двоїх бачу. Вони вроді би в замішательстві, а той третій почав стріляти в нас. Та і все. Та ми теж відкрили вогонь.
4: Ви сказали, що з вами був побратим на псевдо-паук?
5: Богдан. зі Львова. Він загинув. 10 липня я був 300, а він був 200. Був мінометний обстріл, а ми там теж шукали, де закопатися на позицію, і під кущом залягли. І обстріл просто був, і міна просто біля нас розірвалася. І він зразу 200, а я 300 тоді був. Це було 10 липня. Ой, дуже толковий. Якби таких да побільше, то вже б і перемога була. Дуже гарний хлопець був, толковий, розумівся на цьому. Хоча, я вам скажу, він срочку не служив і військовим таким нічого не мав в своєму житті. Але прийшов до війська і дуже файно воював. Це, знаєте, як людина в крові, воно тече козацька кров, то воно так і є.
4: Той перший стрілковий бій ваш, добре, що був Богдан поруч.
5: Да, ми з ним, бо я і навіть не бачив, бо я так за деревом сиділ, а вони як троє виходять, я чую щось, він там шепоче, мені на нього повертається, він мені показує, що троє йде, а мав би бути один.
4: Це перший такий бій. 42-га бригада тримала там харківський рубіж.
5: Тримали, оце ми просунулися вперед, там така посадка називається Голка, ми її зайняли. Потім нас на 10 днів на відведення, ми трошки потренувалися і вже далі пішли туди, Гайза село займати. Майже під самий кордон.
4: Це було?
5: Занімали позиції.
4: Це штурми були?
5: Так. Да.
4: Ви також командир відділення, вели своїх побратимів на штурм.
5: Дрони літають і в півішки, мінометки. Кругом взриви, завести хлопців, показати, де гарніше закопатися, щоб хлопці закопались, да? Чим лучше закопаються, тим більше стануться живіше, та й все. Позанімали ми позиції ці. Просто, коли був обстріл, русські вже відступили звідти, з фермів звідти повтікали, з тієї посадки. Ми швидко там закопались, вони то пробували потім нас штурмувати, але ми вже закопались, вже нас не візьмеш і все. Так ці позиції залишились за нами. Получився як не населений пункт, а край населеного пункту. Ну там русських уже не було, там і хартою вибили звідти, ми вже туди просто вскочили і швидко займали позиції. Ферми такі були коли-то.
4: І ви тримали оборону там?
5: Да, і ми ото потім з самої осені туди, вглиб туди, що в посадку, вглиб зайшли. І повністю, от поки нас не перевели на Покровський напрямок, ми повністю там тримали оборону. Все було добре. Ні раз вони пробували нас штурмувати, але нічого в них не вийшло. От вони собі там йдуть десь, там такі ярбу, вони йдуть по яру, типу до наших позицій. Угу. Ну, у нас теж ж в дронів їх як засікли, кажуть, ну таку-таку-то годину там, на такий напрямок стільки-то рухаються. Хлопці собі з ГПшок, з кулеметів відкрили огонь і все. Було таке, що там один проскочив, геть на бліндаж скочив, але нічого. Хлопці вовремя среагували.
4: Повідомлення, що вони йдуть.
5: По рації, це нам командир по рації, вони з дронів дивляться стріми і сповіщають. Ну і так само, якщо вони трошки далі від нас, їх ж так само накривають і гранатометами, і всім, щоб вони до нас не підійшли. Але буває так, що вони скритні, що їх не побачиш, що вони підходять вплоть до позицій. Більш такого, знаєте, десь рана по сіряку або якийсь туман такий. Ночі ні, ночі там тяжко пройти.
4: Ви зайшли на позицію, і слава Богу, всі живі, не поранені. Ви тримали мужньо там позицію.
5: Та що, хлопці молодці. На позиції 4 чоловіка, 2 в одному напрямку, 2 в другому напрямку. Сидять, дивляться, якісь шевеління та стріляють туди. А є в нас такий боєць, фартовий в нього позивний, він вже мав 4 поранення. Тоже такий боєць, дай Боже. Є в нас олігарх, Рижик, Льова. Ну, Льова зараз 300-й, він там п'ятку зламав від удару. Вибух був. Та багато хлопців.
4: Всі молодці.
5: Є в нас такий олігарх. Від їхніх позицій русські десь, я знаю, метрів 600, може 500 знаходились їхньої позиції. То він кожен ранок і кожен вечір, щоб вони не забивали, що ми тут є, робив простріли. З гранатомета туди гранати кидав і з кулемета пару чергів давав постійно. Каже, щоб не забувалися, що ми тут є.
4: Чому він олігарх?
5: Десь там в селі мав піщаного кар'єра, та в селі його прозвали олігархом. Та він прийшов, каже, олігарх, та я стався в нього позивний такий олігарх. Він з добровольців, він воює ще від самого початку війни. З повномасштабки повно. От у нас такий боєць фартовий. Ага. Він стріляє з автомата. Він не кулеметник. Але він стріляє з автомата подряд 9-10 рожків, щоб автомат заклинув, хапає другого автомата і знов. По перехватам русські казали, ми туди не пойдемо, там працює пулемет, хто туди йде, назад не возвращається. Це ще коли на Харків ми були, займали позиції. Вони пробували не штурмувати, то фортовий так діяв. Що там аж ствол червоний робиться. Да. Заклінює, він піде, хапає друга і знову магазин за магазином. І русські думали, що пулемет працює.
4: Супер.
5: Він молодий, йому 27 років. Але такий постійно на позитиві, улипчивий. Такий веселий хлопець. Сміливий, на нього можна покластися, з ним можна йти будь-куди.
4: Ваші хлопці нагороджені?
5: Майже всі.
4: І фартовий?
5: Да, і фартовий, має відзнаку від Київської міської ради, бо він сам київський. Кличко лічне йому вручав. І оце якась державна нагорода на День Незалежності йому. Обов'язково. Пім, або бригадний, або батальйонний, або ЗАТУ. В кожного є нагороди. Хлопців треба відзначати, а як же? Можна сказати, що і мотивація, і хлопці бачать, що за них хтось думає, що не просто так вони тут. Самі розуміють, що вони роблять і що треба робити. Ну, звісно, розказую все, що я знаю, я все їм розказую. Є вновь прибувши, я їм все розказую, що з собою на позицію брати, як себе вести на позиції, і по озброєнню, по всьому. Все, що знаю, я все розказую. В будь-яке время приходь, питайся.
4: Ви головний сержант роти, штурмової роти. Звичайно, ви там, ну, як батько, вже будемо казати так, по посаді. Яке ви їм даєте, ну, напутнє слово найперше, коли йдуть на позицію?
5: Основна моя задача – це бойова підготовка хлопців. Тобто все їм розказати, що знаєш, навчити, як правильно заходити, навіть як від того самого дрона. Правильно затаїться, як правильно закопатися. Ну і саме головне, щоб вони збереглись своє життя і повернулися. Безпека прежде всього. Знаєте, не було такої дурі в голові на рожон лізти. Лучше не спіша, помаленьку, але ти знаєш, що ти останешся живий, не треба рватися. Треба акуратно, обдумано все робити.
4: Ви людина смілива, але були моменти такі, що ви чогось боялися.
5: Я вам і зараз кажу, я зараз боюсь. Я мінометки дуже боюсь. Після того, як мене поранила 300-ка, якщо я чую, що свістить міна, все, мене нема живого, я падаю в землю, зрівняюсь з землею або в якусь яму.
4: А що то було, коли вас поранили? Де то було?
5: Мінометний обстріл, 82-га міна. Це було там же ж, поблизу села Стариця, Чугуївський район. Це був мінометний обстріл, 82-га міна була. Стріляли вони, та й попали, що біля нас взірвалося якраз. Мене в ногу осколок залетів, але нічого, нормально. Ну, трошки онімівши, вона там з однієї сторони досі не відійшли нерви, але нічого, нормально.
4: Це тоді загинув ваш побратим?
5: Так. Да.
4: Ви повернулися знову?
5: Обов'язково. Як же? Ну, а цей страх, коли мінометний обстріл, це вже на все життя. І це нормально. Тут нема чого стіснятися. Кожен чогось боїться. Війна, вона повністю, вона вся страшна. Боятися треба, не будеш боятися, швидко загинеш. Ну і в паніку впадати не можна, бо якщо в паніку впадеш, теж швидко загинеш. Боятися треба, це інстинкт самосохранення, це нормально.
4: Ви повернулися на той же харківський напрямок?
5: Просунулись трохи вперед. Якраз я повернувся, пішли на відведення на 10 днів, а потім повернулися та й далі пішли вперед. Коли туди вприйняли, перед тим там працювала мінометка, працювала арта і в півішки, і русські просто звідти втікли.
4: А,
5: ми
4: от...
5: просто туди вприйняли. Обійшлось малими силами.
4: Хай далі так буде, хай тікають. Вас перевели на Покровський напрямок, це дуже пекельний напрямок.
5: Трохи є. Велика різниця, звісно, там і тут, тут трошки жорстче воно, ну нічого, буде все добре. Тут просто один великий мінус, що нема таких лісів, як на Харківщині, а самі посадки мало укриття. Оце мінус. А так,
4: поля
5: воювати можна. Ми поміняли іншу бригаду, яка поїхала туди на наші позиції, ми заїхали на ці позиції, і з нами ще одна була там аеромобільна бригада, вона просувалася вперед, а ми за нею закріплювались. Ну, трошки зайняли позиції. Зараз нормально треба закопатися, вкріпитися, а потім уже будемо думати, чи сунутися вперед, чи ні.
4: Свіжі сили вирівняли трошечки фронт.
5: Да, трошки вирівняли. Ну, я не знаю, у них, певно, немає інстинкту сохранення. Вони періодично по два, по три чоловіка десь якось там пролазюють незаметно і десь там щось питаються штурмувати. Ну, вони до позиції не доходять.
4: А хто їх зупиняє?
5: В основному і в піві, і мінометку. Ну, якщо десь там прогавили, то хлопці так само. знищують їх. Мінометка і впівішки знищують їх зараз на підході. Ще до позиції вони не підійшли.
4: Дрони міняють хід війни.
5: Повністю міняють. Відчули. Ми ще на Харківському напрямку відчули, бо пройшло буквально півроку, і дронів стало набагато більше. Сюди приїхали. Небо гуде від тих дронів. Вони так само слідкують, де ми слідкуємо, де вони. Тож всі переміщення під прикриттям дроном, дрон дивиться, куди ти йдеш, що і як. І спереді постійно на передку висить дрон, дивиться в сторону противника, і будь-яке передвіження, він тобі по рації каже, що увага туди, чи на ту сторону, чи на ту. Звісно, зараз без дронів воювати ніяк.
4: Справді, дрони бережуть піхоту. Той же колектив, що й був на Харківщині.
5: І ті саме, що були на Харківщині, дружно приїхали сюди і дружно так само зайняли позиції, тримає.
4: Покровський напрямок – це буде на все життя.
5: Так, да, Покровський напрямок – це є Покровський напрямок. Тут гаряче.
4: Як ви мотивуєте своїх хлопців?
5: Та вони в мене всі мотивовані ще з дитинства. Вони прекрасно розуміють, якщо русських тут не зупинить, то будемо їх зупиняти у Львові. Багато хлопців тут, в основному, більшість частина всі з Західної України. Вони прекрасно розуміють, що якщо їх тут не зупинити, то будемо на Карпатах ловити тих русських. Треба тут зупиняти.
4: Важко воювати в степах. Де беруть сили воїни наші українські?
5: От іменно, що українські воїни. У них завжди є сили.
4: Микола, що б ви сказали українцям?
5: Підтримка треба армії. Послєднє время за військо взагалі забули всі. Хлопці самі себе обезпечують, самі все роблять, воюють самі за свої гроші. Але це касається кожного. Якщо оті патріоти в вишиванках познімали свої вишиванки, вділи броніки, то я думаю, ми б русських загнали б туди, звідки вони прийшли.
4: А що саме потрібно вам?
5: Елементарно. Нема машини, ми скинулись, купили корча з Європи. Обладнання на позицію, ті самі пленки, утеплителі, спальники, ну це все купляється. Да, допомагають нам люди, ну в основному самі все, за свій рахунок.
4: Люди вам потрібні, ви запрошуєте до себе в підрозділ.
5: У нас дуже файний підрозділ, особливо наша п'ята рота, у нас дуже файний командир, який переживає за людей, думає за людей. Позивний Гуцул, командир п'ятої роти. Дуже файний командир. Іменно командир. В першу чергу він розуміє, як воювати. І друге, він дуже береже людей, переживає за людей. Він думає за кожного солдата, за кожного в роті. Щоб всім було добре. В нашу чудову п'яту роту потрібні. Є в нас вакантна посада водія, який буде їздити на бойові, хлопців возити на ротацію. Стрілки потрібні, та й взагалі люди потрібні. Бо в нас комплектація лише на 60, по-моєму, чи на 55%. Взагалі люди потрібні, які мотивовані, які хочуть воювати. Правильно воювати, так як воно має бути. Хто не вміє, навчимо, все розкажемо. Все, що знаємо, розкажемо, забезпечимо. Зброя є, захист є, все навчимо, розкажемо.
4: Микола, хто вас вдома чекає на Рівненщині?
5: Мене чекає моя любима жена Вера і двоє діток – Роксолана і Всеволод.
4: Такі гарні імена у дітей дорослих.
5: Роксолані вже 16, а Всеволоду повних 11 зараз.
4: Знають, що тато герой?
5: Знають. Спочатку то не знали, бо я спочатку і дружині не казав, де я казав, що десь на другій лінії, а потім уже як поранило, то мусив розказати. Син дуже гордиться, та і дочка теж дуже гордяться. Я в школі на стенді, моя фотографія є. Там у нас в школі зробили такий стенд, хто воює за Україну, то там фотографії.
4: І Всеволод каже, в тата орден за мужність.
5: Це теж мені за ту посадку і дали, за ту перестрелку. Просто благодаря той посадці, яку ми обнаружили, що там тропа, що русські ходять, то наш батальйон зайняв ту посадку і дуже-дуже вперед продвинувся. Бо вони буквально десь метрів 300 від нас ходили. Дуже в них логістика по цій тропі йшла, і ми їм перерізали ту логістику. Ну, вони, звісно, знервувалися, але нам все одно, що вони там нервуються, хай нервуються далі.
4: Так, розумію, що ви своєю сміливою п'ятою ротою до перемоги.
5: Так, да, разом до перемоги, все буде Україна.
4: З головним сержантом 5-ї роти 42-ї механізованої окремої бригади Миколою Трояновим на псевдо Троян ми говорили про перемогу і гордість українських воїнів. Слава Україні!
5: Героям слава!
1: Це була програма «Герої». Журналістка Ніна Гончарук і режисер Оксана Шевчук зичать вам талану та перемог. Слава Україні!
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
6: Соціальна реклама.
7: Наша двомовність часто є пасткою старої звички, що тягне нас назад в минуле. Ви вже зробили великий крок, і українська звучить у вашому житті частіше? Не зупиняйтеся на півшляху. Ваша українська не обов'язково має бути бездоганною. Вона має бути живою та щоденною. У соцмережах, у крамниці, в кав'ярні, вдома і на роботі, у побуті і на відпочинку. Читайте українською, дивіться українське, навчайте українською дітей. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
8: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг. Не пропустіть важливе.
6: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
9: У другу неділю червня в Україні відзначають День працівників текстильної та легкої промисловості. Про те, як війна вплинула на цю галузь, які виклики доводиться долати вітчизняним виробникам і відомим брендам, та як українські споживачі держави підтримують продукцію, зроблену в Україні. Слухайте в неділю, 14 червня, в ранковому ефірі о 9:35. Ведучі Роман Коляда та Олена Залінченко говоритимуть з Наталі Чуловською, піарницею українських брендів, авторкою каналу та подкасту «Менторка Укрбрендів». Якщо ви плануєте літній відпочинок або поїздку всією родиною та ще й із домашніми улюбленцями, але хвилюєтеся, що не знаєте, як правильно все організувати, ведуча Валентина Троян та її гостя Марина Суркова, президентка Асоціації зоозахисних організацій України і голова Міжнародного благодійного фонду Wild.ua, допоможе знайти відповіді на важливі запитання про транспорт, документи, харчування і навіть психологічну адаптацію. Слухайте ефір у неділю, 14 червня о 13:00. Сім 14 червня президент США Дональд Трамп відзначатиме 80-річчя. Білий дім анонсує святкування, які мають стати грандіозною подією для Америки. Як відзначатимуть ювілей чинного президента Сполучених Штатів, який вже побив певні вікові рекорди серед американських президентів? Та чим ще, окрім свят, запам'ятається його друге президентство? Наскільки Трампу вдається здійснювати свої обіцянки зробити Америку знову великою? А також про те, як змінюється думка про його політику у світі та й власне ставлення самих американців. Ведучий Владислав Красніцький говоритиме про це у неділю, 14 червня о 18:35 із Володимиром Дубовиком, директором Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Війська РФ вранці атакували Миколаїв. Українська компанія Middle Strike зірвала масштабний наступ росіян. Про це та інше далі докладніше. Російські окупанти вранці атакували безпілотниками транспортну та енергетичну інфраструктуру Миколаєва. Про це у соцмережах повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім. За його словами, постраждалих немає. Тульська область Росії потрапила під обстріл безпілотників. У результаті було уражено хімзавод «Азот». На об'єкті спалахнула пожежа. Про це повідомляють усі канали у Телеграмі. Атаку підтвердив і губернатор області Дмитрій Міляєв, зазначивши, цитую, що уламки дронів упали на територію одного із промислових об'єктів. Завод «Азот» є одним із найбільших хімічних підприємств Росії. Його основна продукція – це мінеральні добрива, аміак, азотна кислота, метанол та інші хімічні матеріали. Крім того, азот використовують для виробництва сировини, яка постачається військовим заводам для створення вибухівки і боєприпасів. Крім хімзаводу, дрони також уразили залізничну інфраструктуру у Смоленській області РФ у місті Вязьма, про що також сповістили Осінт-канали. Також у пабліках писали про атаку дронів на окупований Іловайськ, що на Донеччині, там безпілотники вразили локомотивне депо. Як відомо, місто окуповане ще з 2014-го. Українська компанія Middle Strike зірвала масштабний наступ росіян, зазначив в ефірі телемарафону речник Національної гвардії України Руслан Музичук. Він розповів, що влітку противник планував наростити інтенсивність штурмових дій і навіть розглядав активізацію на нових ділянках фронту. Однак удари українських дронів по російській логістиці скоригували такі плани.
4: Звичайно, є тиск на обстановних ділянках, але знову ж таки для того, щоб повноцінно реалізувати якийсь наступ чи відкрити, наприклад, якусь додаткову ділянку фронту, потрібна логістика, потрібно зосередження особового складу. А наші Middle Strike і та робота, яку робить СБУ, ГУР, сили безпілотних систем, в цілому вона дає відчутні результати.
3: Україна готова до відкриття 6 кластерів, і ми очікуємо, що цього літа зможемо досягти більше результатів для нашої інтеграції до Європейського Союзу. Про це сказав у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський. Він зауважив, що наступний тиждень буде насичений дипломатичними подіями.
5: Доля Європи вирішується тут, вирішується в Україні. У цій війні і у тому, як ця війна завершиться. І чи будуть у Росії після цієї війни ще сили і бажання посягати на життя України та інших сусідів, на всю нашу Європу. Саме тому ми маємо завершити цю війну достойно і з гарантованою безпекою, і про це ми будемо говорити з партнерами в рамках самітів групи семи у Франції та згодом на саміті Євроради і в Анкарі на саміті НАТО. Перемовини та зустрічі в Європі цими тижнями мають бути непустими. Ми очікуємо змісту від партнерів.
2: Новини на Українському радіо.
3: 6-8 покосів борщівника на схилах річки Уж планують провести в обласному центрі Закарпаття. Про це Суспільному розповіла начальниця відділу благоустрою міської ради Олександра Турянчик. Як вберегтися від борщівника і що робити в разі опіку, розповість Яна Сазанська.
6: Ольга приїхала в Ужгород із Одеси разом із сином і його однокласниками. Каже, під час прогулянки пояснювала дітям, що борщівник – небезпечна рослина.
7: Я звернула увагу, що коли ми їхали поїздом, коли до вас, до Мукачева доїжджали, я звернула увагу, що дуже багато попід дороги залізної росте борщовики, дуже великі. Нас в Одеській області я не бачила борщовика.
6: Місцевий житель Марк Мельниченко розповів про свій досвід, пов'язаний з борщівником. Каже, довелося звертатись до лікарні через опіки.
0: Я зробив просто один маленький опік. Я подумав, що нічого не сталося, але воно трішки чухалось. Тому я собі розчухав це по всій руці, і вся рука вже через два дні була в великих пухирях. Вночі, коли я спав, я цією враженою рукою доторкнувся до живота, і в мене повністю весь живіт, вже воно і на груди перейшло, перетворилось в опіки.
6: Лікар опікового відділення обласної лікарні Денис Фізер розповідає, як надати собі допомогу в разі опіку борщівником.
8: Сам сік борщівника не викликає якихось опіків. Тобто активізація токсичної дії цього соку буде через попадання на шкіру і на самий сік ультрафіолету та сонячного світла. Одразу потрібно під проточною водою, мильною водою 15-20 хвилин промити ділянку опіка і закрити від сонячного світла хоча б на 48 годин.
6: Начальниця благоустрою Олександра Турянчик каже, коситимуть борщівник на схилах річки Уж.
9: Міською радою заплановані проведення покоси від 6 до 8 покосів ухилів суцільне викошення, щоб не допустити його цвітіння.
6: Борщівник завезли на Закарпаття в 1949 році з Північного Кавказу, розповіла доцентка кафедри ботаніки Ужгородського національного університету Інна Бесиганич.
10: В планах було, щоб отримати дуже таку перспективну кормову рослину, яка швидко росте, дає багато силосу для худоби. Експеримент не удався. Оказалося, що якісні силос цієї рослини отримати неможливо, а в той же час вона отруйна і агресивна.
6: Яна Сузанська, Суспільне новини, Закарпаття.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в день в Україні, крім південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози, температура в день 21-26, у західних та більшості північних областей 18-23 градуси. У столиці зараз 16 градусів, вологість повітря 85%, атмосферний тиск 743 міліметри ртутного стовпчика. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
11: Доброго ранку всім, хто слухає Українське радіо. Свій Перім. Це програма «Сьогодні зранку». В студії працює Роман Коляда. І говоримо про Крим. Про Крим, про Чорне море, про транспортний локдаун, запроваджений українськими силами безпілотних систем, силами оборони України, СБУ, головним управлінням розвідки. Багато хто працює над тим, щоб окупанту в Криму було не солодко. Будемо говорити також про прийдешнє засідання у форматі «Рамштайн», вже 35-те. Ну і загалом про безпеку на Чорному морі, тому що там достатньо аспектів, які хочеться поговорити. Керівник безпекових проєктів Центру глобалістики «Стратегія 21» Павло Лакійчук з нами на зв'язку. Пане Павло, вітаю щиро.
12: Добрий ранок, слава Україні.
11: Героям слава. Ну і спробуємо, якщо встигнемо, співвіднести те, що у нас з діп і мідл страйками відбувається, з тим, що у нас безпосередньо на землі. Втім, давайте все ж таки з моря. Ось те, що названо логістичним локдауном Криму. Чонгар, Рабатська стрілка, Красноперекопськ, Арм'янськ, зруйновані мости. Ну і вже не лише мости, а й спалені колони техніки, які накопичуються біля понтонних переправ. Якщо спробувати подивитися ширше, початок чи продовження, чи якусь частину іншу, якого процесу ми бачимо, куди це нас все веде?
12: Ну, ви знаєте, у вас хитре питання. У мене так десь тиждень тому мій колега, американський військовий, колишній теж, може, довго розпитував з одного боку, з іншого підходив, а потім каже, ну так скажи, Павло, прямо, ви проводите плануючу операцію в Криму? Плануюча операція – це за стандартами НАТО операція з підготовки до наземного вторгнення. Така тривала на театрі воєнних дій, коли знищується логістика, знищуються тили ворога, для того, щоб коли вже війська зайдуть, роботи їм було мінімум, і вони швидко просунулися. Ну, я йому відповів чесно, що На жаль, поки що у нас таких сил немає, щоб звільняти Крим, але ну, хід думок, мені його подобається.
11: Якщо простежити далі за цим ходом думок, окей, буде знищена логістика, буде остаточно встановлено, наприклад, зараз гіпотетично кажу, паливний голод в Криму, що вже будуть норми відпуску не тільки для населення, а техніці, наприклад, не стане на чому їздити. А будемо чекати жесту доброї волі?
12: Ну, до Криму ще добратися треба. І коли ми говоримо про логістичний локдаун на півдні, це навіть не стільки про російських туристів, які їдуть в Крим і чорт з ними, а про російських отих туристів з автоматами, які лізуть на Херсонщину, на Запоріжщину. Ось їх максимум треба знищити. І от на півдні якраз це найзручніша ситуація, тому що на сході значно складніше реалізувати оцей локдаун з логістикою, тому що там ми так поєднані з Росією такою щільною мережею капілярів тих автомобільних залізничних доріг. А південь сполучається тільки двома маршрутами. Основний маршрут двома артеріями такими. Основна це через Крим. Якраз через Керченський півострів, яка включає Кримський міст, Керченську паромну переправу, порт Крим, порт Кавказ, ну, сполучення десантними російськими кораблями і кораблями допоміжного флоту, Чорноморського флоту. Це одна артерія, яку так уже добряче підрізали, да? Кримський міст працює обмежено, Керченська паромна переправа. Осінню минулого року наші сили оборони зруйнували причал залізничного паромного сполучення, побили залізничні пароми, а десь з місяць тому контрольний в голову повторили по цим паромам, щоб, не дай Бог, їх не запустили знову, там працює тому тільки автомобільна переправа. І плюс... Ну, з кораблями Чорноморського флоту все зрозуміло. Після того, як Цезар Куніков, там, Новочеркаск, які возили боєприпаси, фактично випарувалися в Чорному морі. Ну, командування Чорноморським флотом сказало, командувачу флотом досить таких перемог, бо так без флоту залишимося. От тут ця артерія так надрізана, ну, з неї кров хлеще. Друга артерія – це дублюючий маршрут. Знаєте, коли Путін створював, будували Кримський міст, як такий путінський гіперпроєкт, другий після нього був траса Тавріда від Керчі до Сімферополя. Тож, коли почали після загарбання в Україну, після захоплення півдня Запоріжжини і Херсонщини, росіяни почали будувати логістику, трасу, яку вони будували, залізничну і автодорожню, вони назвали спочатку Тавріда-2. Да? Двоєчка, фактично дубльор, зрозуміло. І от зараз сили безкрилотних систем, УРМО, сили спеціальних операцій та й лінійні підрозділи вже підключились, третя штурмова, наносять удари там по ній на всю глибину. Не всю трасу контролюємо, але контрольні точки якраз забиті тромбами. Да, там здійснюється удар, далі проблема. І ну, польові, ну, чи як, я не знаю, серце всієї цієї системи, яке поєднує ці дві артерії, це якраз Джанкой і Кримські перешийки, перекоп Чонгар. От останній тиждень фактично руйнується цей зв'язок, який розриває ці дві артерії. І доставка, логістика сил противника на півдні, на Херсонщині, на Запоріжщині, вона під великим питанням.
11: Тут іще одне питання виникає з приводу засобів, якими ми користуємося. Відносно нове слово, яке я бачу зараз в медіа і в соціальних мережах – «бегемот». І воно означає не симпатичну тваринку, хоча достатньо крупну, а теж достатньо крупний дрон. Що це за номенклатура?
12: Ну, це дрони для мідл-страйків, для середньої дистанції, але з потужною бойовою частиною. Можливо, конструктори саме тому йому таке, таку назву привигадали з хорошою мордою, да? Величенькою. Як влупить, так мало не здасться. В природі кажуть, що коли найстрашніший звір там в Африці, не лев, не леопард, а зграя бегемотів, тому що коли вони рвуться до своєї цілі, ніщо на їхньому шляху не встоїть. Ну от, власне кажучи, так і виглядають зараз і Керченський, ну, відставить цей Чонгарський перешийок, і Арабатка, ну і по перекопу від Армянська до Красноперекопська, власне, сказати, що ні, проїхати ще якось можна, але це вже дуже ризикований маршрут. Я так підозрюю, що ще таких темпів в тиждень там проїхати взагалі ніхто не зможе.
11: Цікава тенденція. Будемо її відстежувати і коментувати в наших подальших етерах. А тепер давайте спробуємо, пане Павле, спуститися на воду і подивитися, що з цивільним судноплавством відбувається, тому що, з одного боку, Росія, наскільки я розумію, не полишає спроб бити і по портам, і по цивільним суднам, які нашим коридором, так би мовити, ходять. А це одна частина історії. Друга частина історії, що Румунія починає так вже не дуже м'яко, я б сказав, натякати, що заблукали дрони, які час від часу там намагаються десь вибухнути біля них, завдають незручностей, і що з цим можна буде зробити, чи треба якось домовлятися, що це, мовляв, нюанси війни, чи це якось обмежить використання наших морських безпілотників, що ви тут бачите?
12: Ну, навряд чи це повністю обмежить використання морських дронів. І, власне, ну, по повітряним безпілотникам, пригадайте, ситуація з Польщею, з нашими балтійськими друзями під час ударів по Ленінграду, Санкт-Петербургу і Ленінградській області, по їхній нефтянці. Росіяни навчилися частково відхиляти РЕБом окремі дрони. Вони залітають у повітряний простір Фінляндії, балтійських держав. Наші партнери реагують дуже, дуже болюче це для них, але ну, вони з розумінням до цього відносяться. Те саме гирло Дуная, це якраз Румунія, там напроти наших дунайських портів, Ізмаїла, Рені, Вілково, Білгород-Дністровського, Рені, Галац, Стулча. Це румунські порти і містечка, і вже туди скільки раз російські дрони залітали. Але так вже вийшло, що в 90% випадків румуни просто не змогли нічого з цим зробити, не впоратись. І це останній раз удар уже прийшовся по багатоповерхівці житловій. І військові, ну, пояснення їхні навіть у цивільного населення викликають посмішку, а нерозуміння. А тут додайте ще й українські морські дрони. Ну, я не знаю, як так вийшло, що 4 дронів, якщо подивитися на Констанцу, порт Констанцу, на його схему, то потрапити

0: Є, знову ж таки, у нас є свобода договору, і пари мають право укласти свій договір. Він буде не шлюбним, він може бути поділом майна або визначення часток. Частіше в цьому є сенс при розірванні таких відносин, якщо у такої пари було майно. І він теж укладається нотаріально, оскільки засвідчує там, скоріше за все, через перехід права власності. Шлюбний договір до таких правовідносин не застосовується.
1: Угу. І ще таке питання, ну, молоді пари, про які ви сказали, от коли одружуються, перше все красиво, і батьки дуже часто дарують однієї зі сторін, там, наприклад, квартиру чи машину. І раніше були такі помилки навіть батьків, коли дарували у день весілля, і фактично цей автомобіль чи квартира була спільною сумісною власністю. Чи варто в такому випадку укладати шлюбний договір, чи просто, можливо, завчасно, так мовити, подарувати до дати весілля?
0: Ні, якщо подароване майно на одну особу, воно буде вважатися особистою приватною власністю тієї особи, якій воно подароване, навіть якщо воно буде там і під час шлюбу подаровано вже після весілля.
1: Ну, тобто ви маєте договір дарування на увазі?
0: Да, якщо за договором дарування і на одну особу, якщо на двох осіб, то там визначаються частки, і відповідно це майно належить особам в частках.
1: Ну, а якщо просто ключі віддали, то?
0: А то треба вже по реєстру дивитись, на кого зареєстровано, бо знаєте, такі подарунки, які подаровані на маму, теж дуже часта практика, коли дружина думала, що все майно на них, але не перевіряла. От я тобі подарував квартиру, я тобі подарував машину, потім приходять до розірвання шлюбу, а виявляється, що все було зареєстровано на інших людей, і їй в цьому шлюбі нічого не належить. І взагалі на них обох нічого немає, і їм ділити нічого.
1: І така практика часто трапляється?
0: Ну, достатньо часно.
1: Тобто,
0: у нас всі люблять перестрахуватися.
1: Замість шлюбного договору таким чином укладати чи зареєструвати майно на когось із...
0: Да. Ну, зараз це трошки складніше, бо тій людині, яка придбаває майно, необхідно підтвердити доходи, але все ще існує.
1: Ви вже торкалися трошечки, але хочу уточнити, що каже шлюбний договір про борги подружжя, якщо вони накопичили не лише майно, але й борги, і потім розлучаються. Чи завчасно це, можливо, якось фіксується, чи потім, чи, до речі, можна внести у шлюбний договір якісь зміни в цьому аспекті?
0: Ну, щодо лише... боргів, також вони, в принципі, будь-які борги за загальним правилом належать подружжю. А шлюбним договором ви можете визначити ту особу, яка відповідальна за ці борги. За шлюбним договором можна визначити, що та особа, яка брала відповідно ці борги, і має за них відповідати, тобто нести наслідки правові. Зміни в договір можна внести, але єдине, що вони мають вноситися за спільною згодою або через рішення суду, якщо такий договір був неналежним чином складений, або порушена рівність часток. Серйозно порушена рівність часток, де сторона змогла довести це, або якщо були, знову ж таки, порушення при нотаріальному укладенні договору, якщо були там істотні порушення інші при укладенні договору, якщо такий договір був вчинений під примусом, під залякуванням, знову ж таки, це все предмет доказування. Тобто та особа, яка звертається, має довести, що на неї був вчинено тиск, що вона такий договір уклала під тиском, під шантажем, там під іншими зловживаннями.
1: Ну, а стосовно боргів, наприклад, там чоловік чи дружина, якимсь чином, не повідомляючи іншу сторону, ну, взяв великий кредит або ще щось. Є шлюбний договір, і там з часом інша сторона дізнається, навіть не при розлученні, а дізнається, що от є такий величезний борг, наприклад, ну, чи кредит. І чи можна у цьому випадку якось мінімізувати, ну, свої ризики, наприклад, вніс?
0: Ну, якщо шлюбним договором передбачено, що кредитні зобов'язання за тим, на кого вони брались, то, відповідно, та особа і несе відповідальність. Але, знову ж таки, яким майном, якщо воно було і яким чином поділено за цим шлюбним договором.
1: Тобто цей аспект має бути прописаний завчасно,
0: не.
1: В тому числі.
0: І знову ж таки, повертаючись до фраудаторних правочинь, якщо договір шлюбний укладений вже після настання зобов'язань за кредитними зобов'язаннями, то виконавець вже при виконанні може подаватись для визнання такого договору фраудаторним.
1: Фраудиторний, давайте пояснимо слухачам.
0: Це той, який укладений для уникнення кредиторських зобов'язань. Тобто з метою зменшення маси, з якої може бути звернене стягнення в подальшому.
1: І що практика, яка в цьому аспекті судова?
0: Зараз вже дуже широка. Вони і по кредитним зобов'язанням працюють, і по кримінальним правопорушенням, коли в процесі досудового слідства укладаються такі договори для того, щоб уникнути відповідальності там в межах майна, яке належить сім'ї, а не особі, яка яка має відповідати.
1: Ну, тобто шлюбний договір вже в такому випадку не варто скористатися ним як такий.

0: І шлях до уникнення.
1: Залежно ж від того, хто буде заявляти ці обставини щодо фраудиторності, будуть вони заявлені чи ні.
0: Але з іншого боку, наскільки я розумію, все-таки, укладаючи шлюбний договір, варто проконсультуватися до того, бо нотаріус уже по факту він складає, прописує в загальному аспекті.
1: Нотаріуси дуже
0: база.
1: Часто не відслідковують судову практику і складають базові договори. Там є певна форма, вносять певні корективи. Але знову ж таки, більш логічним є звернутися до адвоката, який займається сімейними спорами, який бачить уже, як ці договори працюють на практиці, і бачить судову практику, як їх розбивають ці договори вже в судах.
0: Цікавий аспект, до речі, як розбивають договори в судах, але я думаю, що ми про це поговоримо трохи далі. Я хочу нагадати нашим слухачам, що сьогодні у студії адвокат Таїсія Білоцька, і ми говоримо про шлюбний договір, про його за і проти, як працює цей документ, що можна прописати в ньому, що не можна, чи можуть, зокрема, бути поділені борги, от зараз ми якраз обговорювали. І далі продовжимо цю тему розмови, про шлюбний договір будемо говорити у наступній частині нашої програми. Залишайтесь на хвилі Українського радіо. Продовжимо після новин.
2: Твоє право з Наталією Паракою. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
3: Виїжджаючи за кордон і плануючи взяти з собою домашню тварину, зважте, що підготовка до цього процесу – справа не одного дня. Вона вимагає ретельного і відповідального підходу. У Держпродспоживслужби нагадують, що подібні процедури необхідно починати щонайменше за 4 місяці до поїздки через тривалість лабораторних досліджень. Насамперед, потрібно ознайомитися з вимогами країни призначення і транзитних держав. Відповідна інформація доступна на офіційному сайті Держпродспоживслужби у розділі «Вимоги до некомерційного переміщення». Один із головних етапів – це візит до ветеринарного лікаря. Там потрібно провести ідентифікацію тварини, чіпування, що є обов'язковою вимогою ЄС. Зробити щеплення проти сказу з 12 тижнів. Отримати ветеринарний паспорт. Важливо, що чіпування має бути виконане до вакцинації, а всі дані внесені до ветеринарного паспорта, який видається у державній лікарні ветеринарної медицини. Наступний етап – дослідження крові на титр антирабічних антитіл. Його проводять не раніше, ніж через 30 днів після вакцинації і не пізніше, ніж за 3 місяці до поїздки. Забір крові можливий як у державній ветеринарній лікарні, так і в акредитованих лабораторіях. Безпосередньо перед поїздкою потрібно ще раз відвідати ветеринарного лікаря. Провести протипаразитарну обробку, якщо це передбачають вимоги країни, отримати ветеринарне свідоцтво. Ці процедури виконують за 5 діб або за 72 години до виїзду, залежно від вимог конкретної держави. Фінальним етапом є отримання міжнародного ветеринарного сертифіката. Його оформлюють у пунктах прикордонного інспекційного контролю. Перед поїздкою для залізничного транспорту. Заздалегідь із уточненням графіка для автомобільних подорожей. У Держпродспоживслужбі наголошують на необхідності дотримання термінів. За 4 місяці перевірити вимоги та зробити чіпування і вакцинацію. Отримати ветеринарний паспорт. За 3 місяці здати аналіз крові. За кілька днів провести обробку і отримати ветеринарне свідоцтво. За 5 діб оформити міжнародний сертифікат. Дотримання всіх вимог є обов'язковою умовою для безпечного та законного перетину кордону з домашнім улюбленцем.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
4: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Уночі армія РФ запустила по Україні майже сотню дронів. Низка російських регіонів вночі перебувала під атакою безпілотників. Про це та інше далі докладніше. Уночі армія РФ запустила по території України 98 ударних безпілотників. Протиповітряна оборона знищила 91, повідомили у Фейсбуці повітряних сил. Зафіксовано влучання 7 дронів на 6 локаціях, а також падіння уламків на 4. Низка російських регіонів вночі перебувала під атакою безпілотників. Про удар дрона по місту Сочі пишуть моніторингові канали. Тим часом у Ярославльській області Росії спалахнув комбінат Росрезерву. Влучання по ньому підтвердив ось інтоналіз телеграм-каналу «Астра». Комбінат Росрезерву – підприємство, яке спеціалізується на зберіганні стратегічних запасів пального для потреб армії окупантів. А у Тульській області Росії після атаки дронів розпочалася пожежа на хімічному комбінаті «Азот». Відео виклали в мережу місцеві жителі. «Азот» – найбільший виробник аміаку та азотних добрив у Росії. Не менш важливими, ніж удари по дальніх російських тилах, є й українські атаки по логістичних шляхах окупантів, які розташовані поблизу лінії фронту. Наголосив на цьому в етері Суспільного Микола Маломуш, колишній голова служби зовнішньої розвідки. Українські удари по російських військових вантажівках на окупованому півдні, а також руйнування мостів, що ведуть до Криму, також є стратегічними рішеннями, вважає Маломуш.
5: Це знецінює, по-перше, підтягування резервів, якщо про логістику від Маріуполя, Запоріжжя, Херсон, Крим, там, де вони намагаються посилити наступальні операції на Запоріжжя, це перший і ефективний формат протидії ворогу. Другий – це недопущення системних дій на Херсонщині, включаючи Антонівський міст щодо наступу на Херсон. І третій – те, що ми перекриваємо з материка повністю логістичний шлях до Криму, що ми маємо можливість знищити і Чонгарський міст, і армянський, і інші альтернативні шляхи, які були по суші.
2: Новини на Українському радіо.
4: Литва, Польща та Франція проведуть військові навчання «Відважний кабан-2026» на кордоні з Росією та Білоруссю. Про це повідомляє видання «Рітас». Навчання відбудуться з 16 по 26 червня в районі Сувальського коридору на прикордонній території Польщі та Литви, яка пролягає між Білоруссю та Калінінградською областю Російської Федерації. Головна мета навчань – проведення спільних військових операцій та синхронізація дій між союзними силами. Сьогодні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відзначає свій 80-літній ювілей. Він вже став найстаршим лідером Америки в історії. Водночас абсолютний рекорд за віком на момент завершення президентських повноважень поки що належить Джозефу Байдену. Він залишив Білий дім у віці 82 років. Якщо Дональд Трамп відпрацює свій президентський термін до завершення у січні 2029 року, йому буде вже 83. Тим самим він знову поб'є рекорд. Конституція Сполучених Штатів встановлює лише мінімальний вік для обрання президентом – це 35 років. Верхньої вікової межі для кандидатів на цю посаду американське законодавство не передбачає. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
4: Сьогодні вдень в Україні, крім південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози. Температура вдень 21-26, у західних та більшості північних областей 18-23 градуси. На Київщині сьогодні вдень короткочасний дощ, місцями гроза, температура 20-23 градуси, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. У столиці зараз 19 градусів, вологість повітря 66%. І це поки що вся інформація на цю мить. Роман Мондюк, Українське радіо.
2: Реклама.
6: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро – сечовипускання під контролем.
7: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
8: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
9: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
10: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
9: Спробуй Dolgit Mobil Gel з натуральними компонентами. Dolgit Mobil Gel втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
10: Дякую за пораду і Dolgit Mobil Gel. Записалась в зал.
9: Dolgit Mobil Gel – тренування в радість.
11: Реклама косметичного засобу.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
12: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг, не пропустіть важливе.
2: Соціальна реклама. Українське радіо. Твоє право. Юридичні консультації на українському радіо.
0: Ще раз вітаю наших слухачів. Це програма «Твоє право» у студії Наталія Парака. І нагадаю, що ми говоримо сьогодні про шлюбний договір, про те, як він працює, що можна прописати, що не можна, які особливості цього документа. І нагадаю, що у студії адвокат Таїсія Білоцька. І продовжимо цю розмову. Пані Таїсія, хочу уточнити такий важливий аспект. За сімейним кодексом у нас все майно, нажите подружжям, це спільна сумісна власність. Презумпція, так, спільної сумісної власності. І от, умовно кажучи, уклали договір пара, а, наприклад, інша сторона, адвокат при розлученні, каже, так, у нас спільна сімейна власність. Я бачила, що навіть були судові справи, які доходили до Верховного суду, коли доводили сторони, що це спільна сумісна власність і що є шлюбний договір. От поясніть, і, можливо, справді на прикладах.
1: Знову ж таки, презумпція спільної сумісної власності може бути оскаржена тією стороною, яка її оскаржує, і має бути доведено в відповідній формі. Тобто, якщо сторона доведе, що це майно не є спільною сумісною власністю, то, відповідно, на неї і не буде поширюватися норма про поділ, відповідно, як і до шлюбного, так і для загального поділу майна подружжя. Для того, щоб це довести, там є певні підстави. Це може бути майно подароване, це може бути майно, в якому були за рахунок коштів другої сторони внесені суттєві зміни настільки, що майно вже в своїй ціні за рахунок цих змін виросло настільки, що воно вже не може вважатися спільною сумісною власністю. Але знову ж таки, ці грошові кошти, які вносились, вони мають бути особистою приватною власністю. Тому ми зазвичай в своїх договорах пишемо, що не тільки момент уточнюємо, що те майно, на кого зареєстроване, там не лежить, а воно ще й придбано за грошові кошти, які є особистою приватною власністю. Для того, щоб уникнути цього моменту, що грошові кошти спільні, бо була така практика, і дуже часто вона якраз вносила розлад в юридичну спільноту, що начебто і поділене майно, але грошові кошти, за які було придбано, не були особистою приватною власністю. І він певний час відбувалась така практика, що скасовувались договори саме на цій підставі, що грошові кошти, за які придбавали спільні, відповідно, майно спільне.
0: І таким чином договір шлюбний
1: визнавався в цій частині недійсним, і майно, щодо якого, відповідно, було таке оскарження, визнавали спільною сумісною власністю.
0: Тобто в договорі оце уточнення, що
1: придбання... Оце уточнення щодо особистих грошових коштів. Це те, чого зазвичай не пишуть, наприклад, нотаріуси, бо вони не відслідковують судову практику.
0: Але ж з іншого боку, наприклад, якщо пара в шлюбі і чоловік працює і заробляє гроші, дружина, наприклад, в декреті. І ми ж розуміємо, що вони мають однакове право на майно, наприклад, якщо шлюбного договору немає. А яким чином прописати, що особисті гроші, що чоловік заробляє?
1: Якщо шлюбного договору немає, то і грошові кошти у них спільна сумісна власність. Відповідно, все, що було придбано за ці грошові кошти, і є власністю спільною. А якщо шлюбний договір є, в ньому прописано, що грошові кошти особисті, а дружина при цьому не працює, тоді вже
0: але
1: буде
0: питання. Дружина у шлюбі теж має право на частку, якщо вона виховує дітей і не може працювати.
1: Тоді треба дивитися цей договір завчасно.
0: Що там
1: і його не підписувати.
0: Дружині, так? Да. Якщо там написано, що особисті кошти, то виникає...
1: Так, що заробітна плата чоловіка – це особисті приватні кошти. Може бути таке прописано.
0: Але інша сторона має на це звернути увагу, так? Які судові справи, от ви вже так трошки їх згадали, які можуть бути показовими у аспекті роботи шлюбного договору? Можливо, щось таке цікаве?
1: Суди дуже не люблять невизначеність. Тобто, якщо ми шлюбним договором прописуємо, що все майно просто, все майно належить там одній особі або іншій.
0: Загальною фразою.
1: То в таких випадках суди можуть скасувати такі пункти договору, оскільки не визначено чітко. Знову ж таки, там для наших клієнтів ми робимо повністю перелік всього майна, для того, щоб було чітко зрозуміло, яке саме майно і чому воно переходить. Ну, тобто, що це є, відповідно, правоустановлюючий документ, який підтверджує це майно, є там грошові кошти, які можна відслідкувати. І тоді є сенс в такому шлюбному договорі. Знову ж таки, по штрафам дуже багато, дуже часто прописуються саме штрафні санкції, а сімейний кодекс не передбачає штрафів за сімейне життя.
0: А що прописується? Штрафи за що?
1: Ну, саме формулювання. Штраф в сімейному праві, воно не використовується.
0: Ну, так,
1: але зазвичай, ну, буває таке, не зазвичай, а буває таке, що в договорах прописується там частина утримання дуже часто, да, що там якісь штрафи передбачаються. То такі пункти теж будуть скасовані. Але, знову ж таки, це не означає, що буде скасований весь договір. Це означає, що буде оскаржений саме цей пункт, який не відповідає правовим нормам, якщо сторона таке заявляє.
0: Тобто шлюбний договір можна визнати недійсним або частково, або повністю.
1: Або в частині, або повністю, знову ж таки, за яких умов він був укладений. Дуже часто, знову ж таки, в наших реаліях такі шлюбні договори укладаються під примусом. Але цей примус треба довести. Для цього необхідно провести психологічну експертизу. І залежно від адвоката, який здійснює представництво, мають бути зібрані ці докази. Порядок доказування має бути збережений, оскільки, знову ж таки, там просто докласти скріни листування, там де погрози і без наслідків. Тобто має бути відслідкований причинно-наслідковий зв'язок, має бути відслідкований час, в який це було вчинено. Багато аспектів буває в цьому.
0: А з чим пов'язано те, що ви кажете, у нас так багато таких договорів? Ну, ви це якось пояснюєте, коли під примусом?
1: Ну, під примусом в тому сенсі, що велика кількість шлюбів, там, де чоловік утримує дружину і, відповідно,
0: має статки,
1: має
0: хороші,
1: статки
0: так?
1: І він хоче їх зберегти. Відповідно, за такими договорами дуже часто прописували, що в таких випадках майно він реєструє на себе, відповідно, все майно, яке на нього зареєстроване, залишається йому, а дружині нічого. Ну, тут перш за все буде порушена норма 50% на 50% поділу, але якщо взагалі нічого дружині, да, то у суда будуть великі питання.
0: Тобто, невелика вірогідність того, що такий шлюбний договір можуть розірвати в суді, визнати недійсним.
1: Якщо взагалі нічого, а іншій стороні все, то да, такий договір буде недійсним.
0: Багато таких судових справ?
1: Трапляються. Просто дуже важко говорити про багато, оскільки в судах дуже велика навантаженість зараз. І з чим порівнювати? Якщо просто зі справами про розірвання шлюбу, то дуже мало. Якщо відносно того, як було раніше, там ще років 10 назад, то зараз більше, не ясно ж таке. Да.
0: А може одна сторона, так скажімо, передумати і розірвати сама шлюбний договір, ну, навіть не маючи ще проблем, які в перспективі можливі, там, при розлученні, але от людина зрозуміла, що її права порушені, вона підписала і вона хоче його розірвати, такий шлюбний договір.
1: Ні, одностороння відмова у нас відсутня. Тобто для того, щоб такий договір розірвати, це має бути спільна згода обох з подружжя. І вона також укладається нотаріально в тій же формі, в якій укладався основний договір.
0: А до суду піти?
1: Або до суду. Ну, це вже оскарження умов договору, це вже трошки інше, це вже не розірвання.
0: Пані Таїсія, ну зараз дуже багато українських родин в силу тих обставин, в яких ми живемо, розірвані, так би мовити. Дружина, наприклад, за кордоном, чоловік в Україні, чоловік воює і так далі. І от ситуації, коли, наприклад, така пара вирішить укласти шлюбний договір, як це правильно зробити? Вони мають бути одночасно у нотаріуса, тобто на відстані це зробити неможливо.
1: Є нотаріуси, які укладають такі договори за дорученням. Більшість нотаріусів сходиться до того, що це все-таки невідчужувані права, як подружжя особи, і такі договори не мають укладатись за дорученням. Дуже рідко, коли відступають від цього правила нотаріус. Це перше. Ну, оскільки це частково майнові права, то теоретично їх можна укласти за дорученням, але в такому дорученні має бути прописаний весь договір. Тобто я доручаю там третій особі вчинити дії щодо укладання договору, і от весь текст договору має бути там прописаний, щоб саме в таких формулюваннях він був укладений. Це перше. По-друге, ж бажано все-таки, щоб дві особи бачили цей договір, були присутні у нотаріуса, і знову ж таки, за яким законодавством укладати договір, якщо сторони в різних країнах. У нас дуже багато ж спорів міжнаціональних щодо шлюбних договорів, бо шлюбні договори укладаються, ну, може бути укладений в Україні, а може бути визначене право, за яким буде розглядатися цей спір третьої країни, а суд, який буде розглядати четвертої країни. Ще й таке теоретично можливо. Тобто в шлюбному договорі ви можете визначити, якщо це міжнаціональний шлюб, ви можете визначити право однієї з сторін і суд.
0: В шлюбному договорі можна це прописати. Да. І тоді в іншій країні цей договір.
1: І якщо майно, наприклад, навіть не обов'язково, щоб ця сторона була громадянином тієї країни, важливо, щоб майно знаходилось там, бо дуже велика кількість проблемних спорів, коли майно розкидано по всьому світу, і тоді поділ цього майна, якщо ми без шлюбного договору, а просто через загальний поділ майна, то відповідно до законодавства тієї країни, де знаходиться це майно, ми можемо його ділити в Україні, наприклад. Там теж дуже багато аспектів, яким чином цей поділ відбувається.
0: А якщо, умовно кажучи, от там жінка виїхала за кордон, українка виїхала за кордон, нехай там буде Болгарія, і потім вийшла заміж, умовно кажучи, за поляка. І от вони хочуть укласти шлюбний договір. То на яких умовах, скажімо так, на підставі чиєї країни законодавства, це де зареєстрували шлюб, чи яким чином?
1: Це за громадянством, але вони між собою мають обирати право тієї країни, громадянами якої вони є. Тобто це може бути або українське, або польське законодавство, і відповідно вони мають визначати і суд між собою, який буде це здійснювати.
0: Тобто, умовно кажучи, в Україні, от ми вже обговорили, які умови укладання шлюбного договору, що можна прописати, що ні. А, наприклад, в Польщі, я не знаю, чи це так, але, наприклад, він відрізняється, цей шлюбний договір. То тоді вже, якщо уклали, наприклад, в Польщі, буде рухатися за законодавством Польщі.
1: Яке законодавство цього шлюбного договору буде визначено, і відповідно його легальність і реальність буде визначатися саме за тим законодавством, яке визначено буде.
0: Хочу уточнити стосовно обов'язків. От ви сказали в першій частині нашої розмови про право на утримання одного з подружжя. От, наприклад, я так зрозуміла, що може бути прописано, що дружина на утриманні чоловіка. А чи можна це змінити? Я, здається, бачила навіть судову практику про те, що там якось домовлялися, виплачували кошти і в цій частині розривали шлюбний договір стосовно утримання. Як це працює?
1: Може бути прописано, але, знову ж таки, суди більше люблять чіткість. І в таких формулюваннях бажано прописати срок, на який вона утримується там під час шлюбу, після розірвання шлюбу, який період буде після розірвання шлюбу. І обов'язково прописувати суму, бо просто на утримання це одна історія, а потім, коли чоловік вже ухиляється від такого утримання, то необхідно відповідно визначити суму, яка буде необхідна, і її вже доводити. Це може бути проблемним моментом. То суди люблять, щоб була чіткість, визначена сума, визначений срок, тоді питань не буде.
0: А, до речі, стосовно дії шлюбного договору, чи є дата, до якої він діє?
1: Знову ж таки, залежно від умов, які ним прописані, ті умови, які стосовно стосуються безпосередньо проживання в шлюбі, ті стосуються періоду дії шлюбу, а ті, які стосуються моменту поділу майна при розірванні шлюбу, вони діють і після розірвання шлюбу, якщо таке майно залишилось за тим сподружжя, кому воно належить.
0: Пані Таїсія, на сам кінець, от ми в основному говорили про шлюбний договір, але цікавий аспект, ви на початку сказали, що, наприклад, є чимало інших договорів і в тому аспекті, що український шлюбний договір не передбачає, що прописуються там обов'язки, хто винесе сміття чи хто буде готувати їжу, це відомі шлюбні договори в інших країнах, а у нас, ви сказали, можна це прописати іншим договором. А що це за договір? Цікаво.
1: У мене в практиці було два таких цікавих договори.
0: Розкажіть.
1: Перший був, ну, саме про розподіл обов'язків між подружжям, коли вони визначали, як хто і що має робити. Дійсно, такий договір може бути. А другий договір, коли у подружжя не було спільного майна, крім тварин. Але тварин у них було там чи п'ятеро, чи шестеро, там щось, і коти, і собаки, і хорьки.
0: Ага,
1: в шлюбному ми його не прописували, бо, скажімо так, судова практика вважає це майном. Але питання було саме в тому, як особи відвідують тваринок, як проводять з ними час. Це був не шлюбний договір, а договір проведення часу з тваринами.
0: Цікаво.
1: Таке ще було. А от в судовій практиці був такий прецедент, дуже теж відомий, коли подружжя ділила, у них був чи питомник якийсь, і там була якась дуже породиста собака, і вони не могли її поділити, кому вона з них залишиться. І, в принципі, собаки є неподільними речами. Ну, видно, так дістали суддю, що він написав в рішенні, що пів собаки залишити одному, пів собаки залишити іншому. І йдіть в апеляцію, розбирайтесь, як хочете. Ну, ясно було, що таке рішення не вистоїть в апеляції, що це неподільний предмет. Але довести суд до такого рішення ще треба вміти.
0: Зрозуміло. Ну, але в шлюбному договорі можна прописати, що тваринка буде належати?
1: Можна прописати, кому буде належати тваринка. Можна прописати утримання цих тварин. Тобто, відповідно, матеріальне забезпечення. Бо тваринка – це дуже добре, але вона хоче їсти, і їй треба ветеринар, як мінімум.
0: Тобто, на двох можна прописати?
1: Да. Порядок утримання і після розірвання шлюбу, яким чином це відбувається.
0: І в вашому випадку укладали саме порядок утримання тварин?
1: Ні. Їм було цікаво саме момент графіку відвідин один одного, не? Скільки часу хто проводить. У них не було питання матеріального, а от домовитись про те, хто скільки з собачками гуляє після уже того, як завершився шлюб. Після розлучення вже вони уклали, да? Коли вони не змогли між собою домовитися, їм треба був такий посередник, який їм випише це все на бумажку.
0: Це ви в цій ролі виступали адвокатом чи
1: медіатор? Медіатор зараз це професія, то я не можу сказати, що це прям медіатор, але посередник.
0: Зрозуміло. А то інший договір, коли прописували, що хто буде робити, шлюб невідомо діє чи ні?
1: На жаль, ні. Не змогли вони домовитись, бо такий договір ще треба і виконувати, а не просто прописати. Є ще практика, знову ж таки, це не шлюбний договір, але для пар, які не зареєстровані, але є однополими. Теж можна укладати договори, вони регулюються іншим законодавством, тобто це не сімейне, це цивільне законодавство. Щодо спільної сумісної власності у нас не обмежені і інші люди володіти спільною сумісною власністю. Тобто і прописати таким договором, що майно нажите цією парою з такого-то моменту до того моменту, як вони визначать, що вони закінчили свої відносини, що воно може вважатися спільною сумісною власністю, що може ділитися в таких-то частках, теж можна прописати. Наше законодавство дозволяє свободу. До договору, знову ж таки, будь-які особи можуть між собою ці відносини врегулювати. Правда, перед війною, і так це нічим і не закінчилося, перед повномасштабно звернулась навіть три особи. Вони хотіли між собою врегулювати відносини, бо вони хотіли дітей, і, відповідно, питання утримання дружини, дітей і майна можна було прописати таким договором. Але, ну, знову ж таки, це не шлюбний договір, це просто майнових відносин між цими особами, але він є.
0: Не зрозуміли, три особи до чоловіка.
1: Два чоловіки і одна жінка.
0: Ага, і в них були стосунки.
1: Да.
0: І вони намагались їх врегулювати.
1: Завчасно, бо на той момент вони вже збиралися народжувати дитину. Я ще не уточняла тоді від кого, але питання
0: Чим закінчили?
1: Війною.
0: Пані Таїсія, дякую вам за цікаву розмову і за цікаві такі деталі, які ми обговорили, власне, шлюбний договір і не тільки, інші договори, які можливі між парами, коли треба врегулювати стосунки. Нагадаю, що у студії була адвокат Таїсія Білоцька, вела програму журналістка Наталія Парака. До зустрічі, залишайтесь на хвилі Українського радіо.
2: «Твоє право» з Наталією Паракою. Реклама.
6: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
7: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
2: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
11: Чуєш? Це тиша, що звучить замість вибухів. 33-й полк працює над цим. Долучайся до професійної команди. Телефонуй 099-108-53-83.
13: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
2: Соціальна реклама. Слухайте на Українському радіо.
14: Якщо ви плануєте літній відпочинок або поїздку всією родиною та ще й із домашніми улюбленцями, але хвилюєтеся, що не знаєте, як правильно все організувати, ведуча Валентина Троян та її гостя Марина Суркова, президентка Асоціації зоозахисних організацій України і голова Міжнародного благодійного фонду Wild.ua, допоможуть знайти відповіді на важливі запитання про транспорт, документи, харчування і навіть психологічну адаптацію. Слухайте ефір у неділю 14 червня о 13:00.
15: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
16: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
17: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
18: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
19: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
20: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
21: Ви робите висновки.
22: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
23: Неймовірні історії футбольних чемпіонатів світу.
24: Не пропустіть! Сьогодні о 7.30, 12.30, 17.30 і о 20.30.
25: На Радіо Промінь найзахопливіші фрагменти подкасту.
23: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше. З Українським радіо.
26: Камеру, що дозволяє відтворити світ таким, яким його бачать тварини, створили учені з університету Сасексу у Великій Британії та університету Джорджа Мейсона у Сполучених Штатах Америки. Камера може допомогти екологам і кінематографістам створювати відео, які точно повторюють різні кольори, що у своєму природному середовищі бачить тварина. У ній немає окремих налаштувань для кожного виду тварин, але вона містить додаткову камеру для ультрафіолетового діапазону. Різні фоторецептори в очах можуть впливати на те, як ми сприймаємо навколишній світ. Тварини, включно з північними оленями, а також бджоли і деякі птахи, можуть бачити ультрафіолетове світло, яке людське око не сприймає. Реконструюючи кольори, які можуть бачити тварини, вчені мають можливість дізнатися більше про те, як вони спілкуються та орієнтуються у навколишньому світі. Система побудована навколо двох окремих камер, де світло розділяється і одночасно спрямовується на камеру, чутливу до ультрафіолетового світла, і на стандартну камеру, чутливу до видимого світла людини. Одна з них записує відео одночасно у чотирьох різних колірних каналах – синьому, зеленому, червоному та ультрафіолетовому. Потім ці дані обробляються в одиниці сприйняття за допомогою популярної мови програмування Python. На основі інформації про фоторецептори в очах тварини біологи отримують більш точне відео про те, як саме вони сприймають ці кольори. Розробники передбачають, що камера також може стати цінним інструментом для дослідників, медиків і косметологів.
3: Українське радіо.
4: Одинадцята година.
5: Суспільне новини на Українському радіо.
8: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Російські війська активізували штурми на Слов'янському напрямку. Сьогодні відзначають Всесвітній день донора крові. Про це та інше. Далі докладніше. Уночі армія РФ запустила по території України 98 ударних безпілотників. Протиповітряна оборона знищила 91. Повідомило про це командування повітряних сил у Фейсбуці. Зафіксовано влучання 7 дронів на 6 локаціях, а також падіння уламків на 4. Російські війська активізували штурми на Слов'янському напрямку, тоді як Краматорський залишається відносно спокійним, але під постійними ударами артилерії, тактичної авіації і дронів. Зокрема, росіяни стали активно бити по Краматорську дронами на оптоволокні, розповів в етері телемарафону речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець. За його словами, росіяни змогли наростити свої спроможності щодо такого типу безпілотників. Нині російські дрони на оптоволокні почали долітати на відстань до 23 кілометрів.
9: Це ось і, в принципі, дистанція до самого Краматорська. Це десь до 20 кілометрів противник все ж таки має вогневий вплив на саме місто і активніше почав застосовувати саме дрони на оптоволокні. В цілому збільшилась кількість застосування дронів «Молнія» по населеному пункту. Це відчувають, на жаль, і цивільні громадяни, і інфраструктура міста.
8: Росія продовжує зберігати в окупованому Криму угруповання авіації, систем протиповітряної оборони, ракетних комплексів та іншої військової інфраструктури. Про це в етері телемарафону повідомив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Він зауважив, після суттєвого послаблення Чорноморського флоту саме авіація стала для росіян одним із головних інструментів впливу у регіоні.
10: Залишається в Криму доволі багато всього. Не слід забувати, що Крим – це про Новоросійськ, це про шлях просування цих засобів, які вражають, зокрема, і там об'єкти, так, тому що все це летить фактично теж через Крим. Це, звісно, і про контроль Чорного моря, це авіація, яка там знаходиться, 5 аеродромів, нагадую. Так, деякі з них вже фактично майже неактивні, але все одно авіація в небі над Чорним морем 24/7 працює. І допоки у них є для цього керосин, допоки у них є злітні смуги, пункти управління, хоча вони теж періодично потерпають від ударів, вони будуть, звісно, ці засоби сили використовувати.
8: Росія готує евакуацію органів управління Чорноморського флоту із тимчасово окупованого Севастополя до російського Новоросійська. Про це у Фейсбуці повідомив партизанський рух теж із посиланням на свої джерела серед російських військових. За їхніми даними, у штабних структурах опрацьовуються плани щодо переміщення органів управління. Окремі офіцери уже перевозять із Криму свої родини. Причини – суттєве погіршення логістики та загрози українських ударів, зазначають у Русі теж. Нагадаю, раніше до Новоросійська втекла більша частина російських військових кораблів, які раніше дислокувалися на захопленому українському півострові.
3: Новини на Українському радіо.
8: Сьогодні відзначають Всесвітній день донора крові. Щороку до цієї дати у багатьох країнах проводять інформаційні кампанії, акції зі здачі крові та заходи, покликані привернути увагу до важливості регулярного донорства. Потужності є, а донорів немає. Така ситуація у Черкасах. У ній розбиралася Анастасія Кашаїд.
0: Відділення екстреної медичної допомоги третьої міської лікарні. Щодня сюди звертається майже сотня жителів, і кожному десятому потрібне переливання крові, говорить лікарка Анна Курганська.
1: На базі нашої лікарні створений лікаряний банк крові, але, на жаль, зараз така катастрофічна потреба, критична ситуація з запасами, тому дуже рідко можемо запастися кров'ю. Зазвичай відразу телефонуємо, знаходимо кров на станції переливання.
0: Торік кількість донорів сягала сотні щомісяця. Нині ж здати кров приходять переважно родичі пацієнтів, додає. Двічі на тиждень сюди приїжджає виїзна бригада з обласної станції переливання крові. Сама станція переливання. І на момент нашого приїзду, окрім медсестри, пані Олі, тут порожньо.
4: Приходять здебільшого зранку. Сьогодні було 4 донори. Буває до 30. Зазвичай одні й ті самі.
0: Здають кров безоплатно. І наразі охочих це зробити бракує, говорить виконувач обов'язків директора обласної станції переливання крові Ярослав Березань. Їхня станція має закривати потреби 27 медзакладів області. З потребою у більше тисячі донорів щомісяця число звернень не перевищує 900, каже. І це зі всієї області.
6: Якщо, для прикладу, ми видаємо 10 або 12 пакетів однієї групи, одного резуса на одного пацієнта, то потім нам треба достатньо багато часу для того, щоб відновити цей запас. Замість того, щоб там 2-3 дні у нас на це уходило, у нас на це уходить тиждень. Одна з причин – це почали робити ще один додатковий аналіз крові і відсіюються люди, які прийшли здати кров. Приблизно 15% ми не приймаємо. А інше, хтось не хоче безкоштовно здавати кров. Хтось не розуміє цієї необхідності.
0: Тому, жартує медсестра Ольга Кравченко, доводиться вдаватись до будь-яких методів.
7: Я в суботу якусь їхала із своєю однокласницею. Давай здавати, треба.
0: Анастасія Кашаїд, Суспільне новини, Черкаси.
8: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший суспільного мовлення».
11: Погода.
8: Сьогодні в день в Україні, крім південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози, температура в день 21-26, у західних, а також більшості північних областей 18-23 градуси. У столиці зараз 19 градусів, вологість повітря 66%, тиск 742 міліметри. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мондюк, Українське радіо.
23: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ми продовжуємо спілкування на хвилі Українського радіо. Це програма «Сьогодні зранку». В її веду я, Роман Коляда. І ми зараз спробуємо говорити про нашу історичну спадщину. Ми спробуємо говорити про ту частину нашої історичної спадщини, яка пошкоджується, яка знищується, і ми для того, щоб ця розмова була повною, спробуємо говорити не про всю Україну, не про всю нашу величезну територію з величезною кількістю пам'яток, причому такою кількістю пам'яток, про яку ми самі ще не знаємо, яка вона. Ми спробуємо вирушити до Харкова. Ми поговоримо про Харків і Харківщину, з гостем якого чекаємо зараз на зв'язку. Ми будемо говорити про це місто, яке за 2 роки повномасштабної, за 5 майже років повномасштабної війни отримало найбільше пошкоджень історичних пам'яток з причини того, що це місто знаходиться на кордоні, фактично, з Російською Федерацією. Як це місто напрацювало передовий, насправді, можемо це відзначити, як передовий досвід у реагуванні на пошкодження культурної спадщини, як вдалося скоординувати дії міської влади, спільноти експертів, громадських активістів. А ми зараз чекаємо на зв'язку. Я кажу колегам, що я продублював у чат в телефон нашого гостя, якщо раптом не вдається його закликати в Zoom. Ми чекаємо на зв'язку Віктора Дворнікова, архітектора, який є архітектором-реставратором і головою громадської організації «Платформа урбаністичного розвитку», лідером експедиції лабораторії моніторингу української спадщини «ХЕМО» у Харківській області. Тут я скажу, що ми вже не вперше говоримо про діяльність самої цієї лабораторії. Це громадська організація, з лідером якої, зокрема, Василем Рожком, ми вже спілкувалися. Якщо цікаво, і я б прям радив, якщо вас цікавить тема збереження історичної спадщини, знайти в архіві програм на сайті Українського радіо розмову з паном Василем, послухати. А сьогодні ми про практичні виміри діяльності на прикладі Харківщини і про Харків, про його втрати, про те, що вдається зберегти, будемо говорити з паном Віктором, який з нами вже на зв'язку. Пане Вікторе, вітаю вас щиро.
2: Вітаю.
1: Дякую, що приєдналися до нашої розмови. І, знаєте, я хочу почати, ну, так би мовити, з кінця, про історію вашої діяльності, як ви все починали. Ми ще поговоримо, у нас попереду велика розмова. Буду сподіватися, що зв'язок нас сьогодні не підведе. А з якого ж кінця я хочу почати? Я побачив у вашому Фейсбуці подію, як мені здається, на суб'єктивний погляд, непересічну. Ви, як архітектори, як зберігачі культурної спадщини, провели тренінг для працівників харківських комунальних служб. Для визначення підходів, для напрацювання спільних підходів до усунення надзвичайних ситуацій саме на об'єктах культурної спадщини. І мені здається, що це дуже круто, бо, знову ж таки, з власних спостережень, харківські комунальники прекрасні, але, як і комунальники багатьох інших міст. Але яка у них задача? У них задача швидко прибрати. А якщо там культурна спадщина лежить розбита, її ж не можна просто повантажити в самоскиди і вивезти на звалище. А, по-моєму, раніше саме так і відбувалося. Що це був за тренінг? Чи дійсно у вас із комунальниками там у Харкові тепер співпраця? От дуже хотілося б почути більше про цей аспект.
2: Дякую, да, за увагу до цього питання. Ну, насправді, це не випадкова подія, вона цілком закономірна. Ми до неї йшли більше 2 років, і от, власне, минулого тижня вона сталася. Тому передувала велика така адвокаційна робота і моя, і моїх колег щодо, взагалі, підсвічення питання важливості збереження спадщини, зокрема, збереження під час повномасштабного вторгнення, коли вона стає ціллю фактично атак дуже часто. І для того, щоб це стало можливим, у нас ще в 24-му році була створена робоча група при Харківській міській раді, яка, власне, цими питаннями опікується. І дійсно, ви правильно сказали, що викликом для цієї роботи стало те, що ні в Харкові, ні в будь-якому іншому місті України немає такого регламенту, як же саме мають працювати комунальні служби чи служби надзвичайних ситуацій на об'єктах культурної спадщини, да, під час надзвичайних ситуацій. От і от цим питанням ми озадачилися ще в 22-му, напевно, році, коли мали місце найперші такі гучні справи, коли ну дійсно пам'ятки фактично в повному обсязі вивозилися на смітник, тобто не диференціювалося, що це ліпнина 19-го чи 18-го століття, чи це деревина, якій понад 400 років, цегла з клеймами. Це все грузилося на вантажівки і разом з іншим будівельним сміттям просто зникало. От і звісно, для нас, для пам'яткоохоронців, ця історія однозначно має відповідь, що це так не має бути. І в 24-му році було спочатку визначено, що стосовно пам'яток, ми маємо точно мати спеціальні алгоритми дій, що ці об'єкти будуть визначені місця в Харкові, куди вони будуть вивозитися. І от сьогодні, в принципі, ми дійшли до того, що вже говоримо безпосередньо з людьми, які керують на участках, говоримо про те, як це має відбуватися, як має діяти рядовий комунальний працівник.
1: А як він насправді має діяти? І одразу, трохи забігаючи наперед, спитаю, а чи можна цей досвід масштабувати на інші міста, на інші комунальні служби? Бо, ну, на жаль, втрати трапляються не лише у Харкові.
2: Ну, в першу чергу, комунальний працівник, як і будь-який громадянин України, має усвідомлювати цінність культурної спадщини. Да? Що саме ця спадщина, вона і робить нас тими, хто ми є. І от, напевно, в програмі тренінгу цьому питанню буде присвячена найбільша частина часу. Да? Тому що, звісно, найбільший пріоритет – це збереження життя людського. Але разом із тим, ми, якщо ми залишимося живі, але залишимося без власної історії, то це не набагато краща ситуація. Да? Тому що людина без власної ідентичності, вона приречена бути рабом. І ми маємо про це пам'ятати. І тому ми, власне, і закликаємо зберігати спадщину. Так от, якщо говорити конкретика, чому ми вчимо, це дійсно диференціювати цінні об'єкти, елементи від нецінних. Да? І ми маємо мати можливість приїхати на об'єкт там за кілька годин через добу і на місці ще щось знайти, щоб визначити, яким чином воно має бути збережено. Так от, комунальники дійсно в цьому мають найбільшу силу. Вони можуть фактично на початках відокремити цінне від нецінного, якось його обмежити, оберегти, для того, щоб вже фахівці, які будуть працювати на місці, вони тому дали раду. От, а в майбутньому, звісно, хотілося б, щоб це, власне, і всередині комунальних підрозділів вже були відповідні служби, які знали, що якщо відбувається надзвичайна ситуація, то туди має відправитися якийсь спеціальний загін, да, який з тим розуміється. І те саме в ДСНС має бути, да, коли горить музей, хтось має думати про збереження життя, а хтось має думати про збереження колекції, яка може бути безцінною. Да? І от це є такий напрям. Щодо того, чи може вона масштабуватися, звісно, це треба масштабувати, оскільки географія пошкоджень культурної спадщини зараз осягає всієї країни. Да? І страждає Одеса, Київ, Львів і навіть міста, які раніше не знали таких атак, як Луцьк, да, вони також можуть стати жертвою. І фактично, якщо вони не будуть готові, то вони приречені просто так само втратити свою культурну спадщину.
1: А давайте, пане Вікторе, повернемося з вашою допомогою до самого визначення культурної спадщини. Тому що, з одного боку, от ви кажете, що потрібна диференціація, що становить цінність, а що не становить. Ну, і я точно не наполягатиму на тому, що всі будинки цінні, що прям всі мають культурну цінність. Тому що архітектура будь-якого сучасного міста, чи там меншого населеного пункту, вона може містити пам'ятки, може містити зразки, там, не знаю, конструктивізму, бруталізму. А може містити пам'ятки відвертого експлуатизму або ж пшанкізму, даруйте за такий новояз мистецтвознавчий, але де проходить насправді ця межа? Мені хтось із наших етнологів, які бували в цій студії, я зараз не пригадаю, нам при великий жаль, хто саме, сказав: Коляда, усвідом просту річ, те, що пописано не завжди цензурного на стінах під'їздів будинків, це теж фольклор.
2: Так,
1: тільки інша його частина, і його теж треба вивчати. От, екстраполюючи це на питання архітектури, а що тоді некультурний спадок?
2: Це дійсно така дуже широка категорія, і цьому б мала бути присвячена суспільна дискусія чи діалог, да, питанню визначення того, що є культурною спадщиною.
1: Чи історична спадщина? Що є, що не є? Угу.
2: Так, тобто по логіці речей, якщо культура – це все те, що робить нас людьми, і все те, що відрізняє нас від тваринного світу, то по ідеї все мало бути культурною спадщиною. Да? Але зрозуміло, що берігати абсолютно все немає жодного сенсу, тому що ми маємо, у нас не залишиться поля для створення нового. От тому тут цей діалог триває, і він непростий, скажімо так. Але дійсно в практиці в українській, в світовій прийняті певні такі категорії, да, які визначають, що є цінним, що не є цінним. І от, наприклад, якщо говорити про архітектуру, то ну, загалом, що таке пам'ятка культурної спадщини, це будь-який об'єкт, який в якому доведена художня, історична, архітектурна, містобудівна, чи там ще є 5 чи 6 точок ну, цих визначень, да, цінності. Якщо об'єкт має таку цінність, при тому він зберіг свою автентичність, тобто зберіг хоча б фрагментарно початковий вигляд, чи вигляд історичний, тобто той, який пережив кілька епох, то цей об'єкт вже є об'єктом культурної спадщини. Але тут треба ще розрізнити, що є об'єкт культурної спадщини, а є пам'ятка культурної спадщини. Так от, щоб об'єкт став пам'яткою, для цього потрібно, щоб відповідний фахівець, який знається в архітектурі чи історії, чи в тому, чим ця пам'ятка може бути, щоб він довів це і провів певну дослідницьку роботу. Потім подав ці документи в органи охорони місцевої культури, і тоді буде відбуватися певний розгляд цієї справи, і буде і прийнято рішення про включення або не включення. І, на жаль, через це у нас відсутня оця презумпція спадщини. Да? Тобто, що будь-який об'єкт може бути визнаний цінним лише після того, як буде відповідне заключення. На жаль, зворотнього у нас немає. Так от, що може бути визнаний цінним лише після того, як буде відповідне заключення. На жаль, зворотнього у нас немає. Так от, щоб дати коротке визнання,

0: Використовується для захисту інформації, дані у блоках захищені від несанкціонованого доступу. Це означає, що навіть в разі злому одного із вузлів мережі, зловмисники не можуть отримати контроль над усією системою або змінити вже наявні записи. Як працює блокчейн? Блокчейн функціонує на основі дистрибуційної мережі, в якій дані зберігаються у вигляді блоків, що з'єднані між собою в ланцюг. Щойно нова транзакція ініціюється, вона потрапляє до пулу непідтверджених транзакцій, де чекає на обробку. Процес створення нового блоку починається із того, що мережеві вузли або ноди беруть участь у перевірці транзакцій, використовуючи різні алгоритми консенсусу, такі як Proof of Work або Proof of Stake. Кожен із цих алгоритмів має свої особливості, але їхня мета залишається незмінною – підтвердити, що транзакції є легітимними і що учасники мережі дотримуються правил. Коли достатня кількість транзакцій підтверджена, вони об'єднуються в новий блок. Цей блок потім підлягає додаванню до вже наявного ланцюга блоків. Щоб уникнути спроб шахрайства, новий блок має бути зашифрований і містити криптографічний геш попереднього блоку. Це забезпечує незмінність даних. Будь-яка зміна у попередніх блоках призведе до зміни їхніх гешів, що унеможливить визнання блоків дійсними. Вузли в мережі беруть на себе різні ролі, включно з перевіркою та поширенням нових блоків. Коли новий блок додається до ланцюга, він копіюється на всі інші вузли, що робить інформацію про транзакції доступною для всіх учасників. Завдяки цим механізмам блокчейн забезпечує цілісність даних, оскільки будь-яка спроба змінити інформацію легко помітна, а система залишається стійкою до атак. Нині блокчейн активно використовують в різних сферах, що свідчить про його універсальність та ефективність. Найпомітніші сфери застосування охоплюють фінансові послуги, криптовалюти, управління ланцюгами поставок, а також охорону здоров'я, нерухомість та ідентифікацію особи. У фінансових послугах блокчейн застосовує для забезпечення прозорості та безпеки транзакцій. Завдяки цій технології банки та фінансові установи можуть зменшити витрати на обробку платежів і підвищити швидкість операцій. Криптовалюти, такі як біткоін або етером, використовують блокчейн для забезпечення децентралізованого обліку, що дозволяє уникнути втручання третіх осіб і зменшує ризики шахрайства. Управління ланцюгами поставок є ще однією важливою сферою, де блокчейн демонструє свої переваги. Він дозволяє відстежувати походження товарів, що сприяє підвищенню прозорості та довіри між усіма учасниками процесу. Завдяки незмінності даних, усі зміни в ланцюгу постачання можуть бути зафіксовані та перевірені, що знижує ризики підробок та покращує управління запасами. Охорона здоров'я також отримала вигоду від впровадження блокчейну. Технологія забезпечує безпечне зберігання медичних записів, що дозволяє пацієнтам контролювати свої дані та надавати доступ до них лише уповноваженим особам. Це не лише покращує якість медичних послуг, а й знижує ризики витоку конфіденційної інформації. Нерухомість – ще одна сфера, яка активно використовує блокчейн для спрощення процесів купівлі-продажу. Використання смарт-контрактів дозволяє автоматизувати угоди, зменшуючи потребу у посередниках і знижуючи витрати на юридичні послуги. Завдяки цьому покупці і продавці можуть укладати угоди швидше та безпечніше. До всього, блокчейн також застосовується для ідентифікації особи, що спрощує процедури перевірки особистості в банківських установах, на виборах та в інших важливих сферах. Ця технологія забезпечує вищий рівень безпеки даних, знижуючи ризики шахрайства та крадіжки особистої інформації. Водночас блокчейн не позбавлений викликів та обмежень. Одним із найзначніших є енергоспоживання. Процеси, пов'язані із майнінгом та верифікацією транзакцій, потребують значних обсягів електроенергії, що викликає занепокоєння щодо екологічного впливу цієї технології. Регуляторні питання також становлять серйозний виклик для розвитку блокчейну. Уряди багатьох країн ще не визначилися із правовим статусом криптовалют і технології блокчейн загалом. Відсутність чітких регуляторних рамок може стримувати інвесторів і підприємців, які прагнуть впроваджувати нові рішення на основі цієї технології. Загалом технологія блокчейн має величезний потенціал для змін в різних сферах, і її вплив може бути відчутним в найближчі роки. У бізнесі, фінансах, охороні здоров'я, логістиці та державному управлінні ця технологія може стати рушійною силою для інновацій.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Українські захисники проводять контратаки на Борівському напрямку. У Києві відбувається благодійно-освітній захід «Київ Прайд Парк». Далі подробиці. Контратаки Збройних сил України на Борівському напрямку зривають наступ Росії на Лиманському. Про це

0: Відомляють аналітики Американського інституту вивчення війни. Вони посилаються на джерело, пов'язане з російським угрупованням військ «Захід», яке розповіло про українські контратаки і просування Збройних сил України через російські позиції біля Середнього у бік Шандриголового та Новоселівки. За словами джерела, це створило критичну ситуацію для окупантів. Благодійно-освітній захід «Київ Прайд Парк» відбувається у столиці. Його проводять у ЛГБТІК плюс ветеранському хабі, у програмі лекції, майстерні, кінопокази, виставки, ярмарок та зона пам'яті. Під час події також збирають кошти на підтримку українських військових. На місці працює кореспондентка Суспільного Лілія Гончарук. Вона з нами на прямому зв'язку. Лілю, вітаю! Як багато людей прийшло і як відбувається сам захід?
1: Власне, захід ще розпочався з 13-ї години, і коли ми сюди заходили, була така досить велика черга, і ще люди є. Скільки порахувати їх так досить важко. Загалом хочу розповісти про те, що місяць червень – це місяць присвячений прайду, рівності. Ну і, власне, сьогодні тут відбувається, як і різні ярмарки, куди люди, де зібралося багато представників київського бізнесу. Власне, усі кошти також передадуть на захист наших військових, на захист неба в першу чергу. Зараз відбуваються тут також і лекції, власне, де говорять про рівність, також, як вже сказали, про те, що є тут така місце пам'яті, куди приходять учасники, і вони пишуть на стрічках імена полеглих захисників, і ці імена вішають на дерево. Власне, ось таким заходом готуються вже до наступного тижня, оскільки наступного тижня має відбутися марш рівності, він буде в центрі Києва. Ну, а от детальніше коментарі і учасників, і організаторів давайте послухаємо далі.
2: По-перше, це благодійний і освітній заход. Ми збираємо на захист неба і також проводимо лекції, дискусії, кінопоказ. Також тут розташовані бізнеси, які підтримують ЛГБТ-спільноту і які шерять свою продукцію, ну, тобто продають свою продукцію, яка так чи інакше пов'язана з ЛГБТ-спільнотою. Це вже фестиваль саме «Київ Прайд Парк». Він відбувається після початку вторгнення вже третій рік. Я волонтерка на «Київ Прайд Парк». Це в нас зона пам'яті. Якщо ви маєте зі знайомих, родичів, друзів, людей, котрі полягли за нашу країну, віддали своє життя, ви можете вшанувати. Яким чином? У нас висять стрічки, ви можете написати або зона пам'яті, або якісь там особисті побажання цієї людини, або позивний, і таким чином вшанувати.
1: Ну і зазвичай такого роду заходи, вони супроводжуються провокаціями, але сьогодні все спокійно, оскільки дуже багато і поліції, і щоб сюди потрапити, пройти, потрібно такий спеціальний блокпост. Ну і головна мета, і як і організатори сподіваються, що все ж таки вдасться зібрати велику суму, яку передадуть нашим захисникам неба.
0: Дякую. Кореспондентка Суспільного Лілія Гончарук з благодійного освітнього заходу «Київ Прайд Парк», який відбувається у столиці. А підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».Завтра в Україні короткочасні дощі, місцями грози. Лише на півдні та сході країни вночі без опадів. На Київщині завтра короткочасний дощ, місцями гроза, вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 9-14, вдень 18-23 градуси. Наталія Цукор, Українське радіо.
3: Ви слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
4: 14 червня президент США Дональд Трамп відзначатиме 80-річчя. Білий дім анонсує святкування, які мають стати грандіозною подією для Америки. Як відзначатимуть ювілей чинного президента Сполучених Штатів, який вже побив певні вікові рекорди серед американських президентів? Та чим ще, окрім свят, запам'ятається його друге президентство? Наскільки Трампу вдається здійснювати свої обіцянки зробити Америку знову великою? А також про те, як змінюється думка про його політику у світі та й власне ставлення самих американців. Ведучий Владислав Красніцький говоритиме про це у неділю, 14 червня о 18:35 із Володимиром Дубовиком, директором Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету.
5: У Києві відбулася чергова зустріч інвесторів – «Київ Інвест Мітап». Навіщо існують ці зустрічі? Чи корисно на них ходити інвесторам недосвідченим або людям, які тільки замислилися про власні приватні накопичення і інвестиції? Про ті відкриття чи, можливо, новий кут зору на давно відомі інструменти інвестування і роботи з особистими фінансами, які виникли внаслідок цієї зустрічі, з нами у програмі «100 тисяч» поділилася фінансова консультантка Олександра Грудзевич. Слухайте нашу розмову у понеділок, 15 червня о 10:07, одразу після новин.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Миколаївка на Донеччині – місто, яке російські війська цілеспрямовано знищують усіма видами зброї. Будинки без вікон, дверей і часто внутрішніх перекриттів. Купи уламків і вирви від снарядів – так сьогодні виглядає типовий двір у Миколаївці. Як тут виживають люди, розповідають поліцейські екіпажу «Білий Янгол» з поліції Краматорська. Під час чергової евакуації через постійну загрозу ударів змушені обходити будинки пішки, щоб знайти людей у підвалах розбитих будинків. Попри постійні вибухи, частина мешканців продовжує триматися за руїни своїх осель. Дехто готовий жити у холодних підвалах, варити їжу на вогнище і до останнього відкладає евакуацію. Далі Марк Ткаченко, старший інспектор з комунікації Краматорського райуправління поліції.
1: Зараз тут доводиться переміщатись швидко, весь час знаходитись біля під'їздів, щоб відразу туди заскочити, весь час очікувати на удар.
2: Як живете?
3: Супу насипить?
2: Ні, дякую.
3: Не надо.
2: Ми з дому тут. Як ви тут живете, розкажіть?
3: Як бачиш, сину.
2: Ви з цього будинку, де?
3: З цього.
2: І тут зараз у підвалі знаходитесь?
3: Так. Да. Газу нема, води немає, світу нема. Як ти думаєш, як ми живемо? А я не хочу з хати їхати.
2: Ну, а хата ваша?
3: Із своєї.
2: А хата ще у вас є?
3: Ще не спалили. Ось, квартира.
2: А ви чекаєте, як спалять, то можна їхати, де?
3: А тоді тут буду жити, якщо це не спалять. Ну, на ніч ми тут не остаємося. Ідемо з головою, вкриваємося і вважаємо. Уже вікна побиті, на балконі побито, від школи побито. А що діляти? Що діляти? То будемо вмирати у своїй хаті.
0: Усі, хто має можливість евакуюватися із тимчасово окупованої частини Запорізької області, закликають виїхати. Про це напередодні ввечері у своєму зверненні до мешканців тимчасово окупованої території заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Далі пряма мова.
4: Ворог надто довго вважав Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Генічиськ своїм глибоким тилом. Надто довго використовував окуповану частину Запорізької та Херсонської області як логістичний центр для забезпечення своїх військ. Надто довго переконував людей, що окупація назавжди. Сьогодні ситуація змінюється. Сили оборони України системно завдають ударів по військовій інфраструктурі окупантів. Їхні пункти управління, складах боєприпасів, логістичних центрах та маршрутах забезпечення. Російська армія вимушена посилювати охорону своїх об'єктів, змінювати маршрути постачання та перекидання додаткової сили для їхнього захисту. І я хочу звернути увагу на головне. Чим більше окупанти використовують тимчасово окуповані території для військових потреб, тим більше ризиків виникає для мирних людей. Саме тому я закликаю всіх, хто має таку можливість, не відкладати рішення про виїзд. Сьогодні прямого виїзду на територію під контролем уряду України, на жаль, немає. Однак можливість евакуації все ж існує.
0: Напередодні речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі Суспільному розповів, що українські удари по логістиці росіян на тимчасово захоплених територіях Запоріжжя змушують окупантів змінювати маршрути та обмежувати рух техніки. Заборонено пересування військового транспорту трасою Мелітополь-Бердянськ у світлу пору доби. Тиск на військову логістику російських окупантів посилиться в межах програми «Логістичний локдаун», про запуск якої наприкінці травня повідомило Міністерство оборони України. Йдеться про масштабування ударів по складах, техніці, командних пунктах і маршрутах постачання противника. І в продовження теми, щоб вберегти свою техніку, російські військові дедалі частіше вдаються до нестандартних способів її приховування на тимчасово окупованих територіях України. За інформацією Центру національного спротиву, окупанти почали масово перефарбовувати військовий транспорт у кольори цивільної техніки. Зокрема, фіксуються випадки, коли армійські вантажівки типу «Урал» намагаються замаскувати під цивільний транспорт, а паливо перевозять за допомогою водовозів, молоковозів та іншої техніки, яка зовні не викликає підозр. І навіть обкладають полінами, щоб замаскувати під лісовоз. Відповідне відео розмістив телеграм-канал «Кримський вітер». Подібні дії свідчать про серйозні проблеми російської армії з безпечним переміщенням техніки та ресурсів, зазначено у дописі. У тимчасово окупованому Криму та частині окупованої Херсонщини фіксують проблеми з постачанням продуктів харчування, пального та будівельних матеріалів. У магазинах деякі товари продають з обмеженнями, а на заправках – черги та дефіцит бензину. Водії бензовозів відмовляються працювати, залишають бензовози і пишуть заяви на звільнення. Про це в етері Суспільного розповів голова Кримсько-Татарського ресурсного центру та член Меджлісу кримсько-татарського народу Ескандер Барієв. За його словами, щоб зняти ажіотаж, окупаційна влада каже, що запасів палива на півострові є на півтора місяця, хоча це не відповідає дійсності. Говорить, що крупи, цукор є і його вистачить, але люди вже запасаються і продуктами, і пальним. Почалися проблеми з громадським транспортом. Відтепер міжміське залізничне сполучення здійснюється лише у світлий час доби. А туристів з Росії розвозять з Керчі і в Керчі на потяги автобусами. Поменшало місцевого і міжміського громадського транспорту. За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури псевдогромадському активісту повідомлено про підозру за фактом поширення матеріалів із публічним закликом до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України. Про це в коментарі нашій редакції повідомила речниця Луганської обласної прокуратури Дар'я Матушкіна. За даними слідства, чоловік є вихідцем з Луганської області та після початку повномасштабної агресії перебрався на підконтрольну Україні територію. Далі Дар'я Матушкіна.
5: Надалі упродовж 25-го року, використовуючи соціальну мережу Фейсбук, він систематично поширював дописи та коментарі, які містили публічні заклики до насильницької зміни державної влади, а також розповсюджував злочинні матеріали серед широкого кола користувачів. Фігурант позиціонує себе як громадський активіст та лідер думок, використовуючи онлайн-платформи для впливу на суспільні настрої. Під час проведення обшуків за місцем проживання правоохоронці виявили та вилучили мобільний телефон зі слідами протиправної діяльності. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.
0: Нещодавно уряд ухвалив нові зміни щодо допомоги для внутрішньопереміщених осіб. Йдеться про повернення виплат усім дітям внутрішньопереміщених осіб, незалежно від доходу батьків чи місця проживання родини. Для багатьох переселенців це стало важливою новиною, адже чимало сімей втратили ці виплати раніше через зміну критеріїв отримання допомоги. Втім, одразу після появи нових правил у соцмережах люди почали повідомляти. У деяких управліннях пенсійного фонду їм пояснюють, що виплати призначають матимуть лише тим дітям, які навчаються очно. Через це батьки чиї діти залишаються на дистанційному або змішаному навчанні, зокрема через безпекову ситуацію в регіонах, а також ті, хто принципово хоче навчатись у своїх школах дистанційно, хоча живе у відносно спокійному регіоні України, почали хвилюватися, чи не втратять вони право на допомогу. З цією ситуацією стикнулась і переселенка з Херсона Маргарита. Всі роки повномасштабного вторгнення її син Андрій навчається дистанційно у своїй Херсонській школі. Пані Маргарита пояснила, чому не поспішає переводити сина на очне навчання і чого побоюється з прийняттям нового закону.
6: Ми з сином отримували виплати ВПО до 2023 року, потім нам їх скасували. Наразі, відповідно вже до нової постанови, діти ВПО мають право отримувати допомогу незалежно від доходів батьків. Ми теж вирішили скористатися цією можливістю. Минулого тижня в пенсійному фонді ми подали заяву та всі необхідні документи для того, аби призначили виплати синові. Але водночас я не впевнена, що рішення буде позитивним, оскільки він навчається онлайн у своїй херсонській школі. Школа за місцем нашого нинішнього проживання не відповідає моїм таким вимогам до якості освіти, тому я вирішила залишити сина на дистанційному навчанні. Його ефективність підтверджується результатами, і для мене, як для мами, це дуже важливо. За ці 4 роки він неодноразово ставав призером всеукраїнських олімпіад та конкурсів.
0: Отже, чи справді очне навчання є обов'язковою мовою? Які саме норми прописані у постанові Кабміну? Що робити, якщо у виплатах відмовляють? Як правильно зафіксувати таку відмову? І куди звертатися, аби захистити свої права? Про це в ексклюзивному інтерв'ю нашій програмі розповіла юристка гарячої лінії громадської організації «Донбас СОС» Богдана Казначеєва.
7: Постанова Кабінету міністрів 390 від 18.03.2026 року не ввела загальної вимоги про обов'язкове очне навчання для всіх дітей внутрішньопереміщених осіб. Зміни стосуються порядку продовження виплат окремим сім'ям внутрішньопереміщених осіб, де є діти. Ключове нововведення у тому, що уряд прямо врегулював ситуацію для сімей, які проживають у громадах, де навчання відбувається онлайн або дистанційно, або немає місць у школах, садочках, або очне навчання через безпекову ситуацію фактично неможливе. Тобто постанова навпаки врахувала реалії війни та дистанційного навчання. Чи справді зараз для отримання виплат дитина має обов'язково навчатись очно? Однозначно ні. Це прямо передбачено в постанові. Такої загальної вимоги в постанові немає. У тексті постанови прямо зазначено, що допомога може призначатись сім'ям навіть якщо навчання проводиться онлайн, дистанційно або у змішаному форматі.
8: Ви слухаєте Українське радіо.

0: сили добра на українському радіо.
1: Громадська організація «Мотохелп» з Києва почала доставляти кров в зону бойових дій. Також волонтери організації доставляють кров в цивільні лікарні в Києві та області та проводять тренінги з домедичної допомоги для цивільного населення.
0: Сили добра! Сили добра! На українському радіо.
1: Нещодавно громадська організація «Мотохелп» та Центр крові Збройних сил України підписали меморандум про співпрацю. Я нагадую, що з 2019 року організація терміново доставляє компоненти донорської крові в лікарні по Києву та області. В середньому, за даними організації, волонтери «Мотохелп» проїжджають приблизно 3200-3800 кілометрів щомісяця із задачею доставити кров туди, де вона критично потрібна. Про це ми поговорили з волонтером-рятувальником громадської організації «Мотохелп» і інструктором з домедичної допомоги та тактичної медицини Сергієм Єфімчуком. Він розповів про основні напрямки їхньої роботи.
2: «Мотохелп» як спільно нота мотоциклістів зародилась понад 17 років тому. І в першу чергу ми виїздили на ДТП з двоколісними, тоді це були там велосипеди, мотоцикли в основному, на ДТП з цими учасниками і намагалися зібрати інформацію від третьої особи, не заганжованими бути, і щоб все було формулювано правильно. Тому що не завжди ДТП з двоколісними трапляються за статистикою лише 17% ДТП, де є двоколісний, стаються по вині двоколісного. А решта випадків просто, що нас не видно. Це, звісно, не прибирає оцю неправильну поведінку двоколісника, який може вискочити дуже різко. А станом на сьогодні у нас є кілька ключових напрямків. По-перше, ми продовжимо виїздити на ДТП. Ми не обмежимося виключно ДТП там з двоколісними. Якщо буде хтось щось поруч, то ми будемо теж надавати допомогу, тому що ми можемо і знаємо, як це робити. І швидка приїде, можливо, не так швидко, як би нам того, на жаль, хотілося. Окрім того, ми терміново доставляємо кров по Києву та області, а віднедавна у нас підписаний меморандум з Центром крові Збройних сил України. І ми офіційно доставлятимемо кров Збройним силам України. Забираємо кров і веземо сюди, яка буде готуватися зі Львова. Вона буде підготовлюватись, а потім ця вже підготовлена кров поїде на схід.
1: Крім того, організація проводить тренінги з 2010 року з домедичної допомоги для цивільного населення.
2: Ну, ми проводимо тренінги традиційно з 2010 року, навчаємо цивільних і військовим, надаємо теж знання і навички до надання допомоги. Продовжуємо. Раніше було, на початку повного штабу було трошки менше, зараз трошки більше вже розвивається напрям підтримки всяких масових заходів. Ну, ми проводимо різні майстер-класи.
1: Також нещодавно волонтери громадської організації провели тренінг для учнів одного з ліцеїв Києва.
2: Тут взагалі дуже класна історія вийшла через те, що один наш курсант, йому 14 років було тоді, він прийшов з братом старшим на тренінг, і ми завжди попереджуємо, що у нас є контент, де є видно травму, воно має бути, ну, тобто люди мають розуміти, що як це виглядає, хоча б трошечки. Ну, от йому стало зле, і він полишив тренінг там ще до обідньої перерви, але він не вгомонився, і через який час він прийшов цей тренінг у нас, прийшов потім ще раз, і ще раз, і ще раз, і він, мені подобається, вони з братом доволі серйозно підійшли до питання, вони ходять там на вишколи Азову, тренуються. І він прям проникся цією історією до такого, що він більш ніж півроку трошки колупав свою завуча в школі, щоб вони провели оцей захід. І потім вона з нами зв'язалась, каже, тут є у вас хлопчик такий, він якби нас вже трошки дістав, але давайте ви прийдете. От і ми прийшли. Ми спочатку кілька годин провели майстер-клас і відпрацювали з маленькими дітками, це був четвертий клас. Там порядка, ну, діток 60 було. Ми їм показали базові речі, там повертання на бачок і виклик швидкою, і на моє здивування, приємне причому здивування, вони знали, що робити. Тобто ми їм не сильно прям по 10 разів пояснювали, один раз розказали, і вони все робили. І все робили правильно, чітко, без помилок. Я думаю, що оскільки це дітки маленькі, то потенційно їх батьки не дуже прям виховані Радянським Союзом. Тобто вони теж доволі молоді. І мене радує, що молоде суспільство, воно трошки доєднується до вивчення і якогось там банального базового усвідомлення, що потрібно робити. Тому я думаю, що вони трошки навчені. Бо я не знаю, насправді, що там на телебаченні твориться. Не дивлюсь кіно, в кінотеатри якось геть. Я маю на увазі, я не впевнений, що вони споживають цю корисну інформацію десь там з фільмів якихось. Четвертому класу ми там годинки 3 чи 4 проводили для 8-9 класу, теж там плюс 60 осіб, там 5 класів цілих було. От. І замдиректора потім підійшла, каже, класно, дякую, типу, все їм сподобалось, і тепер вони хочуть навчити, коли дітки полишать навчальний заклад влітку, вони планують, власне, викладачів попідтягувати, щоб розуміти. Ну, це насправді дуже класно.
1: Наразі є багато курсів як з домедичної допомоги, так і часто можна почути про тактичну медицину. Тож, яка різниця між ними, пояснює наш гість.
2: Так чи інакше, це домедична допомога. Просто в різних умовах. Вона може бути для громадськості, да, в цивільних умовах або в бойових умовах. Ну, в цьому то сама різниця, тому що в цивільних умовах на вас нічого не стріляє, як правило, нічого не прилітає. Так, звичайно, під час роботи наших ДСНСників їм частенько, як то кажуть, прилітає за шиворіт. У нас дуже недружні сусіди, які намагаються нас вбити. Але це все ще, я вважаю, цивільною допомогою. А от там, де вже є безпосередній вогонь противника, і бойові умови, і дуже велике плече евакуації, це вже вважається тактичними умовами, бойовими умовами, де є гранати, вибухи і стрілянина навколо. Ці всі курси, вони базуються на банальній статистиці виживання. І на пріоритетності надання допомоги неважливо насправді бойові умови чи цивільні умови. Війна в країні додає тільки можливостей отримати травму, внаслідок якої виникає проблема та чи інша, а пріоритетність вона взагалі однакова, що в цивільному, що в бойових умовах. Там пріоритетність надання допомоги абсолютно така сама.
1: Також наш гість нагадав про наказ 441 Міністерства охорони здоров'я від 9 березня 2022 року, та що він регламентує.
2: Наказ 441 Міністерства охорони здоров'я від, якщо не помиляюсь, 9 березня 2022 року. Дуже класний документ, який регламентує будь-які дії, в тому числі військових, в цивільних умовах на догоспітальному етапі. Марч від CIBC відрізняється не лише, ну, виключно інструментами, які використовуються, які в цивільному не потрібні і заборонені. І це єдина різниця між цими протоколами. Врешті вони абсолютно однакові. Питання, знову ж таки, вирішується однаково. А у цьому документі прописано то, як будь-яка людина, навіть медик, не будучи на службі, на своїй в червоній формі з хрестиком на грудях, все одно підпорядковується цьому наказу. Це то, що можна робити будь-якій людині після там навчання, яке вона пройде там базові курси. Головне не боятися і діяти просто в рамках цього закону. Там 29 сценаріїв, як все може розвиватися. Там мається на увазі, якщо у людини стала зупинка серця, зробити 1, 2, 3, 4. Якщо в неї там втрата свідомості, зробити 1, 2, 3, 4. Якщо тече кров, зробити 1, 2, 3, 4. Це як нагадувалка, яку можна інколи просто перечитувати і тримати в голові, щоб розуміти раптом що, то що я можу, а що не можу. Тут головне в даному випадку не вигадувати і не вестися на пострадянські міфи, які інколи ще укорінюються в наших головах.
3: Які міфи?
2: Ну, про дерев'яні ложки, про те, що западає язик, про те, що якщо венозна кровотеча, то треба накладати джгут нижче поранення, от що на двокісткових ділянках кінцівок турнікети не працюють чомусь. Різні цікаві речі.
1: І наостанок Сергій Єфімчук наголосив на тому, що курси з домедичної допомоги потрібні не лише під час воєнних дій, але й в мирний час, і чому варто поповнювати знання.
2: Ну, мені здається, що в більшості випадків під час надання допомоги люди просто не хочуть брати на себе відповідальність. Вони бояться, що щось піде не так, і вони десь помиляться, і тому вони не хочуть брати нічого. Хтось каже, типу, я не буду носити, тому що я не хочу притягувати до себе негатив, бо думає, що медики приїдуть і допоможуть. Я рядишком побуду. Люди бояться відповідальності. Але, знову ж таки, кожні 45 секунд в світі стається зупинка серця. Норматив, здається, в Україні 11 хвилин до прибуття швидкої. І ось вам, будь ласка, хтось має допомогти в цей момент. І це може статися будь-де абсолютно. І ваші перші дії, ваше там ментальне знаходження з людинкою, воно допомагає їй. Та і ви ж будете потім суперзірками, як мінімум. Ну, бо ви врятуєте чиєсь життя. Це не складно, не потрібна медична освіта. Носіть аптечки, знайте, що це таке, що там таке, як воно працює. Та й все. Тобто, якщо люди будуть дорослими, на мою думку, якщо будуть розуміти, що немає можливості вберегти себе взагалі будь-де, хіба що ви закопаєтесь на 10 метрів вниз в бункері в бетонному з купою харчів, води, аптечкою і валідолом якимось, да, щоб не нервувати, тоді вас все вмине. Врешті випадків, ні, не може таке бути. І тому, чим більше аптечок поруч з нами, навіть якщо ви не будете знати, як нею користуватися, що дуже погано, то більше шансів, що людям допоможуть і вам допоможуть вашою аптечкою.
0: Сили добра! Сили добра!
1: Вікторія Марченко для Українського радіо.
0: Сили добра на Українському радіо. Українське радіо. Важливо знати.
4: Міністерство оборони ініціює законодавчі зміни, що дозволять військовослужбовцям, які створюють технологічні розробки для армії, отримувати справедливу авторську винагороду. Військові інженери та науковці і зараз працюють над розробками, які підсилюють обороноздатність країни. Проте їхні права інтелектуальної власності не захищені належним чином. Для розв'язання цієї проблеми у Верховній Раді зареєстровані законопроєкти, які передбачають, що особисті немайнові права, авторство, залишатимуться за військовослужбовцями. а також майнові права, використання і ліцензування належатимуть державі в особі Міністерства оборони або відповідного органу. Такі зміни дадуть змогу військовим отримувати винагороду за свої розробки, а державі ефективніше впроваджувати і масштабувати технології. В умовах, коли технології створюються, випробовуються і вдосконалюються на полі бою, захист прав інтелектуальної власності є одним з пріоритетів для обороноздатності країни, так наголошують у Міністерстві оборони. Законопроєкти розроблені спільно із фахівцями у сфері інтелектуальної власності та науковими установами, стануть першим кроком до оновлення правового регулювання військових розробок. До слова, впродовж одного місяця, лютого, Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації в Збройних силах понад сотню нових зразків озброєння та військової техніки, понад 90% із них – вітчизняного виробництва.
0: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Українське радіо.
1: Шістнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Російські війська на півдні змінюють логістичні маршрути та схеми постачання. Завтра стартує саміт Великої Сімки. Далі подробиці. 10 населених пунктів Харківської області зазнали російських обстрілів протягом минулої доби. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов у соцмережах. У місті Лозова внаслідок удару постраждала 58-річна жінка, також поранення дістав 39-річний чоловік після вибуху невідомого пристрою між селом Козача Лопань і Новою Козачою. За даними ОВА, російські війська активно застосовували різні типи безпілотників, зокрема, «Герань-2», «Молнія» та FPV-дрони. Загалом було зафіксовано десятки запусків БПЛА різних типів. Унаслідок атак пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Про ситуацію в Куп'янській громаді в телемарафоні повідомив начальник районної військової адміністрації Андрій Канашевич.
4: Протягом останнього тижня суттєво відчули те, що ворог почав більше атакувати глибину Куп'янського району, і тричі вже за минулий тиждень Шевченкове перебувало під обстрілами. Тут були обстріли з застосуванням шахедів, є суттєві руйнування. Позавчора була атака з застосуванням керованими авіабомбами. Це, до речі, можна сказати, вперше Шевченкове було атаковано КАБами. І так само у нас продовжує перебувати під обстрілами Великий Бурлук, населені пункти навколо Великого Бурлука. Тут постійні загрози застосування різного виду БПЛА.
3: 61 дитину мають примусово евакуювати з селища Біленьке під Краматорськом на Донеччині. Про це Суспільному розповів староста Роман Матюнін. З них дві третини – це переселенці. Вивезти мають неповнолітніх із двох десятків вулиць селища, куди залітають російські дрони та палять будинки. Детальніше Юлія Підгола.
5: Із двох десятків вулиць селища Біленьке за рішенням обласної військової адміністрації оголошена примусова евакуація родин з дітьми. На одній із них живе Наталя з 7-річним сином та 3-річною донькою.
6: Цілий день воно літає, жужжить. Діти вже бояться цього. Будемо виїжджати, як та зв'язуватись з волонтерами, щоб допомогли житлом.
7: Чи зібрана у вас тривожна валізка, там, не знаю, дитячі речі?
6: Так, уже зібрано.
5: Вулиця, де живе Карина з 8-річним сином, поки не входить до зони примусової евакуації.
8: Ввечері дрони ці летять після заходу сонця, одразу починається. Так що ситуація не дуже, але ми тримаємось. Ще такого не було, щоб ми в погріб виходили, але просто від вікон відходимо або там закриваємо чимось вікна подушками, одіялами, щоб і уламки скло не потрапили.
5: Жінка працює секретаркою у місцевій школі. Хлопець навчається онлайн. Старший син Карини, якому 20 років, уже виїхав.
8: Ми поки що тут знаходимось, працюємо. Думаємо, що потрібно евакуюватися, але поки що надіємося на все, що буде добре. Якщо їхати, то тільки знімати житло. Немає нікого ніде.
5: У селищі, каже староста Роман Матюнін, близько 5 тисяч людей. Із них 174 дитини.
9: Об'явлено ще додатково 24 вулиці, це іменно на селищі Біленьке, які постійно знаходяться під ворожими обстрілами, тобто дрони постійно залітають на оптоволокні. Тому було прийнято таке рішення, і ювенальна поліція наразі працює з цими сім'ями. Офіційно ті сім'ї, які зареєстровані у нас на селищі, це 24 сім'ї, 26 дітей, но є багато внутрішньо переміщені, тобто на даний час на цих 24 вулицях 61 дитина.
5: За даними мапи Deep State, фронт від Біленького за півтора десятка кілометрів. Юлія Підгола, Суспільне новини, Донбас.
3: Російські війська на півдні змінюють логістичні маршрути та схеми постачання. Боєприпаси планують перевозити цивільними легковими автомобілями з причепами, а особовий склад – малими групами по другорядних дорогах. Про це розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в телемарафоні.
10: Щодо боєприпасів –
0: За даними розвідки, противник розглядає таку можливість, щоб польові склади цих боєприпасів були на відстані приблизно далі, верніше, ніж 200 кілометрів до лінії бойового зіткнення. А потім від них ще були декілька менших польових складів, на яких запас боєприпасів, запас ракет був не більш ніж на 2 доби, і все перевезення буде здійснюватися, наприклад, цивільним транспортом або легковими автомобілями з причепами. А особовий склад, який буде задіяний в цих перевезеннях, має бути в цивільному одязі або ж в формі якихось представників комунальних служб.
3: Саміт Великої Сімки, який стартує завтра у французькому Вьяні, стане майданчиком для обговорення можливих мирних переговорів щодо війни Росії проти України. Про це Суспільному надало відомості з джерел у німецькому уряді. Нині найреалістичнішим форматом переговорів вважають участь України, Росії, Сполучених Штатів та європейських країн. Водночас співрозмовник Суспільного сумнівається, що під час саміту вдасться узгодити нову спільну мирну ініціативу між країнами Великої Сімки та Україною. Напередодні чиновник Білого Дому розповів Суспільному, що на полях саміту можлива зустріч президента Зеленського і Дональда Трампа. Окремої двосторонньої зустрічі між лідерами наразі не заплановано. Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший суспільного мовлення».
2: Погода.
3: Завтра в Україні короткочасні дощі, місцями грози лише на півдні та сході країни, вночі без опадів. Температура вночі 9-14, на узбережжі морів до 17 тепла, в день у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях 18-23 тепла, на решті території 21-26. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Гра без правил. Програма Українського радіо про афери, що сколихнули світ.
1: Чи має шахрайство межі? Здавалося б, найвідоміші аферисти світу вже давно перетнули всі кордони, а їхні схеми стали класикою обману. Втім, історія Лу Перлмана здатна здивувати навіть тих, хто вважає, що знає про шахрайство все.
0: Гра без правил.
1: Складно уявити авіаційну імперію без літаків. Але, виявляється, і така може бути. Принаймні, подібною володів відомий американський продюсер, творець гуртів Backstreet Boys і NSYNC Лу Перлман. Як йому вдалося перетворити власний успіх, ім'я та репутацію на інструмент масштабної фінансової афери? Чим керувалися інвестори, роками довіряючи людині, яка будувала бізнес на ілюзіях? І чому одна з найбільших фінансових пірамід в історії США залишалася непоміченою так довго? Про схему, яка коштувала вкладникам сотні мільйонів доларів, ітиметься сьогодні у програмі «Гра без правил». Ще з юнацьких років Лу Перлман цікавився усім, що пов'язане з авіацією. Чи планував він одразу свій бізнес як шахрайську схему? Навряд чи. У 1970-х роках Перлман займається дирижаблями. Він заснував компанію з повітряних перевезень і поступово створив свій перший бізнес під брендом Transcontinental. У 80-х бізнес був реальним. І компанія дійсно займалася лізингом літаків та операціями, пов'язаними з авіацією. Наприклад, з одним із перших своїх клієнтів, Jordache Jeans, він домовився про рекламний дирижабель, але готової машини, яка б могла злетіти у повітря, Лу ще не мав. І грошей, до слова, теж, щоб купити робочий дирижабель. Тому конструкцію фактично збирали на колінах з уживаних компонентів. Оболонку дістали окремо. Каркас замовили у підрядника. Але літати йому не судилося. Дирижабель розбився вже під час першого польоту. 8 жовтня 1980 року з рекламним оголошенням від Jordache він мав полетіти до Нью-Йоркської гавані для промоакції. Але пролетів менше милі, почав втрачати висоту і здійснив аварійну посадку на сміттєзвалищі у Нью-Джерсі. І як Перлман пояснив суспільству цю невдачу? Дирижабель не витримав ваги золотої фарби, якою його покрили. Пізніше колишній співробітник стверджував, що апарат просто не пройшов достатньої кількості тренувальних польотів. Тобто фактично не було готового продукту. Далі Перлман і страховики судилися. Через 7 років суд присяжних у Нью-Йорку зобов'язав страхову компанію виплатити 2,5 мільйони доларів компенсації. І хоча перший великий дирижабель не став стабільним бізнесом, однак ця історія дала Перлману фінансовий ресурс для подальших кроків. Після провалу з Jordache Jeans він не покинув ідею з дирижаблями і повернувся до неї, створивши нову компанію – Airship International. У 1985 році вона залучила майже 3 мільйони доларів через публічне розміщення акцій. За ці гроші Лу вже вирішив не експериментувати і купити уживаний дирижабель. Врешті-решт отримав рекламний контракт із «Макдональдс». Пізніше, вже після переїзду до Флориди, серед клієнтів згадували «MetLife» і «SeaWorld». Також він грав тоді і з акціями на біржі. Річ у тім, що для залучення коштів Airship International довелося скористатися механізмами ринку Penny Stocks – дешевих ризикових акцій. Тобто компанія залучала гроші через брокерські структури, які продавали акції інвесторам, навіть якщо бізнес не був таким стабільним і прибутковим, як його подавали. Але з дирижаблями у Перлмана ніяк не складалося. У 1989 році один з його апаратів знову був знищений, але вже під час буревію в Сан-Антоніо. Для бізнесу, який і так тримався на обмеженій кількості цих апаратів, така невдача була серйозною втратою. Однак справу він не полишив і переніс офіс Airship International до Флориди, де почав залучати нових інвесторів і партнерів. Один із них, британський бізнесмен Джуліан Беншер, познайомився з Перлманом, коли той купував заміну втраченому дирижаблю. Беншер проаналізував фінанси компанії, повірив у перспективу і став другим найбільшим акціонером Airship International, повіривши Лу Перлману. Ким же був Перлман? Талановитим менеджером чи маніпулятором із шахрайським ухилом? Розмірковує продюсер, медіаексперт, співзасновник громадської організації Асоціації лідерів думок України Денис Путінцев.
2: Будь-який талановитий менеджер, в якійсь ступені шахрай. Бізнес – це гра. І поки ти не зрозумієш, що ти знаходишся в грі і не будеш сприймати це все як гру, тебе ніколи не буде успішного прибуткового бізнесу. Тому що гра – це і втрати, і гра – це і прибутки. Якщо ти не боїшся великих грошей і не боїшся їх втратити, оце і є велика гра. І якщо ти ризикуєш, якщо ти сприймаєш цю дійсність іноді віртуально, дійсність ментально, спокійно, тоді тебе чекає успіх. Коли ти переймаєшся якимось моральними моментами, у кожного своє, звичайно. Тобто я розумію, що у кожного свої принципи і моральні аспекти, але ми ж розуміємо, що великий бізнес, як і велика політика, це такі штуки, не побоюся цього слова, де мораль досить відносна історія. Тому не можна категорично казати про Лу Перлмана, що він шахрай виключно або виключно талановитий менеджер. Він талановитий шахрай, я б так сказав. Талановитий менеджер, який інтегрував шахрайські схеми в великий бізнес. Його захоплення – це взагалі авіація. Да? І навіть лейбл Transcontinental Airlines Enterprises. Це все пов'язано з авіацією, з літаками. Він ще на першому курсі в коледжі вже написав бізнес-план про таксі на гвинтокрилах, на вертольотах. У нього там щось не вийшло, бо теж було багато шахрайських схем, пов'язаних з цим. І він тоді ще вже почав створювати оці мильні бульбашки, пов'язані з фінансами, з авіаційною цією історією. Він залучав відомих бізнесменів, там він навіть і в Західну Німеччину їздив до дуже-дуже відомого і дуже заможного бізнесмена, який з авіацією був пов'язаний, він там деякий час навіть в Західній Німеччині дивився на ці дирижаблі, брав в оренду дирижаблі, навіть Макдональдсу, якщо ви розуміли, давав в оренду дирижаблі. Прогоріла там ця історія, але він не засмутився. В нього там родич був один музикант. І тут він згадав, як в юності він намагався бути менеджером підліткового гурту, в нього там щось не вдалося, і його вразив успіх New Kids of the Block, такої популярної наприкінці 80-х, на початку 90-х гурту. І він настільки він збудився цією думкою, що до нього прийшла думка створити бойз-бенд. Він його створив, $3 мільйони вклав в кастинг, якщо я не помиляюся, і знайшов учасників Backstreet Boys.
1: Тобто історія Лу Перлмана як шахрая почалася задовго до Backstreet Boys. Але що цікаво, світ про нього дізнався саме як про талановитого продюсера, який, як виявиться пізніше, ні на мить не полишав ідею з авіацією і марив дирижаблями. Хоча й надалі мав з ними клопіт. Один апарат, який використовували для промотуру Pink Floyd, було пошкоджено. Інший розбився у Північній Кароліні, а ще один дорогою на тенісний турнір US Open впав у дворі приватного будинку на Лонг-Айленді. Тобто після 1989 року Лу продовжував займатися дирижаблями, але цей бізнес поступово розвалювався. Перлман ще кілька років підтримував картинку авіаційної імперії, залучав інвесторів, купував або орендував нові апарати – однак аварії, фінансові проблеми і залежність від ризикового продажу акцій зробили бізнес дуже крихким. Тому Лу почав озиратися довкола в пошуках коштів і помітив, що в тренді бойз-бенди – музичний бізнес. Але чому він взагалі звернув увагу на продюсування, якщо мріяв про авіацію? Знову-таки питання в грошах. Він уважно спостерігав за феноменом гурту «New Kids on the Block», і побачив те, чого не помічали інші. Поки шанувальники купували квитки і плакати, Перлман підрахував кошторис. Він дізнався, що бойзбенди можуть приносити сотні мільйонів доларів на продажі альбомів, концертах і сувенірній продукції. Саме тоді він вирішив створити власну фабрику зірок. І вже за 2 роки оголосив масштабний кастинг, на який, за його словами, витратив приблизно $3 мільйони. Так, у 1990-х з'явився легендарний гурт «Backstreet Boys». Спочатку Перлман фінансував репетиції, проживання, поїздки і просування музикантів, фактично інвестуючи у проєкт власні кошти. Коли Backstreet Boys стали світовою сенсацією, Перлман вирішив повторити успіх і створив ще один гурт – NSYNC. Бо грошей багато не буває, а рахувати їх він уже добре навчився. Обидва колективи згодом продали понад 200 мільйонів записів по всьому світу. Лише Backstreet Boys реалізували понад 130 мільйонів альбомів, а NSYNC – понад 70 мільйонів. Але без фінансових схем не обійшлося і в музичному бізнесі. Учасники Backstreet Boys з'ясували, що за багатомільйонних продажів альбомів вони отримують зовсім не ті гроші, на які розраховували. Ба більше, Перлман фактично записав себе шостим учасником гурту і отримував частину прибутків на рівні з артистами. Пізніше подібні претензії висунули учасники NSYNC. Вони подали до суду після того, як виявили, що за кілька років роботи гурт отримав $300 тисяч, тоді як Перлман і його компанії заробили мільйони. У підсумку майже всі великі музичні проєкти Перлмана судилися з ним через фінансові зловживання або несправедливі контракти. Продовжує Денис Путінцев.
2: Це ментальність хижака, але хижака не агресивного, а хижака такого, знаєте. Є ж хижаки, є там типу леви або там якісь там гепарди, які біжуть, потім хапають, гризуть, кусають і таке інше. Є хижаки, які вичікують, просто поглинають. Багато таких в природі є. От він вичікує, поглинає. Тобто довіра. Довіра – це ключове слово. Тому що він торгував і продавав довіру. Коли він створював Boys Band, він казав ну і учасникам, і їх родичам, і так далі, да, людям, які інвестували в це все, він показував фейкові історії, пов'язані зі своїм авіабізнесом. Це ж були реальні історії, там були прибутки, були документи фіктивні, але вони були, і це був доказ, соціальний доказ його успіху. І коли він створював це, він, ну, скажімо так, психологічно доводив людині, що він підходить до бізнесу не як там шоумен якийсь, а як реальний бізнесмен, який займався серйозними історіями, пов'язаними з авіацією. І вже, коли він створив гурт, я нашим слухачам про всяк випадок скажу, що він не тільки Backstreet Boys створив, він ще розкрутив групу NSYNC, дуже популярну теж. Ну, тобто, це на другому місці це була по продажам група в світі. Там був Джастін Тімберлейк, ну і так далі. Вийшов з цього гурту NSYNC. Мама, до речі, Джастіна Тімберлейка теж була підлеглою на товариша Перлмана, тому що вона в його структурі займалася колись жіночими гуртами. Тобто, Перлмана ж була ціла імперія. В нього не тільки був Backstreet Boys, там NSYNC, а він ще проводив телевізійні кастинги, телевізійні шоу, набирав ще купу-купу там нам невідомих гуртів, але вони були на той час досить популярні в Сполучених Штатах, і жіночі, і чоловічі гурти, і кантрі-співаки, і так далі. В нього був розважальний комплекс, і в нього була студія звукозапису, танцювальна студія, тобто це була ціла ентертеймент-імперія. І в цій імперії були досить відомі люди, починаючи з екс-продюсера, знову ж таки, New Kids of the Block, який допомагав створити Backstreet Boys, і знову ж таки, мама Джастіна Тімберлейка, і куча-куча родичів, до речі, родичів не Перлмана, а родичів тих співаків і тих учасників гуртів, які були в цій імперії. Тобто він залучав, можливо, це моє припущення, можливо, таким чином ще більше довіра, коли вже, ну, і мама, і син, і родина ціла там. Це ж родина, це ж сім'я. Давайте не будемо дивитися в наші декларації, а просто будемо любити одного одного і працювати. Я вам більше хочу сказати, що таке артист? Артист – це людина, яка в першу чергу прагне, знаєте, є гріх. Гріх слави. От коли ти хочеш слави, і вже в другу чергу ви хочеш грошей. Саме на цьому і паразитував Луперно. І не тільки він. Тому що сказати, що артисти були, знаєте, такими бідними, нещасними, забитими, можливо, фінансово, хоча, ну, вони ж не голодували. Backstreet Boys – це був це найпопулярніший бойс-бенд взагалі в історії світового шоу-бізнесу. Найпопулярніший. Біля 140 мільйонів екземплярів альбомів їх було продано. І NSYNC теж дуже популярний гурт був. Потім почали помічати, що щось не то з фінансами.
1: Хочете заробити великі гроші? Подивіться на успіх людей, яким вдалося, і спробуйте повторити цей шлях у своїй інтерпретації. Так часто говорять великі бізнесмени, коли у них запитують поради. Проте Лу Перлман мав не лише підприємницький хист, а й шахрайський. А це вже вибухонебезпечна суміш. Скільки саме заробив Перлман на своїх найуспішніших гуртах, достеменно невідомо. Але журналісти і учасники колективів оцінювали його доходи у десятки мільйонів доларів. Сам Перлман пізніше визнавав, що отримував від бойзбендів величезні прибутки. Однак замість того, щоб зупинитися на цілком легальному музичному бізнесі, він використав успіх Backstreet Boys та NSYNC для іншої мети – залучення інвесторів у свої компанії – авіаційні. Відомий і мегауспішний продюсер ішов на ризик і ставив усе – свою репутацію, гроші, зв'язки, місце під сонцем у світі шоу-бізнесу, щоб залучати кошти до фіктивної авіаційної компанії. Але навіщо було так ризикувати?
2: Все ж таки Лу Перлман був творчою людиною, тому що так грати з великими грошима може тільки творча людина. І знову ж таки створити гурт такий популярний не може не талановита людина. Звичайно, він залучив дуже багато людей-професіоналів зі сфери шоу-бізнесу і музичної індустрії, але ж знову ж таки керував цим всім процесом він. Якщо ми кажемо про артистів і про їх стосунки з продюсером, Лу Перлман дав їм те, що вони хотіли по життю, а те, що він контролював їхні фінанси і забирав левову долю собі, так, це не добре, і вони це помітили. Він обманював людей, але ж він створив культ. А люди, знаєте, люди дуже полюбляють закохуватися.

0: спробу все-таки якось наблизити Дональда Трампа до сприйняття реальності такої, якої вони, а не яку він собі малює з певних якихось, мабуть, ілюзійних представлень про Росію.
1: Та до речі, ще цікава заява була представника США на Радбезі ООН цього тижня, що вторгнення в Україну стало стратегічним провалом Росії. Ось це була цікава заява. Чим вона спровокована, і чи це радше варто сприймати просто як слова, попри те, що це навіть було на Радбезі ООН? Та, пане Тарасе? Я тоді трішки розлогіше розповім, що цього тижня несподівано досить представник США при економічній та соціальній раді ООН під час засідання заявив, що рішення Росії розпочати вторгнення в Україну стало її стратегічним провалом. Та, Тарасе, чи чули ви запитання, що стосується заяви представника США на Радбезі щодо вторгнення в Україну, як стратегічний провал Росії? Що це була за така риторика у нього?
0: Ви знаєте, на початку було слово, а після цього були певні дії. Тому, очевидно, слово має велике значення, тим більше, якщо воно сказане на Радбезі ООН, і тим більше, якщо воно сказане з вуст представника Сполучених Штатів Америки. Тобто, якщо раніше, зверніть увагу, риторика була Україна сама винна, що прийшла війна до неї на територію, то зараз риторика абсолютно інша. Тож сподіваємось на те, що реально така зміна вона може принести якесь більш-менш реальне сприйняття війни в Україні.
1: Президент Зеленський у Телеграмі показав такий цікавий графік про те, що прогнозовані показники невдоволення росіян Путіним продовжують зростати, і його вже зараз почали готувати до того, що ці процеси не вийде зупинити з огляду на заплановані в Росії на осінь парламентські вибори. Грубо кажучи, росіяни все більше незадоволені Путіним перед виборами, і Зеленський розкрив дані розвідки. Тим часом колеги The Telegraph пишуть про те, що в Росії збільшується кількість публічних осіб, які відходять від офіційної лінії, критикуючи Кремль за війну в Україні. Це початок серйозних якихось процесів, чи, в принципі, Кремль здатний поки що придушити будь-що?
0: Ну, поки коли оскільки Путін має у своїх руках всю вертикаль силових структур, то очевидно придушити будь-який мітинг чи протест буде абсолютно не складно в його випадку, але це очевидно сигнали важливі для того, щоб показувати всьому світу, що справи в Росії йдуть не так просто. Тим більше, якщо говорити про Крим, все, що відбувається з блокадою сьогодні Крима, очевидно, має своє певне пояснення. Кремль не може захистити Крим, яким, як вони назвали раніше, діамант в короні Путіна. Тобто цей діамант він посипався, очевидно, так звана сильна вертикаль, вона є безсилою. Тому сьогодні ми не побачимо в російському телебаченні, в пропагандисті, щоб хтось говорив, чи як будуть допомагати кримчанам в подоланні цієї енергетичної кризи. А допомоги не може бути, тому що всі ми пам'ятаємо візит Діма Медведєва, який говорив про те, що денег нет, но ви держитесь. От, власне, десь, мабуть, ця сама фраза, вона буде таким чином лунати сьогодні.
1: Та, пане Тарасе, щиро дякую за нашу сьогоднішню зустріч в етері Українського радіо і розмову. Нагадаю нашим слухачам, що щойно на зв'язку був Тарас Семенюк, аналітик, журналіст-міжнародник. З паном Тарасом говорили про події, які мали місце цього тижня, згадували і про важливі зустрічі, і поїздки, і про зустріч в Лондоні, і не тільки. І, звичайно, що не могли оминути своєю увагою саме G7, на полях якого найімовірніше може зустрітися Володимир Зеленський та президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Ну і, звичайно, продовжую стежити за ситуацією в українському повітряному просторі. Отже, на Чернігівщині оголошено повітряну тривогу, Сумщина, Шосткинський, Охтирський райони, Харківщина, Куп'янський, Чугуївський, Харківський, Богодухівський райони, так далі Дніпропетровщина, місто Нікополь, Синельниківський район і вся територія Донеччини. І на Сумщині щойно оголосили повітряну тривогу, а даруйте, в Охтирському вже була. Перепрошую, залишайтеся суспільним.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. На Куп'янському напрямку російська армія цілодобово тисне. Поблизу української антарктичної станції створено нову природоохоронну територію.

0: Про це та інше далі докладніше. У Холодногірському та Київському районах Харкова зафіксовано влучання російських ударних БПЛА, повідомив міський голова Ігор Терехов. За попередньою інформацією, у Холодногірському районі спалахнули дерева і трава на відкритій місцевості. Інформації про постраждалих не надходило. На Куп'янському напрямку фронту російська армія чинить цілодобовий тиск на позиції ЗСУ методом інфільтрації, але зазнає великих втрат. Про це у телемарафоні розповів командир роти радіоелектронної розвідки 151-го окремого розвідувального батальйону на позивний «Змій».
1: Частіше це поодинокі переміщення та інколи тройками переміщення. Сили оборони України контролюють цю ситуацію, зустрічають противника усіма наявними методами вагневого впливу, що призводить до дуже великих втрат противника. На даний час нових угрупувань на Куп'янському напрямку не фіксується. Фіксується постійні поповнення вже наявних підрозділів противника. У них багато вакантних місць в підрозділах, але ці ваканти створюються завдяки злагодженню роботі Сил оборони України.
0: Військо російських окупантів збільшено ще майже на 10 тисяч. 12 червня кремлівський очільник Путін підписав черговий указ про розширення армії. За документами, в армії РФ зараз налічується 2 399 тисяч 130 осіб, з яких 1 510 тисяч – безпосередньо військовослужбовці, повідомляє у своєму звіті Інститут вивчення війни. На думку аналітиків інституту, це найменше поповнення від початку повномасштабного вторгнення. І малоймовірно, що це суттєво вплине на ситуацію на полі бою в Україні. Франція планує мати на озброєнні ядерну гіперзвукову ракету четвертого покоління. Як повідомило французьке Міноборони, очікується, що це буде можливим у 2035 році. Ракету експлуатуватимуть як стратегічні повітряні сили, так і військово-морські з ядерним озброєнням. Носієм ракети буде винищувач «Рафаль». Нагадаю, на початку березня президент Франції Еммануель Макрон оприлюднив нову стратегію України, яка передбачає збільшення кількості ядерних боєголовок в арсеналі задля підтримки надійної системи стримування у нестабільних геополітичних умовах. Проте точні обсяги цього збільшення не розголошували. Франція – єдина держава у Євросоюзі і друга у Європі, яка має ядерну зброю.
2: Новини на Українському радіо.
0: Поблизу української антарктичної станції «Академік Вернадський» було створено нову природоохоронну територію. Йдеться про район особливого захисту затока Колінс для збереження унікальної екосистеми крижаного континенту та обмеження впливу людської діяльності у цьому регіоні. Про це Суспільному розповів завідувач відділення біології та екології Національного антарктичного наукового центру Іван Парнікоза. За його словами, це є революційним досягненням для 30 років діяльності України в Антарктиці.
3: Тому що створення цього району – це фундаментальний внесок, по-перше, вивчення, а потім охорону екосистем західного узбережжя Антарктичного півострова. Крім того, що ми взяли під охорону пінгвінів, наприклад, або гніздові зони буревісників, але насправді головна цінність цієї території – це дуже-дуже дрібні організми, в яких розбираються просто одиниці. Ці організми, мухи, лишайники території всі ідентифіковані і взяті під охорону. Ми плануємо розширення цієї заповідної зони, створення наступних, тому що поки що території необхідної для охорони всього комплексу видів ми ще не створили.
2: Погода.
0: Завтра в Україні короткочасні дощі, місцями грози, температура вночі 9-14, вдень 21-26 градусів тепла. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.
2: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: Мої щирі вітання, шанування всім слухачам українського радіо у студії Владислав Красніцький. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп сьогодні відзначає 80-річчя. Ще задовго до цієї дати Білий Дім анонсував величезні святкування, які мають стати просто грандіозною подією для Америки. Як відзначатимуть ювілей чинного президента Сполучених Штатів, який, до речі, вже побив певні вікові рекорди серед американських президентів? Ну, та чим, окрім, звичайно, свят, запам'ятається його друге президентство, і наскільки Трампу вдається здійснювати свої обіцянки «Great America, make it again» – зробити Америку знову великою. Тож про це поговоримо далі. Володимир Дубовик з нами на зв'язку, директор Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету. Вітаю вас, пане Володимире. Доброго здоров'я.
5: Добрий день, вітаю вас, вітаю.
4: Так, пане Володимире, як святкуватиме Трамп? Ну, наразі ж вже офіційно він найстаріший президент Сполучених Штатів, сьогодні 80. На честь свята він, напевно, що перетворив Білий Дім або ту локацію біля Білого Дому на спортивну арену. Там запланована подія досить велика, поєдинки бійців UFC, які передбачають бої без правил, ну, просто майже посеред Білого Дому. Цікавий підхід, але менше з тим. Як, окрім цього, ще сьогодні відзначатиме Дональд Трамп своє день народження?
5: Ну, ви знаєте, дійсно, з масштабом по-трампівськи, він неортодоксальний такий політик і незвичний спосіб і визначає свій день народження. Святкувати особливо йому нема чого з точки зору досягнень. Ну, те, що перетворив Білий Дім на таке трохи будівельну площадку, це ми вже говорили, бо розвалив частину будівлі і будує зараз новий такий зал для прийомів, для танців, зокрема, боурум. Тобто, і вже багато запитань щодо того, що він там робить, і приділяє багато уваги, до речі, цьому будівництву. Вважає, що, мабуть, це буде його спадщина така, яку він залишить, що він розширив там будівлю Білого Дому, яка дійсно виглядала трохи застаріла, знаєте, і, мабуть, там не вистачало площі для відповідних там прийомів, але, тим не менш, була певна данина, знаєте, традиціям. Зараз він все це розширює, бо в нього ж така мегаломанія, має все бути красиво і дуже велике. Щодо досягнень об'єктивних в внутрішній політиці, їх особливо немає. В принципі, щодо економіки, особливо обіцянок було багато, але ну, стан економіки не став кращим. Інерція зберігається негативна, певна, хоча є нормальні такі процеси, тренди. Але щодо інфляції, скажімо, про яку він багато говорив, що він її подолає, і використовував це дуже на виборах 24-го року проти Байдена, і, мабуть, зокрема, цьому і виграв, що була дуже велика інфляція і зростали ціни. А вона нікуди не поділася, ціни і далі досі зростають і далі зростають. Більш того, навіть його війна проти Ірану трохи тут додала, знаєте, зростання цін, зокрема, на пальне. От, ну, і інших якихось досягнень теж великих нема. От, нещодавно декілька людей, політиків, яких він підтримав, виграли праймеріз, попередні вибори всередині республіканської партії, на шляху до виборів проміжних в листопаді, де вони вже проти демократів будуть виступати. Але з точки зору от його рейтингу особистого, знаєте, він доволі низький. І з точки зору шансів республіканської партії вдало виступити на цих виборах в листопаді, теж не дуже високі зараз вони виглядають. Через те, що, зокрема, Трамп трохи тягне їх вниз. Війна, яку я згадав, залишається в Ірану проти Ірану доволі непопулярною в Америці, і американців в принципі, з нетерпінням чекають, поки вона закінчиться. Тому я не думаю, що є великі, серйозні, знаєте, приводи для того, причини для того, щоб багато було радості. Але на цей день, коли він святкує свій ювілей.
4: Так. Пригадуєте, коли Джозеф Байден був ще президентом Сполучених Штатів, і йому теж виповнилося 80, то тоді у Трампа, напевно, що була ціла кампанія проти Байдена із закликами про те, що президент занадто старий. Тепер Трампу самому 80 років. За рік Трамп пройшов, якщо я не помиляюсь, здається, 4 медогляди, про які відомо, бодай, публічно. Отже, як вік Трампа сприймають у Сполучених Сполучених Штатах, і мене досить часто виникало запитання, а чому ніхто, наприклад, не критикує Трампа за його вік, так само, як він свого часу критикував того ж таки Джо Байдена?
5: Ну, ви знаєте, це політизоване питання, звісно, питання, яке розділяє американців. Якщо ви знаходитесь в таборі тих, що підтримує Трампа, то вони вважають, що в нього все гаразд і вірять йому, коли він каже, що у нього найкращі результати по цих оцінках стану здоров'я. Зокрема, когнітивні всі, всілякі тести, де він каже там часто, що він там пройшов чудово, там різні тести, ніхто ніколи не проходив так з такими високими балами раніше до нього і таке інше. Ну, він же це людина, яка давно вже написала сама про себе, що він стабільний геній. І причому це скоріше не іронія була, знаєте, самоіронія. Просто дійсно констатація розуміння Трампом своїх здібностей і свого місця в історії, тому людина тут пишається цим самим собою, да, і думаю, що про скромність тут мова не йде.
4: Знаєте, пане Володимире, даруйте...
5: А щодо Байдена, то, ну, Байдена, знаєте, було більш, мабуть, очевидно, те, що щось відбувається зі здоров'ям, про це говорив доволі багато Трамп. У Трампа воно, мабуть, не так очевидно, хоча неадекватні речі часто каже, але люди часто списуються на те, що це є Трамп.
4: Так, пане Володимире, коротка ремарка. Я тут пригадав, як не так давно Трамп приймав у Білому домі екіпаж місії «Артеміс-2», яка здійснила політ навколо місяця. І, ну, зрозуміло, що там урочиста зустріч, відзначив мужність героїв і так далі. І оцінив навіть свої шанси, власні, на космічну програму. І сказав би, я би без проблем туди потрапив, ну, себто злітав у місяць. Каже, дуже фізично себе почуваю добре, я фізично дуже хороший. Ну, Трамп себе оцінює так. Навряд чи б від Трампа варто було очікувати, що він вийде і скаже, ну, я почуваю себе зле. Але менше з тим, опитування Washington Post, ABC News показали, що менше половини дорослих американців вважають, що Трамп має достатньо гострий розум або фізичне здоров'я, щоб ефективно виконувати обов'язки президента. Ця кількість людей може зростати, і взагалі, а це має якесь значення для Трампа? А що думають про нього люди?
5: Ну, не дуже, не дуже, в принципі. Ну, як, він, мабуть, про це дізнається, хоча він, до речі, оточений зараз людьми, які намагаються, я думаю, йому подавати лише таку позитивну інформацію. Це такі люди, знаєте, які не дуже люблять дратувати свого боса, шефа, і тому, мабуть, якщо щось негативне бачать в пресі там, чи щось, опитування, то не обов'язково, що вони йому його передають. Ну, хоча, звісно, Трамп сам там іноді дивиться телебачення, але переважно канали, які такі схвально до нього ставляться, але там час від часу він може подивитися, що є негативні рейтинги і таке інше. І, в принципі, навіть він десь на початку цього президентства припускав можливість подання в суд на соціологів, які писали, що в нього невеликий рейтинг, казав, що це вони неправду брешуть, такого брешуть, і тому треба на них подавати в суд. Ну, врешті-решт, якось відмовив його, мабуть, тому що не було таких позовів. Але я думаю, що головне, що він бачить, що він з фігури, яка пригортає до себе увагу, як магнітом, бо Трамп, де не відкриваєш якусь пресу американську, там, ну, всі статті майже починаються зі слова Трамп, чи містить його прізвище в назві. Якщо світова преса, то теж дуже багато про Трампа. Оце для нього головне, що він в центрі уваги, що про нього не забули. Навіть якщо це для того, щоб написати, що в нього щось не так іде, і рейтинг не дуже високий, але все одно, знаєте, про нього пишуть. І це для нього, цього для нього достатньо. Так. Він розуміє, що він буде вже, тим не менш, президентом до кінця цього терміну, і тому будь-що, навіть з наймінімальнішим рейтингом. Ну, я думаю, що для нього цього достатньо, і він контролює свою республіканську партію з точки зору того, що найбільш активні люди, які орієнтуються на цю партію, абсолютно вірять йому, і підпорядковані, ідеологічно з ним близькі. От, і більшість представників партії, зокрема в Конгресі, теж залежні від нього і дуже бояться Трампа навіть перейти дорогу, як то кажуть, чи посваритися, чи просто якийсь виклик кинути президенту, не погодитися з ним в якихось питаннях. Цього, в принципі, йому достатньо. Доволі багато людей, які дійсно свято вірять, що він найкращий президент всіх часів, і вони йому про це весь час кажуть. Тому в його системі координат, знаєте, в його всесвіті, мабуть, він відчуває себе більш-менш комфортно.
4: Демократична соціологиня Моллі Мерфі в коментарі колегам з «Нью-Йорк Таймс» назвала нинішню ситуацію переломним моментом для багатьох прихильників Трампа, які починають переосмислювати своє ставлення до нього. Ми згадували про його ставлення до думок електоральних, до того, сприймає, не сприймає, але подобається Трампу, не подобається, можливо, взагалі байдуже, що про нього думають люди. Утім, ми чекаємо осені, і будуть вибори в Сполучених Штатах. І тут вже теж можуть бути зміни. А ось це ж може теж повпливати на позицію Дональда Трампа, якщо, до прикладу, демократи візьмуть гору.
5: Ви знаєте, так. Звісно, що це повпливає. З одного боку, треба розуміти, що ще лишається певний час, бо зараз у нас червень місяць, десь середина, але на початку листопаду, тобто ще повністю повністю літо, і ще трохи осені часу буде, то щось може змінитися. Зараз важко сказати, що може позитивно змінитися для Трампа, бо інерція така негативна для нього, і тренди негативні. Але все можливо. Бувають якісь речі, які трапляються несподівані, неочікувані. В останню мить навіть в Америці часто використовують такий термін, як жовтневий сюрприз. Тобто і в жовтні щось може статися напередодні виборів такого, що може змінити характер виборів. Якщо зараз дивитися, якби вибори зараз, то дійсно це була проблема для республіканців, бо пророкують і так передбачають і прогнозують, що дійсно палату представників, напевно, вони програють, і демократи, скоріше за все, палату представників перехоплять. Щодо Сенату, то тут набагато складніше демократам буде перехопити тут більшість. Але навіть якщо одна важлива палата, така нижча палата, але важлива одна палата буде під контролем демократів, все ускладнить. Звісно, трохи Трампу, але життя політичне, так. Але він стикався з такою ситуацією в перші 4 роки. Тобто, в принципі, для нього теж це не дуже нове.
4: Президент Зеленський і Дональд Трамп говорили телефоном 14 червня. Український лідер привітав очільника Білого Дому з 80-річним ювілеєм і також обговорив із ним перемовини для завершення війни. Про це підтвердив цю інформацію журналістам підтвердив радник президента України з комунікації Дмитро Литвин. За його словами, під час розмови, яка тривала десь приблизно 30-35 хвилин, політики говорили про подальший хід переговорів для закінчення війни. Якщо б це було просто привітання, пане Володимире, навряд чи б аж півгодини говорили. Тут, напевно, варто зауважити, що, вочевидь, найвірогідніше спілкувалися англійською, тобто не було з цього моменту ще з перекладом, тобто 30 хвилин розмови, це немало. І тут не просто містер президент, пане президенте, вітаю вас так з днем народження, всього найкращого. Це можна було вкластися в лічені хвилини. Тобто йшлося про щось важливе. Наскільки конструктивною могла бути ця розмова і дійсно, які можуть бути результати? Чи це радше така собі підготовка до ймовірної зустрічі на полях саміту G7?
5: Я думаю, що перш за все це просто дійсно можливість привітати Трампа, знаючи, що він є людина, яка дбає про те, хто йому телефонує, хто його вітає з днем народження, він для нього це важливо. Тому Зеленський це добре знає, ми всі знаємо, і тому це не є великою таємницею, тому треба його було привітати. Просто можна по холу було, я думаю, там Зеленський, мабуть, використав багато часу, щоб сказати кілька разів, як він поважає президента Трампа і таке інше. І дійсно слова про те, що ми досі віримо в те, що Америка може зіграти позитивну роль, вирішальну роль певною мірою у мирному процесі, так званому, ну, мабуть, там вони були, і вони мали б бути в контексті, в тексті такої розмови, але ми в це віримо. Просто ми не дуже віримо в те, що така потенційна, теоретично можлива роль позитивна, що вона буде втілена під керівництвом цього президента Трампа. Тому що ми вже бачили, ну, майже вже півтора роки його президентства, що якісь сподівання в нас були на таку позитивну роль, але, на жаль, немає. От, немає тиску на Москву, немає відповідної системної підтримки України. От, є часті такі звинувачення України і українського керівництва. І тому, в принципі, ми відходимо від нашого розуміння, що нам можна очікувати щось, і треба очікувати щось позитивне від Америки. Ну, ж якусь зброю поки що продають нам на європейські гроші, і добре. Якісь розвіддані передають нашим військовим, і добре. Тобто, якщо цього не буде, то буде гірше. Тобто, мабуть, можна сказати, що на найгірший сценарій. От. Ну, в Конгресі є сили, бачите, ми бачимо серед обох партій, які підтримують, мабуть, ідею більш масштабної підтримки України, але все це блокує от такий впливовий президент Трамп. От, до речі, побачимо після листопаду, якщо демократи перехоплять ініціативу в палаті представників, то, можливо, побачимо більш потужний тиск з боку палати представників, тобто Конгресу, на Трампа з тим, щоб повернутися до ідеї про великий такий пакет підтримки України, який поки що Білий Дім не скриває, от що вони не хочуть цього.
4: Ще в суботу ввечері американський президент повідомив, що мирна угода з Іраном, яка має бути, яка має завершити, в принципі, бойові дії в регіоні та розблокувати Ормузьку протоку, буде підписана 14 червня. Отже, 14 червня, і що? Що маємо з угодою? Напевно, що для Трампа це один був би з найкращих подарунків, так, щоб Іран погодився і підписав угоду. Але чи буде цей подарунок? І взагалі, що відомо зараз про цю угоду?
5: Ну, хто знає. Там, в принципі, процес такий складний, він об'єктивно складний, а і суб'єктивно, бо це дійсно Трамп, і хоче, часто каже, що так, ми майже вже домовилися, а насправді там, чи домовилися, чи ні, ми не знаємо. Багато вже разів нам вже казали, що вже близько-близько до угоди, але угоди нема. Тому все можливо. Але, можливо, вона вже і є. Бо, в принципі, то є розуміння, що обидві сторони вже хочуть угоди. Але, ну так, зрозуміло, що як з будь-якою угодою і Тегеран, і Вашингтон хочуть кращої для себе угоди, да, щоб не критикували, щоб не казали, що програли. Особливо це, мабуть, важливо навіть для Америки, бо дійсно щось треба показати на виході, да, що для чого була війна і чого досяг Трамп, щоб його не критикували надто жорстко, бо і так критикують і будуть критикувати. Американці не розуміють, навіщо ця війна і чого її починав Трамп. От, але треба щось в угоді цій потім американцям показати. Інакше би Трамп давно сказав, все, ми закінчили, навіть без угоди, все, припиняємо участь у цій війні. І він, в принципі, неодноразово казав, що ми вже виграли. Але треба опонентам, критикам показати, що щось досягли. Тому я думаю, що, мабуть, угода незабаром вже буде дійсно підписана. Вона абсолютно не вирішить всі проблеми там в регіоні, навколо Ірану, зокрема, ядерної програми. Це не означає, що вона надовго стабілізує ситуацію в цьому регіоні. Це буде чергова угода, але коли саме вона буде підписана, що там буде прописано? Зараз так виявляється по повідомленнях, що начебто чергова така проблема, яка зберігається, це заморожені активи іранські американцями. На що вони будуть використані? Іранці наполягають на тому, щоб вони отримали ці гроші для себе назад, для того, щоб потім відновляти свою економіку, зокрема, те, що зруйнували американці своїми бомбовими ударами. Американці, навпаки, наполягають на тому, що вони мають залишити це для себе, мабуть, для того, щоб компенсувати витрати на військову операцію. Тож, начебто, вже це не про ядерну програму йдеться там, чи про Ормузьку протоку, а от більше про цей фінансовий момент.
4: Та до речі, щодо подарунків, ну не знаємо, чи буде угода так подарунком, і чи буде ця угода сьогодні, але у Кароля Навроцького розповіли, які подарунки готують Трампу до дня народження. Так ось голова бюро міжнародної політики президента Польщі додав, що Кароль Навроцький готує два подарунки: один, скажімо так, державного гатунку, один особистого характеру. Так само, як пише Der Spiegel, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц надішле, вже надіслав Трампу листа до 80-річчя, особисто вручить подарунок вже на саміті G7. Сьогодні, напевно, буде багато слів захоплення, лестощів Дональду Трампу. Взагалі, а подарунок людині, в якої, ну, напевно, що є все. Мільйони, а то й мільярди доларів, так це точно. Яке значення має і, взагалі, наскільки важливо сьогодні привітати Трампа, якось трішечки задобрити його? Чи це все не має абсолютно ніякого значення? Пригадуєте, коли після інавгурації, після перших закордонних візитів Трампові чого тільки не дарували, як тільки улесливо не хвалили, не називали його, але чи дійсно це дає результат?
5: Ну, ви знаєте, дає. Тобто, ну, принаймні, якщо не привітаєш, то він може пригадати це і запам'ятати. От, да. Якщо, ну, тим більше, якщо щось погане скажеш, так само. Він марнославна людина, тому, в принципі, він пам'ятає такі речі. Хоча, дійсно, ви правильно кажете, якщо навіть щось гарне скажеш зараз, це не означає, що назавжди будеш потім його другом, союзником, він буде потурати тобі потім, після того, як ти його гарно привітав чи подарунок дав. Але для марнославної людини, яка має завищену, таку трохи збочену систему координат щодо свого місця і світової історії, да, от, то, мабуть, це має значення. От, і тому світові лідери знають про це, і вони намагаються себе користати. На якийсь час, мабуть, вони будуть мати так. Його милість. Да. Так, тобто, от, прямо зараз подарував і прямо зараз попросив. Ага.
4: Щоб ефект зберігся. Дякую, пане Володимире, вам за нашу сьогоднішню розмову. Завжди приємно, коли у вас є час і можливість бути в етері Українського радіо. Нашим слухачам нагадаю, Володимир Дубовик був щойно на зв'язку, директор Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету. З паном Володимиром ми згадували про те, що президент США Дональд Трамп відзначає 80-річчя. Згадали і про особливості і формат святкування сьогодні, і заразом про теж важливе поговорили. Отже, залишайтеся надалі з Українським радіо. Єдине, нагадаю, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Донецька область. В цих регіонах оголошено повітряну тривогу. Будьте обачні.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
6: Початок літа – саме час для мудрих рішень. Переплатіть газету «Добрий порадник» лише за 122 гривні на півроку. Матимете вдома помічника в усіх справах. У кожному номері – досвід господарів, садівників, довгожителів, календарі здоров'я і городника, вишивка, субсидії, традиції – усе, що справді потрібно. Передплатний індекс – 86472. «Добрий порадник» – уже понад 10 років. Надійний помічник для вас і ваших близьких. Обсяг реклами газеті «Добрий порадник» – 10%.
2: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
7: У випадковій розмові переходите на російську? Це вже не про вічливість, а про нестійкість. Мовна стійкість – це намір і здатність людини вживати свою мову в своїй країні незалежно від обставин. Тож, відповідайте українською в будь-якій ситуації. Сьогодні це питання нашої самоповаги, безпеки та власних кордонів. Мовна стійкість – це наша суперсила для захисту нас самих і наших дітей. Спілкуйтеся із дитиною українською. Читайте українські казки. Дивіться разом мультфільми рідною мовою. Створюйте безпечний простір. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
2: Соціальна реклама.
8: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.

0: Українське радіо.
1: Дев'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У Запоріжжі російський FPV-дрон розірвався біля людей на зупинці. 61 дитину мають примусово евакуювати з Донеччини. Про це та інше – далі докладніше. У Запоріжжі російський FPV-дрон розірвався біля людей на зупинці. Загинув 44-річний чоловік, поранень зазнав 17-річний хлопець, повідомили в Запорізькій ОВА у Телеграмі. Також сьогодні одна людина загинула, ще четверо поранені. Унаслідок атаки російського дрона автівки у Біленькому Запорізького району. Очільник області Іван Федоров написав у Телеграмі, що протягом тижня у небі над Запоріжжям було ліквідовано 590 російських дронів. А в Харкові внаслідок ударів російських дронів у Київському районі міста спалахнув дах закладу культури. Також пошкоджено вікна в офісних будівлях. У Холодногірському районі пошкоджені паркан складських приміщень та склад, який не працював. Інформації про постраждалих не надходила, повідомив міський голова Ігор Терехов у Телеграмі. На південно-слобожанському напрямку противник атакує позиції наших військовиків, зокрема біля Вовчанська та у бік Лимана. Про оперативну ситуацію на цьому напрямку в ефірі Суспільного розповів начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади ГАРД Олександр Даниленко.
4: Ворог як намагався тиснути, так і намагається тиснути. Він намагається залізти на нашу територію з російської території. Постійно тривають обстріли, дуже активно працюють як безпілотна авіація різних типів абсолютно. Ось накопичення особового складу також відбувається. Є на напрямку з того боку, ми бачимо і артилерія, важка броньована техніка. Рух постійно або в русі ми наші хлопці бачать, що їдуть танчики, або десь вони в посадках ці танчики сидять. Ці вони сидять, скажімо так, вздовж лінії державного кордону.
3: 61 дитину мають примусово евакуювати з селища Біленьке під Краматорськом на Донеччині. Про це Суспільному розповів староста Роман Матюнін. З них дві третини – це переселенці. Вивезти мають неповнолітніх із двох десятків вулиць селища, куди залітають російські дрони та палять будинки. Детальніше – Юлія Підгола.
5: Із двох десятків вулиць селища Біленьке за рішенням обласної військової адміністрації оголошена примусова евакуація родин з дітьми. На одній із них живе Наталя з 7-річним сином та 3-річною донькою.
6: Цілий день воно літає, жужжить. Діти вже бояться цього. Будемо виїжджати, як та зв'язуватись з волонтерами, щоб допомогли житлом.
7: Чи зібрана у вас тривожна валізка, там, не знаю, дитячі речі?
6: Так, уже зібрано.
5: Вулиця, де живе Карина з 8-річним сином, поки не входить до зони примусової евакуації.
8: Ввечері дрони ці летять після заходу сонця, одразу починається. Так що ситуація не дуже, але ми тримаємось. Ще такого не було, щоб ми в погріб виходили, але просто від вікон відходимо або там закриваємо чимось вікна подушками, одіялами, щоб і уламки скло не потрапили.
5: Жінка працює секретаркою у місцевій школі. Хлопець навчається онлайн. Старший син Карини, якому 20 років, уже виїхав.
8: Ми поки що тут на знаходимось, працюємо. Думаємо, що потрібно евакуюватися, але поки що надіємося на все, що буде добре. Якщо їхати, то тільки знімати житло. Немає нікого ніде.
5: У селищі, каже староста Роман Матюнін, близько 5 тисяч людей. Із них 174 дитини.
9: Об'явлено ще додатково 24 вулиці, це іменно на селищі Біленьке, які постійно знаходяться під ворожими обстрілами, тобто дрони постійно залітають на оптоволокні. Тому було прийнято таке рішення, і ювенальна поліція наразі працює з цими сім'ями. Офіційно ті сім'ї, які зареєстровані у нас на селищі, це 24 сім'ї, 26 дітей, но є багато внутрішньо переміщених, тобто на даний час на цих 24 вулицях 61 дитина.
5: За даними мапи Deep State, фронт від Біленького за півтора десятка кілометрів. Юлія Підгола, Суспільне новини, Донбас.
2: Новини на Українському радіо.
3: На території національного заповідника Софія Київська триває благодійна фотовиставка. Це унікальний проєкт, створений військовослужбовцями 411-ї окремої бригади безпілотних систем «Яструби», як розповів Українському радіо заступник начальника штабу з мобілізаційної роботи бригади Євгеній Миколаєнко. Головна мета заходу – ознайомити суспільство з діяльністю та життям підрозділу очима військовослужбовців, показати сучасний характер війни, де технології та безпілотні системи відіграють вирішальну роль.
0: Кожна світлина – це окрема історія. Це про службу, про побратимство, втому та моменти, які залишаються за кадром офіційних зведень. Під час виставки кожен охочий може підтримати яструбів донатом та отримати фотографію, ту, яку вподобав, за підписом автора. А зробити це дуже просто. На кожній фотосвітлині є QR-код, який можна відсканувати і, власне, здійснити цей донат і отримати таке фото.
3: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте у курсі головних подій із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» суспільного мовлення.
2: Погода.
3: Завтра в Україні короткочасні дощі, місцями грози, лише на півдні та сході країни, вночі без опадів. Температура вночі 9-14 градусів тепла, на узбережжі морів до 17. Вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях плюс 18, плюс 23. На решті території 21-26 градусів тепла. На Київщині завтра короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 9-14 градусів тепла, вдень плюс 18, плюс 23 градуси. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.
2: Ви слухаєте Українське радіо.
1: Время, воздух, желудок, жизнь, звезда, бедро, побіда. Перша думка, що це елементи російської мови або суржику. Але ні, це наша архаїчна потома лексика, яка активно функціонувала у текстах відомих українських письменників, у словниках української мови і народно-пісенній творчості. Які ще слова ми помилково вважаємо російськими? Як відрізнити, де наше, а де чуже? Щирі вітання слухачам Українського радіо. Це програма «Мовний аргумент», яку веду я, Оксана Матковська, доктор філософії, науковець Інституту української мови Національної академії наук України.
2: «Мовний аргумент» – академічні знання про мову, цікаво і доступно.
1: І сьогодні ми говоримо про ті слова, які нині видаються нам російськими. І про це розповідатиме наша гостя, доктор філологічних наук, професор кафедри української мови та прикладної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Лідія Гнатюк. Щиро вітаю вас, Лідія Павлівна.
10: Вітання усім слухачам Українського радіо.
1: Лідія Павлівна, коли ми говоримо про вже згадану архаїчну лексику, то особисто мені одразу на думку спадає вірш, який всі знають, який ми вивчали за шкільною програмою. Це вірш Тараса Шевченка. Зацитую. «Свою Україну любіть, любіть її во время люте, в остатню тяжкою минуту за неї Господа моліть». І також одразу на думку спадає і колядка, яку так само ми всі добре знаємо, із такими рядками. «Над вертепом звізда ясна, увесь світ засіяла». І бачимо в цих рядках лексику таку, як «время», «минута», «звізда». І всі, я думаю, ми підсвідомо розуміємо, що якщо це вірші Тараса Шевченка, якщо це колядки, то тут все ж таки наша українська потома лексика. Але коли ми розглядаємо ці лексеми окремо, то чомусь виникає враження, що все ж таки це є елементами російської мови. Чому так і чому так історично склалося?
10: Багато слів, які ми сприймаємо як одиниці російської мови, насправді
11: є праслов'янськими з походження. Вони зафіксовані ще в старослов'янській, пізніше церковнослов'янській мові, пам'ятках Русі, у староукраїнській літературній мові 16-ї, першої половини 17-го століття, у пам'ятках ділової і народнорозмовної мови, у господарських порадниках 18-го століття, у текстах Григорія Сковороди, Івана Некрашевича, а також у мові селян, персонажів інтермедів 17-18 століття. Пізніше натрапляємо на цю лексику і в Енеїді Івана Котляревського, і в творах Григорія Квітка-Основ'яненка, і Тараса Шевченка, і навіть перекладні російсько-українські словники другої половини 19 століття містять ці слова, як і, скажімо, наявні вони в реєстровій частині українсько-німецького словника Євгена Желихівського та Софрона Недільського, а також у словарі української мови за редакцією Бориса Грінченка. Тобто автори цих словників засвідчують, що ці лексеми були активно вживаними і в 19-му, і на початку 20-го століття. Стара українська літературна мова, яка спиралася на потужну книжну традицію, через політику заборон царської Росії, спрямованих проти української мови, занепала в кінці 18 століття. І ми знаємо, що останнім представником старої української літературної мови був Григорій Сковорода. Нова ж українська літературна мова, початки якої традиційно пов'язують з Енеїдою Івана Котляревського, спиралася вже в народно-розмовну основу. Частина лексем зі старої української літературної мови перейшла в нову і ще якийсь час вживалася в ній. Проте з плином часу книжні лексеми були витіснені словами народної мови. З російською ж літературною мовою склалася інша ситуація. Російська літературна мова успадкувала ту саму книжну основу з багатьма церковнослов'янізмами, на якій до кінця 18 століття розвивався і один із різновидів старої української літературної мови, який отримав назву слов'яно-українська чи інша назва слов'яно-руська мова. Тому чимало слів, які були надбанням нашої старої книжної традиції, а нині в сучасній українській мові не вживаються, мовець сприймає як слова російської мови, оскільки вони залишилися в сучасній російській мові.
12: Зізнаюсь чесно, щодо сприйняття такої лексики, навіть я сама пам'ятаю, коли моя бабуся говорила «веремя», до речі, саме не «врем'я», а повноголосну форму «веремя», також в її лексиконі було такі слова, як «желудок», «город». Я була переконана на 100%, що це русизми. А виявляється, насправді ця лексика пройшла ось такий довжелезний шлях і збереглася у буковинських говірках, звідки родом, власне, моя бабуся. І питання, в яких ще регіонах така лексика збереглася, і чому десь вона збереглася, а десь вона зникла?
11: Архаїчна українська лексика значною мірою засвідчена в говірках південно-західного наріччя, але також і в говірках інших двох наріч української мови – південно-східного та північного. Наприклад, у говірках південно-західного наріччя, зокрема гуцульських, дотепер функціюють фонетичні повноголосні варіанти – «веремні», «верем'ї» зі значенням «гарна сонячна погода». А от, скажімо, сполука «циганське веремня» означає «і дощ, і сонце». Ви вже наводили приклад «верем'я», то у буковинських говірках. Так, це один із варіантів, інші варіанти «веремня», «веремня» і значення «сонячна погода». А от у бойківських говірках «врем'я» і «веремня» має значення «час». Проте і в середньонадніпрянських говірках натрапляємо на «врем'я», «час». У східнослобожанських з такою самою семантикою вживають «врем'я», «врем'я», «врем'я». Ці лексеми, які були засвідчені ще в праслов'янській мові у формі «вермен» і пов'язані були із уявленням наших предків про час, як про щось, що рухається по колу, ці лексеми є надбанням нашої мовної спадщини.
12: До речі, щодо нашої лексики, ця тема для мене дуже цікава. І ще задовго до нашого ефіру я досліджувала чимало ваших праць і звернула увагу на таку лексему, як «год», про яку ви також пишете у своїх дослідженнях. І виявляється, що вона активно функціонує і в творах Григорія Сковороди, і з'являється в Енеїді Котляревського. І що мене зацікавило, що синонімійної лексеми «рік» взагалі немає в цих творах. Тобто існує і функціонує тільки така лексична одиниця, як «год». І я розумію, щоб довести питомість цієї одиниці, потрібно, ну, прокласти такий немаленький шлях. І питання, як довести цю питомість, скільки десятків словників потрібно опрацювати, щоб сказати точно, що так, це є наша традиційна питома лексика.
11: Потрібно працювати не тільки історичні та сучасні словники, а й тексти різних періодів розвитку мови. Передусім ми звертаємо увагу на етимологію слова. Часто це лексеми праслов'янського походження, що засвідчує, зокрема, етимологічні словники української та інших слов'янських мов. Потрібно з'ясувати, чи вживалося слово праслов'янського походження у старослов'янській мові, пізніше церковнослов'янській мові, у мові Русі, яку, як відомо, називають давньоукраїнською, давньоруською, києворуською, давньокиївською, потім у староукраїнській мові 14-15 століть, в українській мові 16-го, першої половини 17-го століття. І принагідно хочу зауважити, що відділ української мови Інституту українознавства імені Івана Крип'якевича НАН України у Львові підготував і видав 18 випусків словника української мови 16-го, першої половини 17 століття з літерою «М» включно. Якщо ж слово починається на літеру, яка йде після «М», потрібно звернутися до картотеки цього словника. Словника української мови 18 століття, на жаль, поки що немає. Тому джерелом дослідження архаїчних лексем є тексти Григорія Сковороди, Івана Некрашевича, інших діячів 18 століття. Оскільки частина слів зі старої української літературної мови перейшла в нову, надзвичайно цікаво буде подивитися, чи зафіксовані ці архаїчні лексеми у словниках 19 століття. Зокрема, диференційному словнику української мови Павла Білецько-Носенка, українсько-німецькому словнику Євгена Желихівського та Софрона Недільського, низці російсько-українських перекладних словників 19-го, початку 20-го століття, знову ж таки словарі української мови за редакцією Бориса Грінченка та інших словниках 20-го століття, у текстах наших письмен 19-го і навіть 20-го століття, у діалектах, у народній творчості тощо.
12: Загалом, щоб дослідити і, скажімо так, довести питомість нашої лексики, потрібно чимало попрацювати, тому, я думаю, це справді задоволення, що ми можемо сьогодні вже без такого масштабного дослідження почути одразу відповідь, що є наше, а що не наше. І, до речі, про що наше, що ні, я би хотіла також захопити тему творчості Григорія Сковороди, тому що багато мовознавців, дослідників говорять про те, що він писав усе ж таки російською мовою. Але й залишаються ті мовознавці, які доводять, що Григорій Сковорода писав українською мовою. І я для кращого розуміння слухачів зацитую один з рядків його твору. «Щаслив тот і безутіх, хто побідив смертний гріх. Душа його – Божий град, душа його – Божий сад». Питання, як ви сприймаєте творчість Григорія Сковороди, можливо, він сам якось ідентифікував свої твори і свою мову.
11: Сам філософ характеризував мову своїх творів як малоросійську, малоросійський діалект, простонародну, здішня наріччя. А багато наших сучасників вважають її російською, оскільки підходять до мовної матерії минулого з позицій мовної свідомості українськомовної людини 20-21 століття. Але оцінювати тексти Григорія Сковороди потрібно з позицій мовної свідомості освіченого українця 18 століття, а не нашого сучасника. Відомо, що на мові мислителя позначилися його лінгвістичні, історико-культурні та естетичні уявлення, які ґрунтувалися на українській літературно-писемній традиції кінця 16-18 століття. Його філософські діалоги і трактати написано слов'яно-руською чи слов'яно-українською мовою, поезії та байки книжною українською, у ній менше церковнослов'янських елементів. Проте межа між цими двома різновидами староукраїнської літературної мови дуже умовна. Уживана Григорієм Сковородою лексика, яка може видаватися російською, насправді була надбанням старої книжної традиції. І ця лексика засвідчена в староукраїнських пам'ятках задовго до приєднання України до Росії в 1654 році. Це, наприклад, такі слова «бедро, брюхо, бодрий, будто, везде, вещ, время, воздух, всегда, вторий, год, городу, значені місто, дурак, ясли, ділати, жилати, желудок, жизнь». Защитити, защитник, звізда, істочник, каждый, когда, куда, лож, любезний, лікарство, первый, побіда, лучше, мисль, много, нельзя, нужный, пожар, покой, помощь, послі, совіт, сюда, теліга, тишина, туда, ум, хотя в значенні хоча, язик у значенні мова та багато інших. Вимовлялися такі слова по-українськи. Там, де писали літеру «ять», вимовляли переважно «і». Приголосні перед «е» не пом'якшували. Окремі лексеми мали наголос, відмінний від того, який мають їхні відповідники в сучасній російській мові.
12: Виявляється, таких лексем чимало, і потрібно їх досліджувати, розуміти, знати, що це наша українська традиція. Але насправді зараз існує така думка, що доки триває війна, потрібно відмовлятися і максимально очищати мову від усього, що пов'язане із Росією. Зокрема, це стосується і нашої лексики. І дуже часто, не розібравшись, чи це наша лексема, чи ні, ми викидаємо зі свого слововжитку усе те, що схоже на російське. Як правильно вчиняти в такій ситуації?
11: На мою думку, по-перше, не потрібно віддавати агресивному північному сусідові те, що є нашою давньою спадщиною. Зокрема, це й архаїчні лексеми, які є свідченням мовно-історичної пам'яті українців, безцінним джерелом вивчення історії нашої мови і нашої мовної свідомості. Варто навчити українське суспільство усвідомлювати роль і місце таких слів в історії української мови. Вони не потребують реабілітації, бо продовжують жити в українських діалектах, отже є складником національної мови, яка, як відомо, охоплює і літературну мову, і діалекти.
12: Але якщо з діалектами усе зрозуміло, і так воно може бути частиною складовою діалектної мови, про те, що робити з літературною мовою, тому що все ж таки ці лексеми не є елементом кодифікованої літературної мови. Як правильно нам, українцям, сьогодні взаємодіяти з такою лексикою?
11: Я розумію вашу стурбованість, але я не закликаю вживати ці слова в сучасній українській літературній мові, яка теж уже спирається на тривалу традицію. Я закликаю пам'ятати, що це наше мовне надбання з попередніх періодів, від якого не можна відрікатися, бо це породжує міфи про українську мову, це породжує почуття меншовартості. Потрібно знати історію своєї мови, зокрема й літературної, шанувати нашу стару книжну традицію, пишатися тим, що літературна мова змогла постати вдруге, вже на народній основі, але водночас пам'ятати, що стара українська мова теж наша.
12: Погоджуюся. Лідія Пальну, ви опрацювали, мені здається, більше сотні, або поправте мене, може, й тисячі слів.
11: Ні, тисяч немає.
12: Але більше сотні точно опрацювали. Можливо, є якась така одиниця, яка для вас є особливо цікавою і з якою ви б хотіли поділитися зі слухачами?
11: Ви знаєте, мені дуже прикро, що в сучасній українській літературній мові не вживається слово «защитити» і «защитник». Хоча, можливо, це може видаватися дивним. Так, ці слова з позиції сучасної мовної свідомості видаються чужими, не українськими. Але вони пов'язані з лексемою прослов'янського походження «щит». Уже в старослов'янських пам'ятках засвідчене словотвірне гніздо з вершиною «щит», до якого входили дієслово доконаного виду «защитити» в значенні «захистити», словотвірні синоніми на позначення особи «защититель» і «защитник», тобто «захисник», а також абстрактний іменник «защищення», «захист». Ці лексеми наявні і в пам'ятках періоду Росії. Вони продовжували функціювати і в староукраїнській мові. Тексти Григорія Сковороди теж засвідчують, що наведені слова були органічним складником його мовного світу і ширше староукраїнської книжної традиції. Пригадаємо, що в своїй «Енеїді» Іван Котляревський теж уживав дієслово «захищати». Захищати немає. Наприклад, «но дать отпор були готові, і до останній каплі крові свою свободу боронить і нову Трою защищати. Або «Ну і у Турна був сутяга, брехун юриста круг підтяга, і діло Турно защищав». І для мовної практики Григорія Квітки-Основ'яненка одиниці цього словотвірного гнізда «защита», «защитник», «защититель», «защитити», «защищати» були природними, органічними. При цьому захист і похідні у творах письменника не засвідчені. Якщо ми звернемося до реєстрової частини малорусько-німецького словаря Євгена Жолихівського Софрона-Недільського, ми побачимо, що там наведено «щититися», «защита», «защититель», «защитник», «защитительний». Тобто для мовної свідомості галичанина XIX століття ці лексеми були органічними, рідними. У словарі української мови за редакцією Бориса Гінченка ми теж натрапимо на «щитити», «щититися», а також «защитити», «защищати». Якщо ж ми подивимося, що пропонує російсько-український словник за редакцією Гатангла Кримського Сергія Єфремова, то до одиниць російського словотвірного гнізда не наведено аналогічних українських словник за редакцією Гатангла Кримського Сергія Єфремова, то до одиниць російського словотвірного гнізда не наведено аналогічних українських відповідників, хоча синонімічні.

0: Я навела, зокрема, защитити, защищати, защита, защитник та інші, які сучасний мовець сприймає як неукраїнські, на тій підставі, що їх немає в сучасній літературній мові, насправді були органічним компонентом мовного світу українця минулого. Як ми бачили, вони функціювали і в давньоукраїнський чи давньоруський період, і в староукраїнський, і не лише в книжних мовах, а й народно-розмовному мовленні. Після занепаду старої української літературної мови в кінці 18 століття почався тривалий процес витіснення таких слів синонімами. Проте окремі архаїзми збереглися й дотепер у діалектному мовленні. Це важливий етап української мовної історії, наша безцінна мовна спадщина, пам'ять про яку потрібно берегти.
1: До речі, ось ця лексема «защитник», виникає певна асоціація також із словом, мені цікаво почути вашу думку, це одиниця «муж». Якась така асоціація, защитник, муж, і якщо подивитися словник української мови, вже згаданий сьогодні, то ця одиниця є з стилістичною ремаркою книжне в значенні державний муж, і також бачимо з стилістичною ремаркою застаріле у значенні саме чоловік. Тому питання, яке ваше ставлення до цієї одиниці?
0: Так, це лексема прислов'янського походження. Вона зафіксована у багатьох джерелах, впродовж багатьох століть. І я б сказала, що я чула, що сьогодні, от в деяких контекстах, ця лексема поверталася в ужиток. І, напевно, це ось таке явище, до якого ми повинні підходити, також із розумінням того, що в деяких контекстах ми відроджуємо оту давню лексику з давніми значеннями, і що це теж наше мовне надбання.
1: Тому і запитую, бо справді в соціальних мережах бачу вже ця одиниця функціонує, чомусь українці до неї повертаються, і виникає одразу таке відчуття, що це повернення є природним. Ви підтверджуєте, що також це є елементом нашої української традиції. Лідія Павлівна, я вам дякую за нашу розмову. Нині ми всі прекрасно розуміємо, що знання про наше минуле, зокрема і мовне, має дуже вагоме значення. Сьогодні з нами була доктор філологічних наук, професор Лідія Гнатюк. Програму провела Оксана Матковська.
2: Мовний аргумент. Академічні знання про мову цікаво і доступно.
3: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
2: Спільні новини на українському радіо.
4: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Зеленський і Трамп розмовляли по телефону. Українська компанія «Мідл Страйків» зірвала масштабний наступ росіян. І СБУ уразили нафтобазу російського Держрезерву. Про це та інше далі докладніше. Президент України і президент США провели телефонну розмову. Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа з 80-м днем народження. Обговорили також подальший хід переговорів та дипломатичні кроки. Це журналістам підтвердив радник президента з комунікації Дмитро Литвин. Привітав Трампа з ювілеєм і російський лідер Путін, повідомив його помічник Ушаков. За його словами, розмова тривала 55 хвилин. Путін звинуватив Україну в ударах по мирній інфраструктурі Росії. Також він сказав, що Зеленський хоче переговорів, нехай приїздить у Москву. За словами Ушакова, начебто Дональд Трамп у розмові з Путіним висловив готовність вплинути на Київ та європейських партнерів. А представники американського президента Вітков і Кушнер найближчим часом знову приїдуть до Москви, передають слова помічника Путіна російським медіа. Водночас Росія продовжує щодня завдавати сотні ударів по українських містах і громадах. Лише протягом цього тижня війська РФ запустили по Україні 1920 ударних дронів, 1790 керованих авіаційних бомб та 17 ракет різних типів, написав на своїй сторінці у Телеграмі президент. Він наголосив, що очікує на змістовні зустрічі з партнерами на самітах G7, ЄС, ЄС і НАТО, щоб посилити захист України, і дуже важливо, щоб ці переговори завершилися конкретними рішеннями. Українська

0: Компанія «Middle Strike» взірвала масштабний наступ росіян, зазначив в ефірі телемарафону речник Нацгвардії Руслан Музичук. Він розповів, що влітку ворог планував наростити інтенсивність штурмових дій та навіть розглядав активізацію на нових ділянках фронту. Однак удари українських дронів по російській логістиці скоригували такі плани.
1: Звичайно, є тиск на обставних ділянках, але знову ж таки для того, щоб повноцінно реалізувати якийсь наступ чи відкрити, наприклад, якусь додаткову ділянку фронту, потрібна логістика, потрібно зосередження особового складу. А наші Middle Strike і та робота, яку робить СБУ, ГУР, сили безпілотних систем, в цілому вона дає відчутні результати.
0: Служба безпеки України уразила нафтобазу російського держрезерву «Темп» у Ярославській області РФ за понад 700 кілометрів від українського кордону. Про це СБУ повідомила у Фейсбуці. Удар завдали воїни Центру спецоперацій «Альфа». Ціллю стала нафтобаза у місті Рибінськ, яка входить до системи Державного матеріального резерву Росії. За даними СБУ, цей об'єкт використовують для зберігання бензину, дизельного пального та інших нафтопродуктів, зокрема для забезпечення армії. Після влучань безпілотників на нафтобазі спалахнула масштабна пожежа. Зафіксовано щонайменше 3 осередки займання в резервуарному парку, який налічує понад 60 ємностей. У СБУ наголосили, що нафтобази, НПЗ та логістична інфраструктура РФ залишаються законними цілями, оскільки забезпечують ресурсами армію агресора. Британські військовики сьогодні перехопили танкер російського тіньового флоту, який намагався пройти через протоку Ла-Манш. Це перша подібна операція, проведена під керівництвом британських сил. Як повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, ця операція стала черговим кроком у тиску на Росію через її війну проти України. Як наголосила у телемарафоні докторка філософії, експертка із зовнішніх та внутрішніх політик Людмила Покровщук, транспортування нафти через Балтику, Північне море і Ла-Манш є найвигіднішим маршрутом для російського тіньового флоту. І цей прецедент створює тиск на нього, змушуючи Росію змінювати логістичні маршрути.
2: І вона, до речі, змінює логістичні маршрути, а це вартість інша. По-друге, постійно кожного разу потрібно ці танкери переоформлювати. На сьогодні під санкціями там до 600 цих танкерів. З оцих там тисячі чи півтори. Це все потребує часу. Тому, по-перше, це стає дороговартісне. По-друге, вони втрачають танкера, тому що ніхто не знає, якщо це буде примінено ще якесь внутрішнє законодавство, яке може бути в країні, то це може бути конфіскація, або вони надовго поставлять під арешт це судно, а є договірні відносини. Тому оцих ризиків, які вже стало настільки багато, то це дійсно впливає дуже сильно на Російську Федерацію.
0: Франція планує мати на озброєнні ядерну гіперзвукову ракету четвертого покоління. Як повідомило французьке Міноборони, очікується, що це буде можливим у 2035 році. Ракету експлуатуватимуть як стратегічні повітряні сили, так і військово-морські з ядерним озброєнням. Носієм ракети буде винищувач «Рафаль». Нагадаю, на початку березня президент Франції Еммануель Макрон оприлюднив нову стратегію України, яка передбачає збільшення кількості ядерних боєголовок в арсеналі задля підтримки надійної системи стримування у нестабільних геополітичних умовах. Проте точні обсяги цього збільшення не розголошували. Франція – єдина держава у Євросоюзі і друга у Європі, яка має ядерну зброю.
3: Новини на Українському радіо.
0: Всесвітній день донора крові відзначають щороку 14 червня. Подружжя медиків із Кропивницького – постійні донори крові. Роман і Валентина Соболі працюють в обласній станції переливання. Роман є почесним донором України. Він здав кров понад 40 разів, а Валентина – 9 разів. Історія подружжя у сюжеті Ольги Склярук.
4: Подружжя медиків Роман та Валентина Соболі працюють у Кіровоградській обласній станції переливання крові. Роман – медичний директор, Валентина – старша медична сестра відділу заготівлі крові. Обоє є донорами, мають одну групу крові, другу – позитивну. Для Романа це 46-та донація. Торік він став почесним донором України. Цей статус отримують люди, які здають кров 40 разів. Пригадує, кров вперше здавав студентські роки, але постійно почав це робити з 22-го року, коли почав працювати в обласній станції переливання крові.
5: Перш за все, це в мене було було зрозуміти весь процес, що приходить донор. Тому що якщо я не розумів цього, я б не розумів би, що я можу поліпшити на цьому підприємстві, якось надати цю допомогу краще і отримувати цю донорську кров краще. Тому я почав, зрозумів, що це не страшно, зрозумів, що це безпечно.
4: Для Валентини це 9-та донація. Як і чоловік, вона є донором крові та тромбоконцентрату.
6: Почала я здавати кров як донор у 22-му році. Спонукало мене до того, що є дуже велика потреба, що потрібно допомагати людям. Це найменше, що ми можемо зробити.
4: Спочатку повномасштабного вторгнення потреба у крові зросла.
5: Ніде, окрім як від людей, цю кров ми отримати не можемо. Тобто ми не можемо її замінити якимось штучним складником або десь взяти її так от просто. Тобто це треба, щоб приходили люди, здавали і допомагали.
4: Кількість донорів з початку повномасштабної війни збільшилась удвічі, сказала генеральна директорка станції переливання крові Тамара Русначенко.
7: Єдине, що може підтримати той запас крові, який потрібен для лікарень, для хворих і для фронту, це те, що кожен день потрібно здавати кров.
4: Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.
0: Безпека відпочинку стала цього року трендом туризму не лише в Україні, а й в інших країнах світу після подій на Близькому Сході, внаслідок якій, наприклад, Арабські Емірати втратили туристів. В Україні з цієї ж причини лідерами туристичних потоків залишаються західні області, розповів Суспільному заступник голови Комітету туризму Торгово-промислової палати Володимир Царук.
8: Якщо брати по кількості туристів, звичайно, що на першому місці це західний регіон, це в першу чергу Львів і Львівська область, це курорти Трускавець, Східниця, Моршин, це Івано-Франківщина, де номер один це Буковель і Яремче. Ну і звичайно Закарпаття, це курорти, які люди приїжджають і взимку, і влітку, тому там туристів завжди вистачає. Цього року вже там дуже багато туристів. Одна з тенденцій, немало дитячих таборів саме в Карпатському регіоні.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
3: Погода.
0: Завтра в Україні короткочасні дощі, місцями грози лише на півдні та сході країни, вночі без опадів. Температура вночі 9-14 градусів тепла, на узбережжі морів до 17. Вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях 18-23 градуси. На решті території плюс 21, плюс 26 градусів. Зараз у столиці плюс 19. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
3: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
9: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі Українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малошева. І далі ми поговоримо про те, що має бути в аптечці вашого домашнього улюбленця – котика чи песика. Які засоби потрібні, а які можуть бути зайвими або навіть небезпечними. І як правильно діяти до візиту до ветеринарного лікаря, щоб не погіршити стан тварини, якщо буде така потреба. І на зв'язку зі студією ветеринарна лікарка Єлизавета Бабій. Єлизавета, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
10: Доброго дня.
9: Почнемо, давайте, з таких реальних базових речей. Що ж таке базова ветеринарна аптечка і чи насправді в ній є потреба у власників та власниць домашніх улюбленців?
10: Безумовно, потреба в аптечці є завжди, особливо враховуючи, в якій зараз ситуації знаходяться власники та безпосередньо тварини. Хочу звернути увагу, що аптечка – це не стільки те, що є безпосередньо всередині, це, перш за все, ваш спокій і впевненість. Тому що основна мета цієї аптечки – не стільки надати там якусь серйозну медичну допомогу, а надати безпосередню підтримку, первинну медичну допомогу до того, як буде можливість звернутися до ветеринарного лікаря. Тому, як на мене, найперше, що там має бути, це дані про тварину, я розповім конкретно, які далі, і контакт ветеринарного лікаря. Якщо ваша тварина має, скажімо, стабільного лікаря, який весь час веде її по життю, то він. Якщо немає ще такого спеціаліста, то хоча б контакти цілодобової ветеринарної клініки, максимально близької до вашого розташування.
9: Що Що це має бути ця аптечка? Тобто, знаєте, ми можемо її уявити, але от де вона має бути? Як краще туди написати дані? Тобто, як їх прикріпити? Можливо, навіть ось такі моменти.
10: В ідеалі, щоб це було щось, що може бути герметично закрите. Тобто, як на мене, насправді побутові оці звичайні сутки, якщо їх можна так назвати, не зі стіпочках, вони були б дуже доречні. По-перше, це зручно, що абсолютно все необхідне буде в одному місці. Звичайно, це має бути таке розташування, яке не дістане тварина. Тобто, якщо кіт, це в ідеалі має бути закрита поверхня, тобто шафа, хоча б, так, як мінімум. Якщо це собака, то це щось на два рости собаки вище, ніж вона є. Тобто навіть за умов там підстрибування і підняття, щоб тварина не могла самостійно тоді дістатися. На цьому боксі, або це може бути насправді сумка, але щось, що має, ну скажімо, цілісну якусь будову, так, щоб можна було контролювати і за необхідності не шукати в різних точках, так, якісь необхідні моменти. В ідеалі, щоб на цьому, ну, хай буде, наприклад, садочку, так, має бути хоча б мінімальний перелік. Насправді, це можна навіть зробити файлики, його зафіксувати, щоб там був перелік, що є. І найважливіше, що має бути обов'язково, має бути дві дати. Перша – це дата, коли було зібрано це все. І друге – це крайня дата, коли треба це переглянути. Це дуже важливо, бо є речі, які самі собою не дуже довго зберігають. Перший момент. І друге, що в моменти стресу, як правило, моменти навіть терміну придатності можуть випускатися. І з метою надання допомоги ми можемо, на жаль, дати щось, що по факту навіть більше зашкодить, ніж наша фактична допомога, яку ми могли б надати. Також дуже бажано, щоб там було, ну, мінімальне сортування за групами того, що має бути. Трошки далі про це розкажу. Найважливіше – це, щоб ви пам'ятали, що там є. В ідеалі, от якщо є перелік, це трошечки простіше. Виходить, якщо його не буде, в моменти стресу можна, на жаль, розгубитися. І ту допомогу, яку можна було б надати, через банальне хвилювання, на жаль, не надати.
9: Єлизавето, чи може бути так, що, наприклад, якщо у тварини є певний діагноз, наприклад, ниркова недостатність, або цукровий діабет, або якісь там постійні алергічні реакції, що у людей, у власників таких саме тварин, є ця базова аптечка з необхідними ліками? Або вони знають, що можуть виникати якісь стани, які можуть погіршувати сам стан здоров'я тварини, і такі люди є більш підготовлені, чи це умовно є міфом?
10: Такі люди насправді можуть мати підготовку, але вона буде більш стресовою, якщо це можна так сказати. В плані, що ці люди знають, що робити певним алгоритмом. Тобто їм відомо, що в ситуації стресовій, там за хронічної якоїсь ситуації, ми робимо це. Але справа в тому, що, знову ж таки, або від хвилювання, або, можливо, від своєї часткової необізнаності, коли будь-що виходить за межі, просто від дефіциту, скажімо, знань, людина може ще більше розгубитися. І, на жаль, деякі власники в такій ситуації починають себе звинувачувати, що от я не знаю, не вмію там, або не встиг. Тому, звичайно, за хронічних хвороб, як правило, лікарі попереджають. Дається просто покроковий алгоритм, що ми за чим робимо. Якщо там, ну, умовно, ви привели приклад, наприклад, діабет, так? Якщо у нас високий цукор, ми робимо те-те-те. Якщо ми дали багато, ми бачимо, що цукор впав нижче, ніж нам треба, в такому випадку перша допомога ця і далі в клініку. Тобто, звичайно, алгоритми стандартні, вони є, і знову ж таки, якщо вони будуть не просто у вас в голові, бо їх від хвилювання можна забути, їх також можна прописати. От, наприклад, поряд із складом нашої аптечки. Просто покрокове. Перше, друге, третє. Перевірити це і це. Це дуже виручає.
9: Чи відрізняється склад аптечки залежно від виду тварини? Якщо це кіт, собака, або це, можливо, можуть бути гризуни, або ще якісь інші види тварин, чи є якась базова така основа?
10: Основа, насправді, аптечки, я, ну, повторю свою ідею, що це перша допомога, вона іде усіх видів тварин достатньо стандартизована. Тобто це іде допомога при якихось, можливо, механічних травмах, при стресі, ну, як правило, так, бо зараз, на жаль, всі реагуємо на стрес, і моменти порушення травлення. Це є достатньо стандартизовані і препарати, і розхідні матеріали, які будуть майже у всіх видів тварин однакові. Бо в подальшому, чесно кажучи, вже специфіка, яка йде, ну, здебільшого це препарати, їх самостійно не варто давати, і, знову ж таки, вони дуже рідко є в методиках первинної домедичної допомоги. Тобто, скоріш за все, вони не знадобляться, і тому, як правило, вони і не включаються у аптечку.
9: Єлизавето, щодо того, щоб тваринам давати зі своєї людської аптечки ліки, і чи може такі ліки, ну, звісно, що не називаючи назв самих препаратів, тому що краще все одно консультуватися з ветеринарним лікарем щодо різних станів ваших домашніх улюбленців, то чи можуть такі препарати бути у ветеринарній аптечці?
10: Точно ні, абсолютно, бо більшість препаратів, які люди зараз дуже широко розповсюджують, тому що, ну, і реклама працює, скажімо, це все варто, на жаль, враховувати. На жаль, більшість цих препаратів, вони для тварин є або небезпечними, або високолетальними, тобто вони можуть викликати абсолютно летальний наслідок. На жаль, те, з чого ми з вами почали, що аптечка, вона, скажімо, препаратів внутрішніх сама собою, те, що задається, вона майже не містить. Тобто все це те, що може допомогти стабілізувати тварину до того, як вона потрапить у медичний заклад. Бо, знову ж таки, завжди бажання допомогти може
9: зашкодити.
10: На жаль, зашкодити, і потім сама ветеринарна вже допомога, вона буде ще ускладнена неправильно наданою першою домедичною, на жаль.
9: Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією Єлизавета Бабій, ветеринарна лікарка, і говоримо ми про те, що має бути в аптечці вашого домашнього улюбленця. Єлизавета, ви вже згадали про стрес, яку роль він відіграє в нашому житті та в житті наших домашніх улюбленців. І тут чи на постійній основі мають бути заспокійливі препарати? За цим потрібно їхати до ветеринарного лікаря, чи такі препарати мають бути, знаєте, як в щоденному користуванні, коли є потреба? І що це можуть бути за препарати, звісно, що не називаючи назв?
10: Зараз, як на мене, препарати, вони теж є різні. Давайте почнемо з вами з так званих нормалізаторів. Суть цих препаратів в тому, що вони приводять психічний стан тварини в стабільний стан. Тобто, якщо у тварини є, іде, наприклад, реакція дуже сильна збудження на стрес, то такі препарати будуть її заспокоювати. Є тварини, які навпаки, вони впадають в заціпеніння, то такі препарати будуть їх, ну, скажімо, стимулювати трошки до дій. Тобто такі препарати, як на мене, мають бути взагалі усіх, незалежно від виду, абсолютно усіх видів тварин в аптечці у власника. Більш сильно діючі препарати, вони, по-перше, самі собою просто так, ну, не потраплять до власника, вони вимагають рецептури і призначення, і їх все ж таки варто давати виключно вже в закладі ветеринарної допомоги, бо там іде дуже чітке дозування, яке можна зовсім трошечки перевищити, і знову ж таки в подальшому це може вимагати медикаментозної
9: операції. Можна я уточню щодо самого дозування? Тобто тут важлива вага тварини, якщо помилитися навіть на якийсь там, умовно кажучи, грам, так, цього препарату, то можуть бути дуже погані наслідки для тварини.
10: Так, абсолютно вірно. От саме тому такі, скажімо, серйозні препарати, вони в аптечку первинної медичної допомоги не включаються, ну, майже ніколи. Тобто виключно можливо за от такими протоколами, що ми з вами згадували раніше, що тварина має якусь супутню хворобу, яка може потребувати цього в плані медичної корекції. Але в такому випадку, як правило, це видається, якщо на ручки власнику, то виключно дозовано. Кожна доза, вона пронумерована, вона спланована, тобто в цьому випадку, як правило, помилитися неможливо.
9: Я дуже часто спостерігаю, особливо під час ракетно-дронових атак, які здійснюють Російська Федерація з засобами там дрони, ракети і тому подібне. І під час вибухів я часто бачу власників та власниць тварин, це переважно песики та котики, вкрай рідко там якісь ховрашки можуть бути або кролики. І я бачу величезний от стрес. Хтось з тварин дряпається, якщо це коти в переносі. Ось зовсім нещодавно, до речі, бачила, була просто свідком саме такої картини, коли котик, це було в укритті і лунали в цей час дуже потужні вибухи. Котик був невеличкий, можливо, десь йому півроку, він був на повідку, не у шлеї, а саме повідку. Я на цьому акцентуюся. І тварина була настільки, знаєте, в такому просто безсвідомому стані, це навіть не те, щоб агресія, вона просто не розуміла, що з нею відбувається, і власник не міг взяти котика на ручки, тому що його викручувало, він був в дуже шаленому стресі, тому що було дуже багато і людей, і тварин довкола. І в цій ситуації, чи можна було б якимось чином зарадити, якби, наприклад, у цього власника тварини там, я не знаю, є якісь спеціальні спреї, які я знаю, що можна, наприклад, в переноску пшикати, і як швидко вони діють, і чи є якісь, можливо, засоби, які могли би зменшити рівень ось такого сильного стресу у тварини?
10: Саме на такі випадки, ну, коли ми зараз з вами будемо обговорювати, що має бути в аптечці, має бути так званий засіб фіксації тварини. Це звучить страшно, але по факту це не дуже прям сильно обмежує тварину в русі, але воно не дає завдавати собі первинної шкоди. Тобто в такому випадку бажано все ж таки тварину зафіксувати з того плану, щоб вона перш за все собі не завдавала шкоди. Це найперше, що можна зробити. Звичайно, є певні препарати, зараз вийшов не реклама, просто цікава річ, заспокійливий у плані спрею для носу. Тобто після того, як попередньо ми хоча б трохи зафіксували тваринку, ми просто робимо два вприски у носик, препарат всмоктується і вже буквально через там кілька хвилин виступає така легка заспокійлива дія, хвилин через 15 вже яскраво виражена заспокійлива дія. Знову ж таки, цей препарат зараз, оскільки він не має сильнодіючих наркотичних речовин, він є у відкритому доступі. Тобто можна проконсультуватися в лікаря, запитати, ну і звісно, можливо, його доведеться дозування трошки збільшити, якщо це, наприклад, великий собака. А для маленьких собак і котів дозування йде стандартне. Це, скажімо, база, яку от найпростіше можна зробити.
11: Тобто там немає протипоказань, але все одно варто консультуватися з ветеринарним лікарем.
10: На жаль, нема препаратів, які не мають протипоказань. Є препарати, які їх мають дуже-дуже мало. Справа в тому, що якщо препарат не має протипоказань, скоріш за все, він і не має ефективності. Бо будь-яка діюча речовина, вона має щось, що вона підсилює, і щось, що вона пригнічує. І залежно вже від ефекту, який ми хочемо досягти, ми вже намагаємось підібрати оце дозування, яке дасть нам більше користі, ніж шкоди. І знову ж таки, препарати, які мають вплив на центральну нервову систему, бо для того, щоб заспокоїти тварину в момент дуже сильного стресу, це треба справді сильно вплинути на нервову систему. Тобто це серйозний препарат, з яким можна працювати в ситуаціях. Він є дуже серйозним, щоб працювати з ним на постійній основі. Це, скажімо, так звана ситуативна допомога, і вона також має бути.
11: Так, тобто тут не треба так, що можна щодня пшикати тварині саме цей спрей, і все буде нормально, без наслідків для здоров'я домашнього улюбленця.
10: Ні, це така сама історія, як у людей із судинозвужувальними краплями. Тобто, якщо ми дуже довго їх починаємо використовувати, то в момент гострої необхідності вже виник процес звикання, і в нас не буде ефекту, або він буде настільки мінімальний, що не буде в цьому ніякого сенсу. Тому будь-який препарат, навіть такий, вимагає консультації з лікарем.
11: Доволі поширене те, що може знадобитися власникам, я думаю, що частіше це власникам песиків, це отруєння. На вулиці гуляючи, вони можуть щось з'їсти, і це може, наприклад, бути вже вечір чи пізно вночі, коли тварині стало зле, і дуже часто люди що роблять? Дають людські ліки. Чи має бути у ветеринарній аптечці щось, що може допомогти при отруєнні до того моменту, поки тварину відвезуть до ветеринарного лікаря?
10: Можна мати із собою препарати, є група певна, яка може провокувати блювоту. Такий препарат, напевно, геть не єдиний, можна мати в аптечці швидкої допомоги. Скажімо, специфічне лікування, яке проводилось би в клініці, я б дуже не рекомендувала проводити вдома, тому що є багато дуже різних ядів, і є така ситуація, що деякі з них клінічно проявляються схоже, але препарати, які їх лікують, так звані антидоти, так, тобто протидіюча речовина, вони інколи бувають виключенням один для одного. Тобто власник може, на жаль, переплутати і ввести трошки не те, що треба. Тому найкраще в випадку будь-якого отруєння – це викликати блювоту, тобто щоб якомога менше препарату всмокталося в шлунку тварини. І поки от видали препарат, і вже поки починає він діяти, і навіть якщо починається блювання в цей момент, вже безпосередньо варто хоча б звертатися за консультацією, в ідеалі їхати у клініку.
11: Різні ситуації також бувають з домашніми улюбленцями, і, наприклад, тварина травмувалася, може бути кровотеча, якась там рана. Чим краще обробляти, тобто краще, чим не обробляти, знову ж таки, хтось може використовувати йод чи зеленку, чому це не дуже добре і чому цього не повинно бути у ветеринарній аптечці?
10: Треба пам'ятати, що найголовніший принцип домедичної допомоги – не зашкодити. Перший момент. Другий момент – це перекрити, припинити дію всіх факторів, які шкодять, і в подальшому обмежити їх вплив. Наприклад, препарати йоду. Вони самі собою є достатньо класні, але більшість із них, ником для цих препаратів, є спирт. він достатньо агресивний. Дуже довго і навіть до сьогоднішнього дня багато власників, навіть за будь-яких кровотеч, незначних, звичайно, намагаються використовувати перекис. На жаль, перекис є дуже агресивним і, як правило, за сильної кровотечі він не допоможе. За слабкої, знову ж таки, емоційний фактор, власники починають наносити більше, ніж треба, і це може викликати опіки. Це, скажімо, перший момент. Препарати йоду самі собою класні, йод дуже сильно знезараджує, тобто після зупинки кровотечі обробити навколо рани, це важливо, не в рану, а довкола обробити, щоб припинити притік мікроорганізмів до свіжого пошкодження там на шкірі, наприклад. Це можна зробити. В саму рану єдине, що можна, після зупинки кровотечі протерти її хлоргексидином. Більше, чесно кажучи, я б нічого не рекомендувала наносити, тим більше якийсь вид мазі. Було пошкодження, варто одразу стимулювати процес загоєння. Ні, як правило, від цього буде тільки гірше, бо мазь, вона густа, вона створює шар, і замість того, щоб був відтік, можливо, вже крові, яка вийшла з судини, але ще вона є в рані, щоб рана не самоочищувалася, щоб не розвивалося запалення, дехто наносить мазі. Це теж дуже погано. Зупиняємо кровотечу, оброблюємо від мікроорганізмів хлоргексидином 0,5%. Це важливо, знову ж таки, не 2 і не 4, це дуже агресивно для шкіри. Обробили, звернулися до лікаря, бо інколи буває незначне пошкодження шкіри, ну, видиме, достатньо глибоке. І, на жаль, воно може вимагати хірургічної корекції.
11: Єлизавета, тоді на завершення нашої розмови дуже важлива порада щодо того, що точно не повинно бути у аптечці домашнього улюбленця.
10: Не повинно бути майже всіх знеболюючих препаратів, які використовують люди. Тобто є знеболення, наприклад, дуже часто не використовується при менструальних болях або болях в шлунково-кишковому тракті. Є речовина, яка широко використовується при болі на суглобах, як правило, в мазях. Це теж Боже збав. Більшість препаратів, які коригують тиск у людей, вони взагалі ні в якому випадку не можуть бути використані там, знову ж таки, через дозування. Воно має бути просто неймовірно вирахованим, бажано ще 3 рази перерахованим. Транквілізатори або снадійні, антидепресанти. Вони у тварин, як правило, чинять зворотний ефект. Дуже сильне збудження нервової системи з подальшим її виснаженням. Звичайно, антибіотики на всілякий випадок. Не має такого бути. Гормональні препарати. І бажано не використовувати очні краплі, бо вони теж дуже високої концентрації. Можна зробити, на жаль, опіх рогівки, і тварина втратить зір.
11: Єлизавето, я вам дуже дякую за цю розмову. Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією була Єлизавета Бабій, ветеринарна лікарка, і говорили ми про те, що має бути в аптечці вашого домашнього улюбленця. Програму для вас провела ведуча Тетяна Малушева. Залишайтесь з Українським радіо.
3: Неймовірні історії футбольних чемпіонатів світу.
12: Не пропустіть! Сьогодні о 7:30, 12:30, 17:30 і о 20:30.
13: На Радіо Промінь найзахопливіші фрагменти подкасту.
3: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим. Українське радіо.
14: Двадцята година.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
0: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Зеленський привітав Трампа з 80-річчям. Родини військовослужбовців повітряних сил понад рік намагаються з'ясувати долю своїх рідних, які зникли безвісти. Про це та інше – далі докладніше. У Харкові внаслідок атаки російських дронів попередньо однемісячне немовля постраждало у Київському районі міста. Ще трьом жінкам медики надали допомогу на місці. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у телеграмі. Також у Київському районі горів дах закладу культури. Пошкоджено вікна в офісних будівлях. Внаслідок влучення у Холодногірському районі пошкоджені паркан та склад, який не працює. Привітав президента США з ювілеєм, а також підтвердив домовленість зустрічі на саміті Великої Сімки у Франції президент України Володимир Зеленський. Він провів телефонну розмову з Дональдом Трампом, у якій, крім привітань, йшлося і про війну, і про її коріння, і про дипломатичні можливості, і про позиції партнерів, сказав у зверненні президент України.
15: Я подякував президенту Сполучених Штатів Америки за всю допомогу, яку надали Сполучені Штати. Ми домовились про нашу з ним зустріч найближчими днями в Європі. Будуть формати групи семи. Звісно, Україна і наш захист, наші можливості прийти до миру будуть серед головних тем. Є вже активний графік на весь наступний тиждень, також з нашими європейськими партнерами і усіма учасниками групи семи. Важливий буде тиждень. Розраховуємо на результати. Передусім, безумовно, ППО для України, політичні домовленості, які посилять наш захист тут в Україні, буде відкриття кластеру. Кластер для України та Молдова і кроки на довготривалий мир.
3: Новини на Українському радіо.
0: Понад рік без зв'язку. Родини військовослужбовців повітряних сил намагаються з'ясувати долю своїх рідних, які зникли під час виконання бойового завдання на території РФ. За офіційною інформацією, протягом кількох тижнів у населеному пункті Демидівка Білгородської області перестали виходити на зв'язок 86 українських захисників. Рідні об'єдналися, щоб разом шукати будь-яку інформацію про них. Як ці родини організували пошук зниклих військовиків і що їм каже командування, дізнавалася наша кореспондентка Дар'я Григоренко.
16: Він коли уходив, він сказав, що ти моє все. От я б те саме йому сказала, якби тільки я його побачила.
17: Найбільше його чекає мама, яка просто день і ніч з його фотографією засинає, стає вночі молиться.
18: Я першим чином показала його доньок, бо вони дуже змінились. Ну, їм було по 10 років, плюс-мінус. Одна з них пофарбувалась в чорний.
19: Так родина захисників повітряних сил уявляє зустріч із воїнами. Понад рік тому Олег, Василь та Ігор і ще кілька сотень військових відправили у село Демидівка Білгородської області Росії. А лише за два тижні 86 воїнів перестали виходити на зв'язок.
20: Демидівка – село у Білогородській області Росії, усього за 2-3 кілометри від українського кордону. Понад рік тому Збройні сили спробували здійснити на цій ділянці наступальні дії. За повідомленням від Міноборони РФ, вранці 18 березня 2025-го українські воїни намагалися прорвати державний кордон в Білгородській області. А за кілька днів Генштаб відзвітував, що поблизу Демидівки наші захисники знищили російський командний пункт. Наприкінці березня 25-го Збройні сили завдали ударів авіацією по військових об'єктах на Білгородщині та зайняли село після боїв. А армія РФ відійшла вглиб на інші позиції, повідомляла низка пропагандистських телеграм-каналів. За версією російської влади, тоді атакували близько 200 бійців ЗСУ на майже 30 одиницях техніки. Серед тих, хто зайшов у село, були і бійці повітряних сил. За словами координаторки об'єднання зниклих безвісти, протягом двох тижнів у населеному пункті на зв'язок перестали виходити 86 захисників. Про жодного інформації немає.
19: Щомісяця об'єднання родин повітряних сил влаштовує акції на підтримку полонених та безвісти зниклих. Так намагаються привернути увагу влади та міжнародних спільнот до пошуку рідних. Щоб дізнатися, як проводять пошуки зниклих безвісти воїнів повітряних сил на територіях Росії, Суспільне звернулося з коментарями до командування бригади та координаційного штабу. Із їх представниками нам вдалося поспілкуватись на одній з акцій. На питання про підтримку родин та пошуки захисників – відповіли.
21: Ми працюємо з родинами, ми працюємо з дітьми, створюємо активності щодо відпочинку, реабілітації, відновлення, зустрічі вирішуємо разом з цивільно-військовим співробітництвом.
19: За даними координаційного штабу, нині кількість безвісти зниклих українців сягає понад 90 тисяч. Серед них – цивільні особи, діти та військові. Дар'я Григоренко, Суспільне новини.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
3: Погода.
0: Завтра в Україні короткочасні дощі, місцями грози, лише на півдні та сході країни вночі без опадів. Температура вночі 9-14 градусів, тепла на узбережжі морів до плюс 17 градусів. Вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях від 18 до 23 градусів тепла. На решті території плюс 21, плюс 26. На Київщині завтра короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 9-14 градусів тепла, вдень плюс 18, плюс 23 градуси. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.
3: Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює я, Віталій Науменко. Далі у нас аналіз ситуації в сфері безпеки і оборони з урахуванням прийнятих цього тижня парламентом дуже важливих рішень. Другі вже за трошки більше, ніж 5 місяців, ще півроку не пройшло, вже другі зміни капітальні до державного бюджету. Підсилено сектор безпеки і оборони на 1,5 трильйона гривень. Будемо чекати, що це гроші, які точно дійдуть, як кажуть, за адресатом, що це не віртуальні і не сподівання на чергові, так би мовити, кілька місяців, коли їх мають одержати Збройні Сили України, а гроші вже закладені, прораховані, і ми тільки їх повинні дочекатися. Ну і так само хочеться сказати, і ми, очевидно, цієї новини дуже довго чекали, про початок комплексної трансформації системи військової служби. Нові контракти, чіткі терміни служби, підвищені зарплати і більше справедливості для військових, повідомили міністр оборони України Михайло Федоров, а перед цим про це говорив президент України, Верховний Головнокомандувач Збройними Силами України Володимир Зеленський. Пост в телеграм-каналі міністра оборони Михайло Федорова красномовний. Розпочинаємо комплексну трансформацію системи військової служби, нові контракти, чіткі терміни служби, підвищені зарплати, більше справедливості для військових. Про ці аспекти, про ситуацію на полі бою, про допомогу наших зарубіжних партнерів, про те, наскільки вона достатня, про наявні проблеми, про ініціативу Генерального штабу Збройних сил України почати активно працювати на треку з іноземними добровольцями і волонтерами. Про все це будемо говорити далі з нашим шановним співрозмовником, студійний гість Українського радіо, військовий експерт, військовий аташе України у Франції, 2011-2012 років полковник, командир бригади 22-23 роки Олександр Саєнко. Пане полковнику, вітаю вас, радий бачити в нашій студії.
2: Вітаю.
1: Що думаєте ви про початок комплексної трансформації системи військової служби? Якщо опустити цю довгу назву, ми дуже довго чекали, дуже довго все переносилося, як кажуть, втрясалося, усушка, утруска. Чи можна говорити, дійсно, ми починаємо сьогодні революційні зміни?
2: Я не бачу ніяких змін, я бачу і чую тільки розмови і заяви. Ніхто не бачив в реальності жодного документу щодо реформи Збройних сил. Йдуть розмови і як от анонси, що таке, така робота десь там в надрах Міністерства оборони триває, і виключно суспільство живляться чутками, бо ну такими, знаєте, заявами, як «да, ми щось робимо». Фактично, я по крайній мірі, не бачу результату цієї роботи.
1: Ну, допис міністра оборони, він красномовний, я його дуже уважно читаєш і дуже тішишся з того, що тут все нормально, абсолютно грамотно, раціонально, перспективно, стратегічно прораховано і написано. Що передбачає перший етап, пише міністр оборони, запускаємо нову контрактну систему, зрозумілі умови, чіткі терміни служби, піхотно-штурмовий контракт, 14 місяців для цивільних, 10 місяців для чинних військових та від 6 місяців для військових, які раніше звільнилися. Бойовий контракт на 24 місяці для пілотів БПЛА, операторів наземних роботизованих комплексів, артилеристів, фахівців РЕБу, інших бойових спеціальностей. Базовий контракт 24 місяці для інших напрямів служби з можливістю обіймати тилові посади. Кожен контракт має гарантовану відстрочку до 6 місяців. І так далі. Людина підписує контракт, пише міністр оборони і розуміє, де вона служить, скільки служить, яка в неї оплата, що буде після служби. Новий контракт зможуть підписати як чинні військовослужбовці, так і цивільні. Також ті, хто вже проходить службу за контрактом, зможуть перейти на нові умови. Ну і тут дуже солідний, я сказав би, грошовий пакет. Найбільше у світі зарплати для піхоти, в середньому близько 300 тисяч, близько 7 тисяч доларів на місяць, максимум 460 тисяч гривень. Тому що піхота сьогодні найскладніша, найризикованіша робота у світі. І так далі, і так далі. Він дуже, як кажуть, розлогі, і все процитувати неможливо, але дуже перспективний.
2: Давайте дочекаємось все ж таки документів.
1: Тобто, щоб я не говорив, у вас буде одна відповідь. Давайте дочекаємося практичної реалізації.
2: Так, да, тому що говорити можна за все добре, проти всього поганого, але як воно буде в реалії, давайте дочекаємось все ж таки, коли це викладеться або там постановою Кабміна, або наказами Міністерства оборони. Тобто, давайте саме дочекаємось результату, а не розмов.
1: В Верховній Раді відбулася година запитань до уряду. Я пропоную послухати коротке запитання представника фракції політичної партії «Європейська солідарність» Олексія Гончаренка до прем'єр-міністра Юлії Свириденко якраз про те, про що ми з вами, пане полковнику, говоримо.
5: В січні місяці президент Зеленський нарешті дізнався, що триває русифікація в Україні, і доручив міністру оборони Федорову змінити ситуацію. До речі, де міністр Федоров? У нас година запитань до уряду. Чим він зайнятий, чого його немає зараз тут? Так от питання. Федоров обіцяв, що буде реформа мобілізації в квітні, потім в травні, потім 1 червня, сьогодні 12 червня. Коли буде представлена реформа системи мобілізації, зупинена злочинна бусифікація, ліквідована повністю прогнила система ТЦК, яка перетворилася на джерело не поповнення армії, а спустошення країни? Дякую.
6: Дякую, Олексій Сергійович, за ваше запитання. Міністр оборони Федоров наразі проводить зустріч з міністром оборони Латвії. Ми дійсно працюємо над реформою ТЦК. Ви сказали, що жодна європейська країна не знає, що таке бусифікація, не знає, що таке ТЦК, на час для них, тому що вони не знають, що таке війна. Реформа ТЦК, цій складній реформі, буде передувати реформа оплати праці. Це перше. Це, над чим зараз працює міністр оборони. Далі це контракти для піхоти і штурмовиків. Далі це зміни термінів служби і, відповідно, перехід до реформи ТЦК. Найскладнішої реформи і найскладнішого питання, яке є сьогодні в українському суспільстві. Над цим міністр оборони працює найближчі тижні, як я пообіцяла. Першим етапом ми можемо з вами поділитися результатами і вже перейти далі для наступних кроків.
1: Це була година запитань до уряду в сесійній залі парламенту. Фінальна крапка цього сесійного тижня у Верховній Раді. 9 запитань представника Євросолідарності Олексія Гончаренка, главі уряду, щодо переліку військових контрактів. Пане полковнику, я нагадаю, що наш студійний гість, військовий експерт, командир бригади, військовий аташе свого часу Олександр Саєнко. Цього тижня в сесійній залі лунала інша цифра. Депутати нагадували, в тому числі активно говорила про це фракція, і «Батьківщина», говорили і «Слуги народу», не всі, але теж говорили про те, що поки військові очікують оцього збільшення від ганебних 20, ганебних, це слово постійно супроводжує нинішню зарплату військових, хоча б до 30 тисяч, то в червні місяці ці зарплати очікує індексація аж на 132 гривні. От така ситуація реальна. Поки це все буде, про що ми говорили, поки 20 тисяч і 132 гривні індексація.
2: Ми тільки що про це з вами буквально згадали. Поки що ми маємо тільки розмови, і які точаться вже не перший рік, насправді, що потрібно щось реформувати. І питання по зарплатах, і ми тут у вашій студії неодноразово піднімали, що на сьогоднішній день навіть з урахуванням додаткових бойових виплат наші військовослужбовці отримують найменше грошове забезпечення у порівнянні з будь-якою європейською сучасною армією.
1: Яка не воює.
2: Мирного часу, так. І насправді на сьогодні вже зарплата військовослужбовця, вона не є конкурентноздатною навіть на ринку праці в Україні. Що стосується тих самих 20 тисяч гривень, які отримує військовослужбовець, який не залучений безпосередньо до участі в бойових діях.
1: Ну, як правило, депутати чимось порівнюють, банальне порівняння, воно від 5 чи 10 депутатів різних фракцій звучить, що під час виступів зарплата військовослужбовця 20 тисяч, а охоронець ресторану там чи якогось закладу одержує 28 тисяч. Такі цифри, які от врізалися в пам'ять, ще недавно були. А чому така ситуація? Все-таки ми ж могли це питання почати поступово вирішувати. Чому?
2: Мені не зрозуміло це питання, чому воно не вирішується. По-перше, стосовно мотивації служби, питання ці розмови, в тому числі серед депутатів Верховної Ради, уряду і всі міністри оборони, всі переймалися питанням, як зробити привабливу військову службу. І перше, що всі казали, що це, ну, одне з основних – це грошове забезпечення. І ми маємо ситуацію, коли, по суті, з 22-го року грошове забезпечення фактично не змінювалося. Не будемо зараз здаватися деталі, можливо, там воно не суттєво там мінялося, але фактично це не вплинуло на рівень грошового забезпечення військовослужбовців. Навіть в деяких випадках знімалися додаткові виплати для підрозділів, які не знаходяться в зоні ведення бойових дій. Тобто питання мотивації, ми його знов до нього повертаємося, і коли воно буде вирішено, знов, так що поки не буде папери, ну, в це віри вже немає, крім розмов. Я просто вже на емоціях, знаєте, це от...
1: Ну, я сьогодні прочитав допис одного відомого українського економіста Олексій Кущ, який каже, що тривалий час у нас спостерігалося штучне стримування процесів інфляції. Насправді, вартість долара сьогодні, або курс долара, не 44, не 45. Хоча тенденція дуже стрімко змінюється. 50-55, ну, дуже і дуже.
2: Я перепрошую, да, я згадав просто, що хотів додати, саме по грошовому забезпеченню. Як підходить до цього наш ворог? Рашисти ще з 14-го року на окупованих територіях штучно створювали такі умови оплати праці, що для тих, хто підписував контракт, це був найвищий показник заробітної плати. Тобто жоден сектор не міг перевищувати заробітну плату, ніж у військового. Тобто таким чином вони стимулювали громадян, по суті, України, для того, щоб вийти зі злиднів, ну, і підписати контракт з російською армією. Ну, я не кажу, що всіх треба заганяти в злидні, але принцип зрозумілий, що у воюючій країні діюча армія не може отримувати низьке грошове забезпечення, яке незрівнянне на ринку праці. Ось до чого я веду.
1: Тим не менше, рік за роком проходив, і от така ситуація. І, чесно кажучи, можна сказати, вже 150 чи 250 виступів було представників всіх фракцій, які каються, які просять пробачення у військових. Ось, а віси нині там. І ось ситуація.
2: Знову ж таки, інше питання залучення іноземців до участі в бойових діях.
1: Там оголошені були цифри, які найвища у світі зарплата для представників тих країн, які їх, скільки, близько від 50 до 70 з різних публікацій, які воюють в Збройних силах України, про те, що іноземці будуть одержувати до 7 тисяч доларів. Військовослужбовець Олексій Мороз сказав, що тут є питання, якщо вдасться навіть виплачувати, тут є питання соціальної справедливості, тому що іноземці воюють поруч з українцями, якось дивно вийде, що ми в одні атаки ходимо, як кажуть, сьорбуємо одну юшку, їмо з одного котла, у тебе зарплата така. А...
2: То це абсолютно протирічить здоровому глузду. Грошове забезпечення має бути однакове, що у іноземця, що у громадянина України. Але Що я маю на увазі? Для представників деяких країн те грошове забезпечення, навіть яке зараз отримує військовослужбовці Збройних сил України, воно для них є конкурентним, і для них це певні гроші, які вони навіть можуть відправляти додому. Але у нас абсолютно відсутня державна політика по залученню іноземців. Тобто ми ніяк не сприяємо тому, щоб ці іноземці якось потрапляли, ті, що можуть і хочуть воювати саме на території України. Тобто, якщо у людини для неї це великі гроші, умовно кажучи, 100 тисяч гривень в переводі на ту валюту, в якій вони там живуть, то, відповідно, грошей достатися до України у такої особи не завжди знайдеться. Тобто, це ще проблема для, типу, самого, умовно кажучи, якоїсь країни, яка знаходиться за океаном або двома, дістатися до України.
4: Ну, насправді, особисто я не бачу тут проблеми. Ці гроші можна закласти в контракт, а потім вирахувати з першої зарплати, наприклад. Так?
2: Ну, але це має бути якась політика. Це Міністерство оборони, це міністерство, воно що робить? Воно виробляє політику. Тобто, стратегію розвитку взагалі сектору безпеки і оборони, умовно кажучи. Тобто, і ця політика має бути вибудована і чітко зрозуміла, в тому числі і для того ж іноземця, як він взагалі зможе купувати той квіточок.
4: Значить, наскільки я вас, пане полковнику, розумію, заяви дуже хороші, дуже оптимістичні, уточнюємо чергові заяви, хоча сьогодні вони представлені найбільш повно, компактно, розлого, дають нам уявлення про характер змін, про напрямки, але навчені попереднім досвідом, ми виходимо з того, що треба почекати і дочекатися початку практичної реалізації. Тоді можна говорити, реформа починає працювати.
2: Поки що слова, да, дійсно гарні, і вперше хтось щось почав говорити, не стидаючись того, що є проблема.
4: Якою ви бачите ситуацію на фронті станом на зараз? Ваші колеги кажуть, що поступово з рівня тактичного перевага переходить до Збройних сил України на більш вищих щаблях рівнів. Тобто ми починаємо активно використовувати і дрони, це відомо, ми нарощуємо наші спроможності в цій частині. І що... Це відзначають і західні аналітичні інститути, агенції. Ворог починає поступово, ну, можна сказати, сипатися чи втрачати ініціативу.
2: Абсолютно не згоден з цією тезою. Я не бачу ніякого перелому на лінії фронту. Тобто ситуація, як була стабільна, напруженою, так вона і є. На деяких ділянках фронту рашисти просуваються, просочуються крізь нашу оборону. На деяких ділянках фронту збройні сили продовжують, контратакують, потроху звільняють. Але якогось переламу чи зміни захоплення стратегічної або оперативної ініціативи на зразі немає. Що можна констатувати, це провал весняно-літнього кампанії, наступу весняно-літнього рашистської армії. Це, да, це можна констатувати. Тобто наша оборона виявилася стійкою і, по суті, не було допущено тих чи інших суттєвих, так скажемо, втрат тактично-оперативної ініціативи. Але не менш з тим, ситуація в Константинівці, там йдуть вже вуличні бої, тобто ситуація досить складна, і противник намагається захопити це місто, він не полишає цих спроб. Противник, окупанти, вони не залишають спроб вийти на Слав'янськ з двох напрямків, тобто продовжуються ці атаки. Не зменшується тиск на Добропілля з району Покровську, спробує виїхати на цей краж. Тобто ситуація на фронті, як була, по суті, стабільно напружена, так і залишається, я повторюся з цим, да. Те, що зараз українські збройні сили, скажімо так, вийшло в інформаційний простір, що українські збройні сили наносять удари по логістичних ланцюгах противника, це ж відбувається не перший день, воно просто зараз вийшло вже в інформпростір. Не треба думати, що наш ворог отак просто, ну, все, нам порушили логістику, все, ми перестаємо воювати. Шукаються альтернативні шляхи. Вже відомо, що використовують рашисти паралельні дороги, об'їзні, маскуються, в тому числі під цивільний транспорт. Тобто знищення або пошкодження мостів, які сполучають з Кримом, це, знову ж таки, тимчасова перевага, тому що противник може змогу наводити, в тому числі, понтонні переправи. Тобто сталого такого впливу, який би зараз, можна казати, стратегічно змінив би ситуацію на фронті, її нема. Рашисти, вони не будуть зважати на цивільне населення. Тобто ми бачимо, що проблеми з паливом є Криму є в прикордонних з Україною районах саме для цивільного населення. Максимум все йде на армію, на діючу армію, яка продовжує активні бойові дії проти України. Тобто я би не був таким зараз оптимістичним і вже би так заявляв, що ми переломили якось хід бойових дій, захопили стратегічні цілі. Ні, цього насправді немає. Треба реально дивитися на речі. І попереду ще важка і виснажлива ця робота. І не забуваємо, що противник, він дуже швидко вчиться і переймає наш досвід, який ми успішно у ті тактичні прийоми або ті засоби, які застосовуємо проти ворога, через деякий час він дзеркально починає застосовувати по нас.
4: Якщо я вас правильно розумію, пане полковнику, то в випадку презентації цього розширеного пакету давно очікуваного військових законів, які влада називає військовою реформою, ви радите елементарно почекати. Я думаю, це найпрагматичніша порада – почекати. Поки вона почне реалізуватися, то в цьому випадку, в другому, в частині ситуації на фронті, ви радите нашим шановним слухачам, я думаю, це теж прагматична порада, не, як кажуть, кидатися в крайності. Тобто під час війни людині властиво це психологічне спостереження.

0: додаткову сесію. Але ті абітурієнти, які взяли участь у тестуванні, вони звернулися до організаторів, ну, до пункту тестування з проханням продовжити тестування, тому воно тривало так довго. І зрозуміло, що на короткий період, там 4 години, не передбачено ні там забезпечення водою, ні харчуванням, тому що це кошти, зрозуміло. Але абітурієнтам дозволяється брати з собою водичку, і тому виникла така ситуація щодо тривалого перебування, і зрозуміло, що діти хотіли їсти, пити, і але за моїми даними, все ж таки це було забезпечено. Але я докладно розглянула ситуацію. Чому? Тому що Сумська область розглянули, то там 100% пункти тестування знаходяться в укритті, тому що зрозуміло, що Суми, Сумська область, вона постійно обстрілюється, і вони врахували цей безпековий аспект, і вони одразу передбачили, що НМТ буде приходити одразу в укриття, щоб не було подібної
1: І вони
0: ситуації,
1: вже
0: як
1: не
0: в Одесі.
1: мусили перериватися, і
0: Абсолютно,
1: відповідно у них
0: так.
1: це не розтягнулося, так, як в Одесі.
0: Так. І я хочу сказати, що в Одесі 120 шкіл знаходиться, це які підпорядковані міській раді, і власне укриття з них мають 92. Зрозуміло, що не в кожному укритті можна облаштувати такий пункт, ну тому що зрозуміло, там певні обмеження, поставити техніку і так далі. Але все ж таки, я вважаю, що в Одесі можна було би організувати у більшості випадків таке тестування саме в укритті. І тут питання, чому це не було зроблено? І в нас є доручення прем'єра, яке ще було надіслано військовим адміністраціям щодо того, щоб вони розглянули питання і організували НМТ саме в укриттях. Чому в Одесі не врахували цю небезпеку, враховуючи те, що там чи не щодня дронові атаки, да, шахеди і так далі. Тому мені здається, тут не допрацювала саме організація цього НМТ в місті Одеса. По-друге, багато емоцій, да, я розумію, обурення щодо того, що діти не були забезпечені водою і харчуванням. Для цього має виділятися це державне фінансування. Його немає. У мене є дописи на сторінці, приходять депутати Верховної Ради, і я тоді говорю, давайте тоді вирішувати питання, давайте виділяти, закладати на це кошти. Ну, стосовно харчування тут питання, але хоча б якісь базові потреби, хоча б водичкою забезпечити абітурієнтів, але враховуючи те, що у нас багато пунктів тестування, то це, ну, зрозуміло, що це необхідно порахувати, розрахувати і вже на 27-й рік передбачити такі ситуації.
1: Ви слухаєте Українське радіо, при мікрофоні Наталя Соколенко. І ми продовжуємо розмову із освітньою омбудсменкою України Надією Лещик. І ми говоримо про дотримання прав дітей під час складання ними національного мультипредметного тесту НМТ. Далі будемо вживати цю абревіатуру. Пані Надія, ну і продовжуючи нашу розмову про те, як непросто було дітям складати цього року національний мультипредметний тест, ну, це завжди непросто випускні іспити, в якій би формі вони не були, але наші діти зараз в умовах великої війни мусять показувати свої знання, засвоєні знання в цьому національному мультипредметному тесті в умовах стресу, який і спричиняє нам наш ворог. І от ваш колега Дмитро Лубінець, омбудсмен, уповноважений Верховної Ради з прав людини, ось він таке заявив щодо НМТ, що дедалі більше цей національний мультипредметний тест, на його думку, виглядає не як інструмент рівного доступу до освіти, а як тест на витривалість до системних недосконалостей. І поки ці недосконалості стають нормою, питання справедливості в освіті залишається відкритим. Чи згодні ви з такою позицією?
0: Я не буду коментувати колег. У кожного є своя позиція, і кожен з нас її висловив на своїх публічних каналах.
1: Зрозуміла. Ну, а загалом про те, що стрес є таким сильним, серйозним, скажімо так, фактором для того, щоб успішно чи не так успішно, як хотілося би, показати рівень засвоєних знань. Що ви про це думаєте? Загалом, можливо, є якийсь світовий досвід, світові дослідження на цю тему? Чи все ж таки залишатися от в цій парадигмі тестування випускників, чи якісь інші форми шукати для того, щоб дійсно перевірити, що дитина засвоїла, можливо, із нижчим рівнем стресу? Чи поки що альтернативи для тестування, ну, в випадку України, для тестування в рамках національного мультипредметного тесту,

0: просто немає.
1: Я поки що не бачу альтернативи, і я би не хотіла, щоб ми поверталися до старих корупційних схем, які були до запровадження ЗНО, а потім, ну, відповідно, НМТ. І війна – це не привід нам відкочуватися до таких схем і спрощувати. Далі я хочу сказати, що ми всі знаходимося в ситуації стресу. Так, зрозуміло, що НМТ, це тестування, накладає свої стресові ситуації, але я сама і мама, і бабуся, і педагог, і я бачу, як важко всім. Як важко дітям, от, наприклад, дошкільного віку, да, от якщо вони спускаються в укриття, і тривога триває чи не цілий день, і діти змушені перебувати в укритті. Стресово для них, стресово. Як педагоги носять цих маленьких дітей в укриття на руках, починаю, знаєте, з дошкільної освіти. Я бачу, як виснажені наші педагоги, з ними зустрічаюся, тому що треба і освітній процес, і безпеку дітей, і вони також переживають, у них також у педагогів воюють діти, чоловіки. Це зрозуміло, що це стосується і студентів. Але наразі НМТ організовано по всій Україні, з безпековими вимогами. Воно організовано за кордонами, наші діти, перебуваючи за кордоном, мають змогу його здати і долучитися до української системи освіти. І іншого варіанту зараз не бачу. А ці всі моменти, які зараз виникають, кожен випадок необхідно розбирати, дивитися, що не так, і потім на додатковій сесії, на інших сесіях забезпечувати права дітей так, щоб НМТ проходило без стресово.
0: Ну от директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко нашим колегам з видання «Інтерфакс Україна» сказала таке, нагадала, що не було жодного року, коли питання формату цих вступних випробувань, це напряму пов'язано тестом НМТ із вступом до вищих навчальних закладів, не турбували громадськість. Загалом центр уже у нас існує скільки? 20 років, і жодного року не було такого, що громадськість просто сказала, ну окей, завжди були якісь історії, якісь нюанси і так далі. Але от надам тут далі цитату директорку Українського центру оцінювання якості освіти, які проводить ці НМТ, а раніше проводила ЗНО, говорить таке, що ця система уже кілька років поспіль надає нам можливість в умовах повномасштабної війни робити неможливе, забезпечувати прозорий відбір до закладів вищої освіти України. Тобто для тих, хто, ну, можливо, віддалений зараз від шкільної освіти і може піддаватися якимось там спекулятивним розмовам чи дописам у соціальних мережах, мовляв, навіщо це НМТ, то тут слід все-таки нагадати, що це і є основою і чи першим таким кроком до вступу до вищих навчальних закладів без необхідності платити комусь хабарі, телефонувати комусь і так далі. Розкажіть, будь ласка, якщо у вас є зараз уже дані, які наміри у цьогорічних випускників, що далі робити з цими результатами НМТ, які, можливо, вищі найбільш затребувані, або які спеціальності популярні серед випускників будуть, чи є такі прогнози, і на що, з іншого боку, орієнтується держава, кого потребує держава, яких абітурієнтів, яких студентів хоче побачити вже в вересні?
1: Ну, абітурієнти лише зараз після НМТ будуть робити вибір спеціальності, вибір відповідного закладу вищої освіти. І зрозуміло, що ми з цікавістю будемо спостерігати за їхнім вибором. Стосовно держави, наскільки я володію інформацією, то технічні спеціальності – це одна з найперших, теж є державне замовлення. А водночас я хочу сказати, що близько 50% абітурієнтів, які завершили заклади загальної середньої освіти, вони навчаються за державні кошти. Чому? Тому що це державне замовлення, як ви сказали. Це в нас є квоти для певних осіб, які також держава оплачує їхнє навчання. І це гранти. Тобто той, хто здав добре НМТ, може податися на гранти і частково або повністю профінансувати з державного бюджету своє навчання. Але все ж таки основою цього антикорупційної діяльності є все ж таки НМТ. Ще раз висловлюся за його підтримку.
0: Давайте просто нагадаємо, що відбувається далі, так? Для тих, хто не в курсі і знову ж таки піддається всяким спекуляціям у соцмережах, наприклад, щодо того, щоб відмовитися від НМТ і повернутися до іспитів. Тобто дитина отримає свій бал на НМТ, і що далі?
1: Ці бали на НМТ є електронний кабінет, і через електронний кабінет абітурієнт обирає заклади освіти і обирає спеціальності, на які він хоче вступити. І в залежності від результатів НМТ формується рейтинговий список вступників, і відповідно надаються бюджетні місця. Але якщо на бюджетні місця або їх недостатньо, або не претендує да, особа на бюджетні місця, то потім може податися на грант, якщо достатньо кількість балів для подання. Тому тут все прозоро і зрозуміло, і завдяки ЗНО НМТ вдалося прибрати корупційні схеми.
0: Ну і зекономити час вступникам, тому що я так розумію, крім якихось творчих конкурсів, іспити складати не треба. Просто результати НМТ пересилаєш через
1: Саме так.
0: особистий кабінет. Так,
1: Саме так.
0: це круто. Я пригадую свої часи випускні і вступні. Оце був стрес, я вам скажу, що той. Я нагадаю, з нами на зв'язку Надія Лещик, освітня омбудсменка України. Пані Надія, хочу вам ще поставити запитання. От ви згадали, що в окремих груп громадян є спеціальні умови вступу до вищих навчальних закладів, чи належить до оцих, я не знаю, чи можна назвати це пільгові категорії чи спеціальні категорії, діти, підлітки, яких зараз Україні за посередництва інших країн вдається повернути з Росії?
1: Я зараз прочитаю, у нас є квоти, і до пільгових категорій належать учасники бойових дій, діти-сироти або діти, позбавлені піклування з інвалідністю, і особи, які були позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Водночас в нас ще є окрема квота, це такий як проект через Міністерство ветеранів. І діти загиблих учасників бойових дій, також учасники бойових дій, діти військовополонених або зниклих безвісти, також їм оплачується за рахунок держави таке навчання.
0: Ну, а як ви вважаєте, для цієї не дуже вона поки що невелика ця категорія дітей, ну тому що дітей-то повертають, слава Богу, але от якщо ми говоримо саме про певний вік, там 17-18 років, які хотіли би вчитися далі в Україні, їм треба, очевидно, для цього скласти цей НМТ, або якщо вони не можуть скласти, то в якийсь інший спосіб все-таки вступити до професійних навчальних закладів. Чи до вищих навчальних закладів, але от я планую днями поспілкуватися з тією групою підлітків, яких от щойно вдалося повернути з Росії, тобто вони відмовлялися там жити, вчитися, вони вимагали повернути їх додому. Але зрозуміло, що вони були відірвані від навчального процесу. Отже, на вашу думку, чим освітня система має допомогти, який спосіб має допомогти цим дітям залишитися в Україні і отримати освіту чи середню професійну, чи вищу освіту, щоб все ж таки реалізувати себе якнайкраще в цьому житті і в цій країні?
1: У нас в квоті 2 є окремо бюджетні місця для вступників з тимчасово окупованих територій і з територій активних бойових дій. Я цим питанням опікувалась, ми спілкуємося з громадськими організаціями, піднімали питання на державному рівні. А проблема в тому, що в цій квоті змішано і території активних бойових дій, і вступники з ТОТ. І досить важко, ну, нам потрібна і статистика в цьому питанні, але і звертались до нас також неодноразово діти, які виїхали з тимчасово окупованих територій, і оцей виїзд має бути в рік вступу. Тобто, коли дитина, от, наприклад, у 26-му році вона виїхала, і відповідно вона має право на такий безкоштовний вступ. До того ж, в кожному університеті у нас створені окремі центри для таких дітей, для вступу їм допомагають, тому що досить часто вони виїжджають без документів про загальну середню освіту
0: Так,
1: або
0: ви знаєте,
1: документи.
0: довідка, просто якась паперова
1: Так, так,
0: довідка.
1: так, так.
0: Це от дитина вирвалась, молодець там, чи і хлопці, і дівчата, але в них просто одна паперова довідка.
1: Так, і в нас зараз прийнято порядок визнання результатів навчання, отриманих на тимчасово окупованих територіях, і на рівні вищої освіти, і на рівні загальної середньої освіти. І така дитина може звернутися до закладу освіти, визнати на підставі цієї довідки або іншого документа про освіту, отримати свідоцтво про базову або повну загальну середню освіту і продовжити таке навчання. Їм надається допомога і в безпосередньо таких університетах. Зокрема, релоковані університети більше займаються такими дітьми, у них налаштовано, у них є зв'язок з тими окупованими територіями, вони мають зв'язок з цими дітьми і супроводжують їх для того, щоб вони тут вступили і не мали проблем. Має бути забезпечено таку дитину гуртожитком, але ще є проблема те, що ці діти виїжджають, в них немає паспорту, в них немає ідентифікаційного коду, і це займає досить інколи багато часу, але ці питання на контролі держави, і
0: тобто
1: вони...
0: надія є, так? Бо ви кажете про тимчасово окуповані території, я все ж таки питаю про дітей, які просто от з Росії, з так званої Російської Федерації вирвалися. Я думаю так, що якщо будуть питання, то я буду спілкуватися з цими дітьми, як я вже сказала, днями, сподіваюся їх побачити, дізнатися про їхні освітні потреби. Якщо в них будуть проблеми якісь, то я їх скерую, напевно, до вас. А зараз скажіть, будь ласка, куди скаржитися, в який спосіб дітям і їхнім батькам, цьогорічним випускникам, якщо от вони побачать результати своїх НМТ і будуть незадоволені, захочуть, наприклад, оскаржити, чи інші якісь проблеми виникнуть, то куди скаржитися, в якій формі, як довго чекати на відповідь?
1: Я хочу сказати, що не потрібно чекати на результати НМТ, тому що це вже геть інша ситуація. А якщо, наприклад, під час тестування відбулося різке погіршення стану здоров'я, у нас всі люди і може стати недобре, або створилась певна ситуація, що становить загрозу до життя. До речі, частина абітурієнтів не може доїхати з віддалених регіонів через те, що розпочалася тривога. І саме тому я виступаю за те, щоб зберегти тестування в один день. 4 години – це виснажливо, але якщо ми розділимо на 2 дні, це будуть більше проблеми для тих, хто доїжджає з цих небезпечних регіонів, і також проблеми фінансової втрати для тих, хто за кордоном. Або, наприклад, виникли технічні проблеми, да, які не змогли вирішити, або зупинилося тестування через певні причини, наприклад, повітряна тривога. То я рекомендую одразу, не виходячи з цього пункту, подати заяву про можливість пройти НМТ під час додаткової сесії. А якщо відбулося різке погіршення здоров'я, то одразу звернутися до медичного працівника. В кожному пункті тестування є медичний працівник, до якого звертаються, і він фіксує, що відбулося різке погіршення здоров'я. Водночас, також протягом 3 днів можна, щоб абітурієнт звернувся до регіонального центру оцінювання якості освіти або центрального, щодо можливості пройти час додаткової сесії. Тобто такі можливості є, але зрозуміло, що варто їх робити одразу в пункті тестування.
0: Зрозуміло. Пані Надія, дуже вам дякуємо. Дякуємо за вашу роботу і за те, що ви знайшли час для того, щоб поспілкуватися із аудиторією Українського радіо. А я нагадаю, з нами на зв'язку була освітня омбудсменка України Надія Лещик. І ми говорили про особливості цьогорічного складання національного мультипредметного тесту.
2: Українське радіо. Герої.
3: Мене звати Сергій, на позивний Хата. Я військовослужбовець 3-го батальйону оперативного призначення бригади гвардії наступу «Спартан». Став до лави захисників України в 22-му році на початку війни. Виконував бойові задачі в місті Попасна, в передмістях міста Попасна. Приймав участь у Харківському контрнаступі, потім в обороні міста фортеці Бахмут. Після Бахмуту це був наступ на Запорізькому напрямку, на населений пункт Роботини, на його західній околиці. До цього часу стою на захисті нашої батьківщини. Моїм підрозділом підрозділу, склад якого я виконував бойові завдачі в роти розвідки, ми знищили досить багато ворога та його техніки. Я хочу сказати українцям, не забувайте, що у нас в країні досі триває війна. Якщо ви забудете, де фронт, то фронт може опинитися у вас біля будинку. Вставайте до лав захисників України, підтримуйте армію. І хочу побажати українцям віри в перемогу, віри в наші Збройні Сили. Запрошую всіх до служби в 3-й бригаді оперативного призначення гвардії наступу «Спартан». Для вас ми тут знайдемо вашу посаду за вашим фахом, навчимо та підготуємо. І ви будете досить ефективно нищити ворога і добувати нам перемогу. Слава Україні!
2: Слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
4: Більш прозора, справедлива і захищена від зловживань. Такою має стати система бронювання військовозобов'язаних. І цьому покликані сприяти зміни, запроваджені рішенням Кабінету міністрів 30 травня 2026 року. Зміни стосуються підприємств, установ і організацій, які визначаються критично важливими для функціонування економіки та держави в умовах воєнного стану. Нові зміни не скасовують бронювання для бізнесу. Їхня мета полягає в тому, щоб зберегти баланс між потребами оборони та потребами економіки, а також забезпечити, щоб бронювання отримували саме ті підприємства і працівники, які справді є критично важливими для роботи держави, громад, оборони та економіки в умовах війни. Оновлення стосується трьох основних блоків – зарплатного критерію, працівників, які працюють за сумісництвом або вже мають відстрочку, та критеріїв критичності. Щодо зарплатного критерію, то для підтвердження критичності підприємства, а також для бронювання працівника, встановлюється вимога щодо рівня зарплати на рівні трьох мінімальних заробітних плат. Це 25 941 гривня. Для підприємств на прифронтових територіях зберігається окрема умова на рівні 2,5 мінімальних заробітних плат, тобто 21 618 гривень. Щодо працівників, які працюють за сумісництвом або вже мають відстрочку з інших підстав, то такий працівник враховуватиметься у квоту бронювання лише один раз за одним місцем роботи. Це дозволить уникнути ситуацій, коли одна людина одночасно збільшує квоту на бронювання на кількох підприємствах. І щодо перегляду критеріїв критичності. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації мають перезатвердити власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям. Водночас для бізнесу передбачений перехідний період. Чинна критичність підприємств не скасовується автоматично. Також до 1 вересня зберігається чинне бронювання військовозобов'язаних працівників таких підприємств.
2: Знати більше з Українським радіо.
4: У 2025 році два супутники створять перше в історії штучне затемнення Сонця. Вже зараз до цього готується пара супутників «Проба-3» Європейського космічного агентства. З Землі затемнення видно не буде, але цей експеримент допоможе вченим знайти відповіді на кілька важливих запитань. Існування сонячної корони вперше виявили під час повного сонячного затемнення в 1724 році, а загальна теорія відносності була підтверджена двома такими подіями у 1919 і 1922 роках. Однак, попри століття спостережень, багато важливих питань, пов'язаних із сонячними затемненнями, залишаються без відповіді. Це тому, що повні затемнення відбуваються лише кожні 18 місяців, тривають щонайбільше 7 хвилин, зазвичай набагато менше, і залежать від примх атмосферних спотворень і хмар. Тож Європейське космічне агентство вирішило зробити власні затемнення. Щоб створити таке на Землі із супутника, потрібен величезний диск – не розміром з місяць, але все одно дуже великий і такий, що надзвичайно швидко рухається. Натомість Європейське космічне агентство вирішило взяти два супутники на відстані 150 метрів один від одного і диск завширшки майже 1.5 метра ідеального розміру, щоб блокувати сонячне світло для одного з супутників. Серед запитань, на які прагне відповісти проба 3, такі. Чому сонячна корона набагато гарячіша за саме Сонце, всупереч будь-якій логіці? Які процеси прискорюють сонячний вітер до таких високих швидкостей? Іноді 2 мільйони кілометрів на годину. Вважається, що це якийсь магнітний поштовх, але деталі залишаються такими ж нечіткими, як і сама корона за недосконалих умов спостереження. Наскільки змінюється енергія Сонця? Як поводяться електрони, захоплені поясами Ван Аллена? А також запитання, яке потребує відповіді і може вважатися найважливішим з усіх. Які сили зумовлюють викиди корональної маси? Адже великі викиди можуть становити загрозу для такої технологічної цивілізації, як наша. Але ми насправді не розуміємо, чому одні сонячні спалахи спричиняють їх, а інші – ні.
2: Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
5: Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Щойно я говорив з президентом Сполучених Штатів Америки, з президентом Трампом. Привітав його з днем народження, з днем американської армії. Сьогодні два свята в Америці, і ми дуже добре поговорили з ним. Не тільки привітання були, і багато ключових тем і про війну, і про її коріння, і про дипломатичні можливості, і про позиції наших партнерів. Говорили довго, дуже детально. У нас побажання одне для президента Трампа, у всіх українців, щоб нарешті вдалося досягти миру, щоб ми змогли досягти цього успіху разом з Америкою, разом з усіма нашими партнерами. Це найголовніше. Головніше, чого ми всі хочемо. І важливо, що американське суспільство повністю підтримує це наше українське прагнення. Прагнення до достойного миру підтримує нас у захисті від російської війни. І абсолютно правильні слова президента Трампа сьогодні були, зокрема, про наш Крим. Саме і захоплення Криму Росією все почалося. Що якби тоді було сильне лідерство, то усієї війни просто не було б. Не було б. Я подякував президенту Сполучених Штатів Америки за всю допомогу, яку надали Сполучені Штати. Ми домовились про нашу з ним зустріч найближчими днями в Європі. Будуть формати групи семи. Звісно, Україна і наш захист, наші можливості прийти до миру будуть серед головних тем. Є вже активний графік на весь наступний тиждень. Також з нашими європейськими партнерами і усіма учасниками групи семи. Важливий буде тиждень. Розраховуємо на результати. Передусім, безумовно, ППО для України, політичні домовленості, які посилять наш захист тут в Україні, буде відкриття кластеру. Кластер для України та Молдова і кроки на довготривалий мир. Обговоримо з нашими партнерами деякі ідеї, поки що не публічно. Сьогодні є також за що нам подякувати, особливо Британці затримали російський нафтовий танкер своїх берегів. І це перший такий крок саме британців. За цей рік в європейських морях стали доброю традицією затримки російського тіньового флоту. І нафта має зупинятись, щоб російська війна наближалась до зупинки. Дякую, Британія. Будемо говорити з партнерами в Європі і про те, щоб законодавчі зміни нарешті дозволили надовше арештовувати танкери, які заробляють гроші на війну для Путіна, виключно для нього, і конфісковувати цю нафту. Сьогодні ми в Україні оприлюднили також свіжі дані від розвідок про звіти та документи, які кладуть на стіл російському керівництву, неприємні для нього звіту, і тож не повністю правдиві рейтинги і Путіна, його правлячої партії знижується дуже відчутно, тенденцію не змінити, він про це повинен знати, повинен це відчувати. особливо відповідаючи негативно на наші пропозиції зустрічі, перемовин, реального закінчення війни. Звісно, вдячний кожному нашому воїну, усім українцям, які захищають позиції нашої держави, які працюють на Україну, які допомагають нам відстоювати національні наші українські інтереси. Цього літа треба бути усім максимально ефективними, активними. Жодного дня не втрачаємо і не втрачаємо жодної можливості. Розраховуємо на результати від наступного тижня і працюємо на це. Слава Україні!
6: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського.

0: B-Unit.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: 15 червня, понеділок, з випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Зеленський і Трамп обговорили підтримку України та підготовку до зустрічі на G7. На території національного заповідника Софія Київська триває благодійна фотовиставка. Про це та інше далі докладніше. Президент України Володимир Зеленський привітав американського президента Дональда Трампа із днем народження. Також детально обговорили питання миру, останні події на фронті та підтримку України з боку США. Крім того, домовилися продовжити обговорення під час зустрічі на саміті G7 у Франції. За словами Зеленського, є деякі хороші ідеї, які можуть допомогти наблизити мир і захистити життя, сказав президент Зеленський у зверненні. Він також подякував Великій Британії, яка затримала танкер російського тіньового флоту.
3: За цей рік в європейських морях стали доброю традицією затримки російського тіньового флоту. Нафта має зупинятись, щоб російська війна наближалась до зупинки. Дякую, Британія. Будемо говорити з партнерами в Європі і про те, щоб законодавчі зміни нарешті дозволили надовше арештовувати танкери, які заробляють гроші на війну для Путіна, виключно для нього, і конфісковувати цю нафту.
2: Нагадаю, вчора британські військові перехопили танкер російського тіньового флоту, який намагався пройти через протоку Ла-Манш. Це перша подібна операція, проведена під керівництвом британських сил. На Куп'янському напрямку фронту російська армія чинить цілодобовий тиск на позиції Збройних сил України методом інфільтрації, але зазнає великих втрат. Про це у телемарафоні розповів командир роти радіоелектронної розвідки 151-го окремого розвідувального батальйону на позивний «Змій».
4: Частіше це поодинокі переміщення та інколи тройками переміщення. Сили оборони України контролюють цю ситуацію, зустрічають противника усіма наявними методами вагливого впливу, що призводить до дуже великих втрат противника. На даний час нових угрупувань на Куп'янському напрямку не фіксується. Фіксується постійні поповнення вже наявних підрозділів противника. У них багато вакантних місць в підрозділах, але ці ваканти створюються завдяки злагодженню роботі Сил оборони України.
1: Новини на Українському радіо.
2: На території національного заповідника Софія Київська триває благодійна фотовиставка «Horsk Exhibition». Це унікальний проєкт, створений військовослужбовцями 411-ї окремої бригади безпілотних систем «Яструби». Як розповів Українському радіо заступник начальника штабу з мобілізаційної роботи бригади Євгеній Миколаєнко, головна мета заходу – ознайомити суспільство з діяльністю та життям підрозділу очима військовослужбовців, показати сучасний характер війни, де технології та безпілотні системи відіграють вирішальну роль.
5: Кожна світлина – це окрема історія. Це про службу, про побратимство, втому та моменти, які залишаються за кадром офіційних зведень. Під час виставки кожен охочий може підтримати яструбів донатом та отримати фотографію, ту, яку вподобав, за підписом автора. А зробити це дуже просто. На кожній фотосвітлині є QR-код, який можна відсканувати і, власне, здійснити цей донат і отримати таке фото.
1: Новини на Українському радіо.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні короткочасні дощі, місцями грози лише на півдні та сході країни, вночі без опадів. Вітер західний, південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 9, від плюс 9 до плюс 14, на узбережжі морів до плюс 17, вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях 18-23 вище нуля. Нарешті території синоптики прогнозують 21-26 тепла. На Київщині сьогодні короткочасний дощ, місця гроза. Температура вночі 9-14 тепла, в день повітря прогріється до 23 градусів. На цьому у столиці України плюс 16. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
1: Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
0: Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює Віталій Науменко. Ми готові до розширеного аналізу деяких надзвичайно важливих тем для розуміння ситуації на фронті, в тилу. Ситуація, це відзначають західні інформагенції і аналітики, складається на користь Збройних сил України. Поступово ми починаємо перетягувати цей канат війни. Не ми це почали, але ініціатива поступово переходить до Збройних сил України на багатьох ділянках, хоча проблеми залишаються. Наприклад, начальник Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Гнатов, заявив про те, що про демобілізацію доведеться забути, тому що є об'єктивна потреба поповнення Збройних сил України. Є питання за фінансуванням Збройних сил України, які намагаються, хоча і з значним запізненням, вирішити Верховна Рада України. Депутати проголосували за посилення сектору безпеки і оборони, за збільшення коштів на 1,5 трильйона гривень. Потяг рухається. Хотілося б, звісно, щоб було більше організованості, порядку. От, але повторюся, на загал ситуація починає переломлюватися на користь Збройних сил України. І свідченням цього, дуже яскравим підтвердженням, є продовження ударів по наростаючій по російських нафтопереробних заводах, а також системне знищення паливної логістики Російської Федерації. Ані тягач із живою силою, ані стратегічний бомбардувальник без пального їхати, літати, пересуватися не можуть. Так само це стосується і інших видів російського озброєння. Наскільки серйозною є шкода зараз, як це впливає на російську економіку, і що ще критично важливого має бути у переліку цілей, які вражають сили безпілотних систем. На зв'язку зі студією директор енергетичних програм Центру Розумкова Володимир Омельченко. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
6: Вітаю вас також, пане Віталію.
0: Є відеокадри, які, як кажуть, тішать око, те, коли палають нафтопереробні підприємства, підприємства військово-промислового комплексу, палають і зойки рашистів за кадром. Чого вони навчилися? Так це фільмуватися, фільмувати це все і, як кажуть, висловлювати свої, очевидно, чи захоплення, чи обурення, чи просто сподіватися на те, що ці кадри потім потраплять куди-небудь в соціальну мережу, і їх будуть переглядати мільйони таких, як вони. А є словесні, так би мовити, конструкції, які тішать слух. От до таких конструкцій відносяться добрі дрони. На Росії після чергової атаки добрих дронів зупинив роботу Куйбишевський нафтопереробний завод. Горить Афіпський нафтопереробний завод. Це з останніх, так би мовити, цілей, вражених силами безпілотних операцій. Що про них відомо, про ці підприємства, і наскільки це серйозний удар по ворогу? Пане Володимире.
6: Дійсно, на Кубані там Афіпський завод, він не один раз вже був вражений, там, здається, більше 10 разів прилітало до нього. Цей завод відповідає за поставки нафтопродуктів на південь Росії, також в Крим, а також поставляє диспаливо для рашистів на окуповані території, тому він є безумовно важливим. І ми спостерігаємо таку ситуацію, що вже впродовж десь 2-3 місяців практично, ну, залишилось дуже мало на європейській території Росії нафтопереробних заводів, нафтобаз, які би не були атаковані українськими силами безпілотних систем.
0: Ну, і причому ми, пане Володимире, шановні радіослухачі, маємо відзначити позитивну тенденцію. Ці удари, вони йдуть регулярно, цілеспрямовано, системно, і вони йдуть по наростаючій. Як сказав президент, ми будемо скоро, називалася певна цифра вражає. Якщо рашисти там щось накопичують, і це не є секретом, зокрема ту ж балістику, у нас є відповідь. Щодо балістики, то невдовзі, я думаю, думаю, якщо довіряти офіційній інформації, ми побачимо значно потужніше підсилення спроможності Збройних сил України. Відповідних підрозділів балістичні ракети мають летіти і допомагати добрим дронам. Чи є у вас останні цифри, якщо узагальнювати, до яких наслідків на Росії вже призвели систематичні удари по російських нафтопереробних заводах? Повідомляється періодично про проблеми з бензином, уже в зону обстрілу потрапляють нафтопереробні підприємства на Московщині. От, але якщо узагальнено дивитися, скільки відсотків російської економіки паливної ми вже вибили?
6: Я називаю це дронотерапія. Вона діє, ця дронотерапія, але, мабуть, московити, вони мають таку хворобу серйозну, шовіністично, що тут дронотерапія, мабуть, це буде замало, тому на черзі вже треба застосовувати, і, мабуть, буде застосована така хірургія на основі балістики. Тоді, я думаю, це вже остаточно може вилікувати рашистів от їхніх шовіністичних фантазій. А що стосується конкретних цифр, скільки вже вражено, скільки вони втратили рашисти, потужності, насправді цього ніхто не знає. Тобто є різні версії, різні догадки, тому що вся інформація з цього питання, вона абсолютно засекречена в Росії. Тому одні агентства, там, наприклад, Reuters називає там цифру одну, Bloomberg іншу, представники наших відомств офіційних ще іншу цифру називають. Але якщо інтегрувати в цілому і проаналізувати всю інформацію, то я думаю, що десь Росія, можна так приблизно виходити із цифри 15-20% втрат переробки нафти і отримання нафтопродуктів на нафтопереробних заводах Росії. Думаю, що десь така цифра, вона є достатньо коректною. Також Росія втратила значний потенціал з експорту нафтопродуктів, тому що багато терміналів вони було вражено, які перевалюють нафтопродукти. І це і в Слузі, і в Висоцьку, і також в Санкт-Петербурзі також є серйозні втрати терміналів і нафтових терміналів, в першу чергу це Услуга, Приморськ, ну і знаменитий Туапсе, який практично в травні місяці він не працював. Це один із таких крупних, насправді, портів з перевалки нафти в Росії. Тобто результати вже є, але водночас треба відмітити, що якщо в Росії зараз існує дійсно дефіцит бензину, то з дизпаливом поки що в них великих проблем нема, крім окремих регіонів в Криму, там на півдні Росії. Чому нема проблем з дизпаливом? Тому що у них традиційно вдвічі виробляється більше дизпалива, ніж споживається. Тобто вони десь споживають, ну так, якщо округляти, споживають близько 40 мільйонів тонн дизпалива на рік, а виробляють близько 80 мільйонів тонн. А тому тут у них запас ще є. А по бензину там набагато гірша ситуація, тому що вони виробляють десь 40-42 мільйона тонн на рік, бензину споживають близько 38. Тобто там і за рахунок знищення цих і пошкодження обладнання нафтопереробних заводів, там з бензином є дефіцит дійсно, і особливо це стосується регіонів складної логістики. В першу чергу Росія обмежує поставки на окуповані території, це в Крим, Донецьку область, Запорізьку окуповану область і Херсонську частину окупованих областей. Там найбільше є проблема. В інших регіонах, на півдні, там на Кубані, Ставропольський край, там теж є певні проблеми, але вони значно менші. Що стосується центральної Росії, то поки що якоїсь критичної ситуації там не виникло. Поки що слово тут ключове.
0: Скажіть, будь ласка, точиться дискусія щодо пріоритетів. Деяка частина експертного середовища каже, що навіщо витрачати там зусилля і бити по нафтопереробних заводах, коли краще бити по місцях зосередження вже готового нафтопалива, призначеного на експорт. Наскільки я пам'ятаю, таких центрів на Росії 5, ви декілька назвали. Як ви думаєте, чи є сенс і туди, як кажуть, лупити?
6: Це залежить від можливості нашої далекобійності і що ми маємо по дронам, по ракетам. Ну, я би обрав пріоритет насамперед експортний потенціал Росії. Насамперед Росія більше всього грошей заробляє від експорту нафти, тому вважаю, що більш пріоритетним це є знищення портової інфраструктури експортної як на Чорному морі, так і на Балтиці. Але просто в мене немає інформації, наскільки у нас є можливості досягати цих цілей і повністю знищити, тому що ці термінали, тому що вже значні удари були, значні пошкодження. І було б дуже добре, якщо б дійсно у нас були можливості добити і Чорноморські порти, і Балтійські. Це, безумовно, можна сказати, на 100% краще, ніж і ефективніше, ніж знищувати російські нафтопереробні заводи, яких дуже багато. І, в принципі, це задача набагато складніша. І, крім того, нафтопереробка, в основному, це вона зосереджена і спрямована на внутрішній ринок. А для Росії головне – це валюта. А валюта йде саме через експортні термінали.
0: Ну, гасло дня пересадимо Російську Федерацію і Збройні Сили ворога на віслюків чи на коней, я думаю, це той шлях, куди ми їх поступово, так би мовити, підштовхуємо. Це очевидно, і це все-таки додає дуже-дуже значну, як кажуть, криптооптимізму. Ще важливий момент, пов'язаний з економікою. В минулому, і ще минулого року, наслідки по російських заводах, підприємствах нафтопереробки, уточнюю, були обмежені ворожистам, бо багато що вдавалося достатньо швидко відновлювати. Зараз є така точка зору, що значну частину того, що вони встигають заробити завдяки цій катавасії на Близькому Сході, знову перемир'я, судячи з усього, завершилося. Трамп каже, що підштовхує Іран до перемир'я на американських, звісно, умовах, то тепер значну частину заробленого експортного потенціалу вони тратять на відновлення цих зруйнованих і пошкоджених значною мірою силами безпілотних систем України підприємств. Так це чи ні? А відтак у них ці валютні запаси не такі великі, направду виходять.
6: Частина вони грошей витрачають, але ж, в принципі, основний пріоритет у них війна. Все інше це йде по остаточному принципу. Да? Тому взагалі-то вони не вспівають це відновити. І зараз вже гарна йде динаміка, коли враження російських нафтових об'єктів перевищує можливості ремонтної кампанії. Це стосується не тільки НПЗ, а також дуже важливих нафтоперекачних станцій і терміналів. Тому думаю, що так і треба продовжувати. І, в принципі, чим більше будемо наносити ударів по їхній нафтовій інфраструктурі, тим менше у них буде можливості її відновлювати. Але важливо не зупинятися і визначити правильні пріоритети.
0: І ще важливе питання, скільки саме Кремль може втратити доходів внаслідок призупинення роботи НПЗ? До слова, є ось така інформація, остання фактично. Росія, ймовірно, скоротить експорт сирої нафти вже у червні через необхідність збільшити переробку на нафтопереробних заводах на тлі ризику дефіциту пального всередині країни. Джерело агенція Reuters з посиланням на джерела на ринку. Чи погоджуєтеся ви з їхніми оцінками?
6: Тут є часткова правда. Чому? Тому що чим менше заводи здатні переробляти, тим вони, так Росія вимушена просто зменшувати експорт нафти і намагатися переробити більше нафти на інших заводах, на інших потужностях, які не зруйновані, щоб забезпечити власний ринок. Да? Але, знов-таки кажу, що по диспаливу у них проблем поки що немає, тому що великий профіцит, подвійний, він історично так існував. Да? По бензину, да, також проблеми там дійсно, вони збільшуються. І думаю, що якщо найбільш така вразлива точка для російського ринку внутрішнього, це не диспаливо, а саме бензин.
0: Ми традиційно даємо нашим слухачам можливість побільше, як кажуть, набрати інформації, аналітично підійти, осмислити. Пропоную кілька публікацій в вітчизняних ЗМІ на інтернет-ресурсах. Колеги з Укрінформу пишуть про те, що в Росії заборонили експорт авіапального на тлі українських ударів по нафтопереробних заводах. Можна ознайомитися, більш детальна інформація. Дон Патріот, інтернет-видання. Росія скорочує експорт нафти через дефіцит пального та зростання навантаження на НПЗ. Є інформація на Фейсбуці. Так само можна знайти видання «The Economist» пише про те, що українські удари по Російській Федерації вже коштують Кремлю мільярди доларів та знижують доходи від нафти. «The Economist». Розлога стаття на сайті інтернет-видання RBK.UA. Ну і ще одна на Радіо Свободи. У Росії після атаки дронів горить Афіпський НПЗ. Питання до вас, пане Володимире, наступне. Якщо говорити про забезпечення паливом, наскільки Росія може компенсувати нестачу за рахунок термінових поставок з інших регіонів Росії, наприклад, Сибіру чи Далекого Сходу, ну і, наприклад, із держави-сателіта, союзної держави Білорусі?
6: Ну, по дизпаливу поки що проблем в них не очікується, по бензину, да, як ми вже говорили. Да, дійсно, в них є ще певні потужності не завантажені, тому що не всі нафтопереробні заводи працюють, деякі законсервовані, тут у них є потенціал певний. Також є потенціал поставок на європейську частину з Омського нафтопереробного заводу, найбільшого в Росії. Ну і, безумовно, вони можуть працювати по толінговим схемам і з Білорусією, і з Казахстаном.
0: І дуже важлива інформація, хотілося б дуже почути вашу оцінку на сайті rbk.com. Я сказав би з присмаком такої сенсаційності, але це приємна сенсаційність, яку ми очікуємо, яку прогнозуємо і віримо в те, що вона невдовзі реалізується. Крим ізолюємо в найближчому майбутньому. Мадяр розкрив стратегію України. І під заголовок, коли СБС візьмуть під контроль ключову логістичну артерію окупантів. Україна вже в найближчому майбутньому відріже тимчасово окупу Крим від Росії. Як повідомляє РБК Україна, про це командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді заявив в інтерв'ю Reuters. І зазначив, посилення ударів українських безпілотників по окупованих ворогом територіях вже порушило ворожу військову логістику і постачання палива. Мадяр наголосив, завдяки тій операції за останній місяць інтенсивність руху по трасі Р-280, яку рашисти називають Новоросія, від Ростова-на-Дону до Криму зменшилася на 71%. Вона є ключовою для логістики ворога і вже за місяць, підкреслив Бровді, буде повністю під контролем України. Він сказав, що через місяць Україна повністю контролюватиме цю дорогу, а далі ми ізолюємо Крим в найближчому майбутньому, заявив командувач СБС. Що скажете ви?
6: Ну, думаю, що це правильна стратегія абсолютно, що треба ізолювати Крим і поставки з Криму обладнання, щоб в Крим не надходило від паливо для окупаційних військ. Думаю, що ця задача є посильна. І також фактично ці дві основні артерії – це Чангарський міст і через Генічинськ. Якщо вони будуть дійсно повністю, поки що там не повністю вони контролюються нашими БПЛА, але вже є великий прогрес. Да, тобто, якщо дійсно ці два шляхи будуть повністю перекриті, як надіємося, через декілька місяців, можливо, швидкіше, також залишиться у них тільки артерія, там, значить, Керченський міст і так паромна переправа. Да? Тобто, але там є обмеження певні технічні по мосту Керченського, ми знаємо, да? Якщо вони повезуть туди більше палива цистернами по цьому мосту, це теж буде гарна ціль для враження, щоб одночасно вразити і ці состави з бензином, і тоді одночасно і міст постраждає. Тобто це чи ризикнуть вони постачати через міст цистернами Керченський, я не знаю. Але у них нема на сьогодні гарних варіантів, і це, я вважаю, добра новина.
0: Я пригадав відомий радянський фільм, коли врангелівські війська втікали від Червоної армії, це історія. Там, де грав Михайло Ульянов, коли вони чіплялися цивільні на кораблі, пливли, очі наповнені страхом і жахом. Ми мріємо, що це колись буде вже в новітній історії незалежної України, що так само всі туристи незаконно завезені туди, громадяни Росії. Це називається заміщення населення, що є грубим брутальним порушенням міжнародної практики, що все це реалізується на практиці разом із російськими військами, які будуть просто втікати, кидати озброєння і тікати, тікати і тікати. Будемо на це сподіватися. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко був в ефірі Українського радіо.
1: На часі. На Українському радіо.
7: Слухайте на Українському радіо.
8: Україна змінює правила війни у морських водах, і ці зміни вже виходять далеко за межі Чорного моря. Морські дрони стали інструментом, який впливає не лише на військову ситуацію, а й на міжнародні відносини. Наскільки далеко можуть діяти українські безпілотні катери? Чому інциденти з ними фіксують у Середземному морі? І як союзники реагують на нові ризики, зокрема, вимоги програмувати дрони на самознищення у разі втрати контролю? Про це ведучі Наталя Соколенко та Сергій Стуканов говоритимуть із гостем Українського радіо, капітаном першого рангу запасу, колишнім заступником начальника штабу ВМС ЗСУ України Андрієм Риженко. 15 червня о 8:07.
0: У Києві відбулася чергова зустріч інвесторів – «Київ Інвест Мітап». Навіщо існують ці зустрічі? Чи корисно на них ходити інвесторам недосвідченим або людям, які тільки замислилися про власні приватні накопичення і інвестиції? Про ті відкриття чи, можливо, новий кут зору на давно відомі інструменти інвестування і роботи з особистими фінансами, які виникли внаслідок цієї зустрічі, з нами у програмі «100 тисяч» поділилася фінансова консультантка Олександра Грудзевич. Слухайте нашу розмову у понеділок, 15 червня о 10:07, одразу після новин.
9: Ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. «Суспільне.Радіо». Безкоштовно в App Store і Play Market.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
0: Українське радіо продовжує свої програми. В студії продовжує працювати я, Віталій Науменко. І далі будемо продовжувати розвивати тему дуже успішних, я сказав би, шедевральних дій сил безпілотних систем. Те, що виробляють вони на полі бою, майбутнє перемоги і взагалі майбутнє війни, хоча про це не хочеться говорити, це помітний крен в бік технологізованості і технологізації. Наземні роботизовані комплекси, роботи, те, що буде берегти людське життя, життя військовослужбовців, солдатів, офіцерів. Одним словом, Україна розвивається в абсолютно правильному напрямку. Звісно, вимушено під впливом російської широкомасштабної війни, але будь-яка війна – це не сьогодні сказано, це шанс на оновлення і на розвиток вперед. Він пов'язаний передусім з використанням нових технологій. Будемо говорити про те, як українські удари по логістиці змінили і вже змінюють ситуацію в Криму, і наскільки важко окупантам утримувати півострів в нинішніх умовах. До нашої розмови доєднується голова правління Кримсько-Татарського ресурсного центру, член Меджлісу кримсько-татарського народу Ескендер Барєєв. Ми з вами часто зустрічаємося, я і мої колеги, скажіть, якщо порівнювати ситуацію, яку зараз ми спостерігаємо після дуже успішних, суперуспішних дій сил безпілотних операцій, іде, як кажуть, приниження і окупантів, і реальне знищення їх бойової військової спроможності, наприклад, з 22-м, 23-м, навіть 24-м роком, як ви оцінюєте ситуацію, наскільки ми її змогли покращити?
10: Ну, дивіться, якщо проаналізувати з 22-м, 23-м і наступними роками, то в кожному році є свої нюанси і є свої результати. Ну, якщо пам'ятаєте, коли в 2022 році вже з боку Збройних сил України почалися контрнаступи, і в тому числі були висадки нашого десанту на територію окупованого Криму, то дійсно це впливало. І дійсно, якщо